gjenkjente ikke den berømte komponisten, og nektet å la den fremmede spille på orgelet. Til slutt lot han det likevel skje, og siden sa organisten, «Tenk jeg, som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Slik opplever Gud det hver dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese et nok så langt bibelavsnitt fra Markus evangeliet og kapitel 10. Vi får her høre om et møte mellom Jesus og en ung mann, som egentlig hadde et ønske om å følge Jesus. Men hvordan dette møtet utviklet seg og hva resultatet ble, ja, det skal du få høre om nå. Dette det åttende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Markus evangeliet I kapittel 10 og versene 17-27. Jeg har kalt dagens program «Kamelen og nåløyet». Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt ned for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham, og fikk han kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt I himmelen, kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.» Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn I Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn I Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud.»

Jeg har lyst til å starte dette programmet med å stille to spørsmål, og så kan du jo prøve deg selv om du kan svare. For det første, hva er forskjellen på en kamel og en dromedar? Jo, sier du, det vet jeg. Forskjellen er at kamelen har to pukler på ryggen, mens dromedaren bare har én. Og det er ganske riktig. Men så det andre spørsmålet. Hva er likheten mellom en kamel og et menneske? Nei, sier du, det er jeg mer usikker på. Hva kan det være? Jeg vet sannelig ikke helt hva jeg skal svare. Finnes det i det hele tatt noen likhet da, mellom en kamel og et menneske? Ja, det gjør det. Og det er dette du skal få høre litt om i dette programmet. Og skulle jeg med en gang røpe litt av det vi skal snakke om, ja, så vil jeg si det slik. Både kamelen og mennesket møter av og til det umulige. Nå skal du bare høre. Du la sikkert merke til det, men det var faktisk en kamel vi leste om i den historien vi nettopp tok fram fra Markus evangeliet. Og det var Jesus selv som brakte denne kamelen på banen. Det er lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Slik sa Jesus det. Og du hørte også sammenhengen. Det handlet om en rik, ung mann som en dag kom løpende til Jesus med et spørsmål, nemlig om hvordan han selv kunne få del i det evige liv. Men svaret Jesus ga mannen denne dagen var nok ganske annerledes enn det han hadde håpet på og kanskje ventet. Så det hele endte med at den unge mannen gikk bedrøvet bort, mens disiplene, de sto tilbake nesten i sjokk, etter samtalen de nå hadde vært vitne til. Og bedre ble det ikke for dem, da Jesus sa, «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Det er da det detter ut av munnen på en av dem. Hvem kan da bli frelst? «For mennesker er det umulig», svarer Jesus, «men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Dermed ender denne historien opp med et bilde av en mann som møter det umulige, men også et bilde av Gud, for hvem alt er mulig, altså mulighetenes Gud. Og det er nettopp i denne forbindelsen at Jesus også nevner kamelen, og bruker denne kamelen som illustrasjon på det han egentlig vil ha sagt litt om denne dagen. Det er lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hva ligger det egentlig i dette bildet? Hva er det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne kamelillustrasjonen? Det handlet altså om kamelen og nåløye. Vi forstår nok så enkelt at for en kamel å gå gjennom et nåløye, enten det nå er en synål eller en stoppenål, det er jo bare ikke mulig. Til det er kamelen for stor, og nåløyet for lite. Dette er bare umulig. Nå er det riktignok noen da som vil fortelle oss at dette med nåløyet, det handler ikke om et helt alminnelig nåløye. Dette er navnet på en av byportene i Jerusalem, blir det sagt. Og det spesielle ved denne byporten er at den er så liten. Det er faktisk ikke mulig for en kamel å komme gjennom denne porten, med mindre den bøyer kne, blir fratatt alle sine byrder, og så nærmest kryper inn. Men dette, det har jeg ærlig talt liten tro på. At nåløyet skulle være en byport i Jerusalem? Nei. Nå kan vi selvsagt få en del oppbyggelige tanker ut av et slikt bilde, hvis vi bruker historien om kamelen og nåløyet på denne måten. Vi kunne snakke om betydningen av de bøyde knær. Vi kunne kanskje ta fram hvor viktig det er å være liten, ikke stor. Og vi kunne si litt om hvor viktig det er å legge av alle byrdene, bli fri altså fra det som ellers tynger oss ned. I alle fall hvis vi en dag har tenkt oss inn gjennom himmelporten.
Men det dette som poenget for Jesus her? At det virkelig mulig å bli frelst, om du bare bøyer kne og blir liten nok, eller om du kvitter deg med de mange byrdene som ellers tynger deg ned? Jo, tankene, de fine nok de, men jeg tror ikke det dette som poenget i det Jesus her forteller. Hovedsaken jo ikke at det mulig for et menneske å bli frelst, dersom han bare... Hovedsaken ikke at det mulig, men at det umulig. For mennesker dette umulig, sier Jesus. Og så kommer hovedsaken. For mennesker det umulig, men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Hovedsaken for Jesus altså å vise oss mulighetenes Gud. Han som heller ikke i dette spørsmålet står opprådd eller rådvill, men har en genial løsning liggende. For den som virkelig ønsker å bli frelst. La oss derfor se litt nærmere på historien om denne rike unge mannen, som tross alt hovedpersonen i historien vi nettopp leste. Og la oss understreke dette. Det første. Det var mye ved denne mannen som var bra. For det første, det var jo bra at han gikk til Jesus med spørsmålet sitt. Det var jo til og med et frelsespørsmål han kom med, og hvem kan vel være bedre i stand til å besvare slike spørsmål enn han som bærer navnet Frelseren? Hvorfor han gikk til Jesus, det får vi ikke vite noe om, men det var i alle fall bra at han gjorde det. For det andre, det var bra at han tok livet sitt på alvor, og hadde forsøkt å leve et skikkelig godt liv som menneske. Han var jo til og med ungdom, leste vi, og det sannelig ikke alle ungdommer som har dette som hovedmålet, å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den møter oss gjennom de 10 bud. Mange ting skulle sett helt annerledes ut også i vår tid, om ungdomsgenerasjonen hadde hatt denne målsetningen, å leve etter Guds bud i hverdagen. Da jeg brennsikker på det ville vært slutt, både med kriminalitet og generasjonskonflikter. Og så det tredje. Det var bra at han ikke var redd for hva andre mennesker syntes og mente. At han ikke fryktet de andre. At han ikke hadde behov for å gjemme seg bort. Han jo helt åpen, denne ungdommen, når han nå søker Jesus. Han viser at det var et viktig spørsmål han har på hjertet. Dette ser vi i måten han kommer på. Han kommer jo løpende til Jesus. Og at han ikke var redd for å bli sett, det vi heller ikke i tvil om. Han falt ned på sine knær, rett foran Jesus, midt ute på veien, der alle kunne se han. Og det gjerne heller ikke det vanlige. Å gjøre det som denne ungdommen gjorde, det hadde neimen ikke alle våget å gjøre i dag. Det var altså ganske mye bra med denne mannen. Det sjelden vi møter et menneske med så mange gode kvaliteter og slike fortrinn som det han hadde. Han var ganske sikkert foreldrenes stolthet, kanskje også kameratenes ideal. Men selv om det var mye bra med han, så var dette likevel ikke nok. Og dermed vi over på det andre, som vi kan si om denne ungdommen, det var noe han manglet. Og alt det han hadde, det kunne ikke oppveie det han manglet. For mannen manglet egentlig det viktigste. «Ett mangler du», sa Jesus til han. «Ett fattes deg», sto det i den gamle bibeloversettelsen. I første omgang kan vel dette høres ut som en bagatell. «En ting mangler du». Hva var vel det i forhold til de mange tingene han hadde? Var han ikke omtrent helt på plass? Men vi forstår likevel av historien at det var mer enn en bagatell han manglet. Det ene som han manglet, det var selve hovedsaken. Han manglet Jesus. Bibellæreren Øyvind Andersen sa det slik en gang, nettopp om denne rike unge mannen. Han var bundet av de 2 største syndene et menneske kan være bundet av, egenrettferdighet og pengekjærhet. Dermed forstår vi alvoret i situasjonen hans. Gjennom hele denne historien betones det nok så sterkt dette med rikdom.
noen få ord også om det. Vi ser dette på flere måter. Først understrekes det i avslutningen av samtalen mellom Jesus og den unge mannen. Han var meget rik, står det. Og det er altså den unge mannen det er snakk om. Videre snakker Jesus om det samme til sine disipler, to ganger til og med. Først sier Jesus hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Og etter å ha lest forskrekkelsen i disiplenes ansikt, fortsetter Jesus. Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Og så kommer det igjen, enda en gang, og nå i forbindelse med bildet av kamelen. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hvordan skal vi forstå disse ordene av Jesus? Hva er det Jesus egentlig vil ha sagt oss her? Ja, jeg tror svaret er følgende. Det er ikke synd å være rik, men det er farlig. Penger og materielle ting har en egen evne til å margstjele oss mennesker og binde oss fast både i hjertet og viljen. Enten er det du som eier rikdommen, ellers er det rikdommen som eier deg. Andre alternativer finnes ikke. Jesus møtte faktisk flere ganger mennesker som var rike, men ikke til noen av de andre sa Jesus det samme som til denne unge mannen. Zacchaeus for eksempel, tolleren fra Jeriko, var en meget rik mann. Han hadde til og med gjort seg rik på andres bekostning, i alle fall antar vi det. Men for Zacchaeus satte Jesus frelsens dør helt åpen. Og Josef fra Arimathea, han var også svært rik. Men aldri med ett ord framstiller Bibelen det som et problem. Tvert imot, hans rikdom gjorde det mulig for han å ære Jesus, og det på en måte som ingen andre var i stand til å kunne gjøre. Han ga Jesus en ubrukt ny grav. Men hvorfor var Jesus så hard da, nettopp med denne unge mannen? Svaret ligger nok her. Denne mannen eide ikke sin rikdom. Det var rikdommen som eide han. Han satte sin lit til rikdommen for å bruke Jesu egen ord, og dermed var mannen bundet og helt ute av stand til å følge Jesus. Med mindre han hadde erkjent sitt problem og bedt Jesus løse han fra rikdommens slavelenker. Dette tror jeg er et uhyre aktuelt punkt, også for deg og meg som lever i dag. Vi bor i et av verdens rikeste land. Vi er ikke bare rike i Norge, vi er søkkrike. Og hvis rikdommens snare og pengenes makt var en fristelse den gangen, ja, så er de det enda mer i dag. Og i et nytelsesykt Norge skinner det tydelig gjennom at de fleste av oss ikke har hatt rygg til å bære de gode dagene. Egosentriske og selvopptatte som vi ofte er blitt, og så trege til virkelig å hjelpe andre, som mangler alt det vi har overflod av. Her er det virkelig noe å snakke med Jesus om i dag. Jesus, er det jeg som eier min rikdom, eller er det rikdommen som eier meg? Men la oss også si det like høyt, så ingen skal være i tvil om at også dette er mulig. Jeg tror at Gud ønsker det at noen av barna hans virkelig skal være rike. For nettopp på den måten kan de tjene Gud på en måte som de fleste av oss ikke kan. Dette kunne jeg gjerne gitt noen eksempler på, uten at jeg skal gjøre det her. Og jeg tenker kanskje du har sett det, du også. Så la oss følge Jesus og tjene Gud med det vi har fått, enten det nå er mye eller lite. Men så til slutt, det er likevel et utrolig viktig og riktig spørsmål den rike unge mannen kommer med. Gode mester, spør han Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? For dette er jo selve frelsespørsmålet, og et viktigere spørsmål enn dette kan intet menneske stille. Jesus besvarer da også spørsmålet, selv om det ved første øyekast ikke ser slik ut. Husker du hva Jesus svarte?
Ja, først setter Jesus ord på det som hindret den unge mannen. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Dette var nemlig mannens hovedproblem. Det er ikke lett å gi noe til mennesker som allerede står der med hendene fulle. Det er ikke lett å finne hjerterom der hjertet allerede er fylt med alt mulig annet. Men så fortsetter altså Jesus, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og i dette andre sier Jesus to viktige ting. Frelsen er en gave. Det er det første Jesus sier. Du kan jo ikke gjøre noe for å arve, kan du vel? En arv blir utdelt når den personen er død, som eide hele rikdommen. Og men dette er et flott bilde på hvordan Jesu død er selve hemmeligheten i Guds store frelse. Du kan få en skatt i himmelen, rett og slett fordi Gud vil gi deg den, helt ufortjent. Den blir frelst som følger Jesus. Det er det andre. Følg meg, sa Jesus til den unge mannen. Og disse ordene brukte han ofte. Dette er selve frelsesinnbydelsen i Bibelen. Vi kan kanskje undre oss over at Jesus lot den unge mannen gå. Hvorfor prøvde ikke Jesus å stanse han? Hvorfor ropte ikke Jesus etter han? Det står jo til og med at Jesus fikk han kjær. Men kjærligheten er slik. Av og til må den la den en elsker gå. Vi ser det i historien om den bortkomne sønnen. Faren ga gutten sin del av arven, og lot han gå. Og vi ser det samme her. En ung mann går bedrøvet bort, og Jesus lar han gå. Dette er nok et vitnesbyrd om at en selv må velge å ta imot Guds frelse. Det fortelles om en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk i kirken sin av den berømte komponisten Mendelssohn. Men organisten, som ikke kjente Mendelssohn, ville lenge nekte han å spille på orgelet. Men til slutt lot han seg så overtale til å la Mendelssohn spille, uten enda å vite hvem organisten var. Da så den unge organisten fikk høre orgelbruset som fylte kirkerommet, fikk han nok sine tanker der han sto. Og siden sa den unge organisten ofte, «Og tenk», sier han, «jeg som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Men det var nettopp dette den rike unge mannen gjorde. Han visste jo hvem mesteren var, men han ville bare ikke la mesteren slippe til på hans instrument. Tenk hva Jesus kunne fått ut av livet hans, den rike unge mannen, om Jesus hadde fått slippe til, eller fått frie hender. I dag er det deg og meg dette gjelder. Hva gjør du når Jesus spør om å få være din frelser og Herre? Gir du han frie hender, eller nekter du han å spille på ditt instrument? Å, men jeg har lyst til å si, slipp Jesus til, og la Gud selv få fylle ditt liv med tilgivelsens og lovsangens vakre himmeltoner.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dåp betyr egentlig neddykking i vann. Kristendåp er en renselseshandling ved innledningen til kristenlivet. Det er en hellig handling som grunner seg på Jesu befaling, derfor kaller vi det også et sakrament. Jesu befaling og dåpen, det er dåpsbefalingen, eller misjonsbefalingen, som vi finner i Matteus 28. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.»
2: Hva gir dåpen, og hva virker den?
1: Dåpen er et nådemiddel, det vil si den formidler Guds nåde til en synder som tar imot det i tro. Dåpen den gir først og fremst syndernes forlatelse og den hellige ånd, slik Peter sa det på pinsedag. Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Men ellers så finner vi uttrykk i Bibelen om at dåpen renser oss fra vår urenhet, den forener oss med Jesu død oppstandelse, den ikler oss Kristus, den gjenføder og fornyer oss, den frelser oss og er en god samvittighetspakt med Gud.
2: Hvordan er forholdet mellom dåpen og ordet?
1: For det første er det evangelieordet som gjør vannet til dåp. Luther han stiller spørsmålet i sin lille katekisme, hvordan kan vann gjøre så store ting? Så svarer han, vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. Men med Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved den hellige ånd. For det andre så har evangeliet også frelsende betydning uten vannet. Tar du imot kristen forkynnelse om Jesus i tro, så blir du frelst. For det tredje så er det slik at selv om ordet formidler den samme nåden, så er dåpen nødvendig til frelse. For det første fordi Jesus har befalt den, og fordi den markerer en tydelig overgang fra urenhet til renhet, fra død til liv. Og sist så er det en paktslutning mellom Gud og oss om at vi får være Guds barn, en pakt Gud aldri kan bryte, fordi han er trofast. Derfor skal heller ikke dåpen gjentas. Vi kan stille oss utenfor dåpen ved vantro, men den som da vender om igjen og tror på Jesus, han trenger ikke bli døpt på nytt.
2: Hvordan er det med dåpen og troen?
1: Troen er nødvendig som den åpne hånd som tar imot dåpens gave. Jesus sier det i Markus 16, den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Luther sier det på den måten, uten troen er dåpen til ingen nytte, selv om den i seg selv er en guddommelig, uendelig rik skatt. Vi tror også at sakramentet skaper troen hos den som ikke måtte ha den fra før, når mottageren stiller seg åpen for Guds gjerning i sitt liv. På tilsvarende måte som det sies om forkynnelsen, i Rombrevet 10:17 så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og dette er noe av bakgrunnen for at vi har frimodighet til å bære barna fram til Jesus i dåpen.
2: Ja, sier Bibelen nok om dåpen og barna?
1: For det første så var det jo slik på Jesu tid at de små barna var allerede inkludert i paktfellesskapet gjennom omskjærelsen, som er et forbilde på dåpen. For det andre så trenger barna frelse på grunn av arvesynden. For det tredje så ser vi jo hvordan Jesus ønsket de små barna velkommen inn i Guds rike som forbilder for andre som vil inn der også. Og til slutt så er det tydelig at barn ble døpt sammen med sine foreldre når de vendte om. Vi hører i Apostlenes gjerninger 16 om at Lydia og fangevokteren i Filippi ble døpt med sitt hus, altså sin familie, med alle sine. Derfor er barnedåp det normale.
2: Du er sitert fra dåpsbefalingen, og der står det noe om å lære deg som blir døpt. Hvorfor er det nødvendig?
1: Det er nødvendig med opplæring og fornyelse av troen om en skal bli værende i det som en ble døpt til en gang. Den som er døpt som barn må hjelpes til kristen kunnskap og bønn, slik at troen kan få et bevisst forhold til Jesus når det blir modent nok til det. Og dette er da bakgrunnen for praksis med konfirmasjon, som opprinnelig var ment som en stadfestelse av troen. Selv så fikk jeg en slik bevisst overgang til personlig tro en måneds tid før jeg var 13 år.
2: Kort til slutt, hva er kristen dåp?
1: Dåpen er badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, for å bruke et uttrykk fra Titus 3:5. Der blir vi renset fra vår synd og får ånden som gave. I dåpen slutter Gud en pakt med oss, hvor han lover å være vår far så lenge vi holder oss nær til ham i tro.

Mandag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud vil ikke at vi skal være underlagt penger og eiendom, eller ha bekymringer for dem, men han vil at vi skal overlate bekymringene til ham. Den som har eiendeler skal være herre over dem. Den som er underlagt sitt gods, er en slave. Da er det ikke han som har godset, men godset som har ham. For da får han ikke lov til å bruke det når han vil, og kan heller ikke tjene andre med det. Men er han selv herre over sin eiendom, da er den underlagt ham, og tillater ham ikke å være en tjener av eiendommen. Da hjelper han de fattige med sine eiendeler, og gir til dem som ikke har noe. Ser han en som ikke har jakke, sier han til pengene, «Kom hit, herr Krone, der er det en fattig som ikke har noen jakke, ham må du tjene. Og der ligger det en syk, som ikke har noe å forfriske seg med. Kom fram, pengesedler.» Dere må av sted og hjelpe ham. De som omgås på denne måten med det de eier, er herskere over sitt gods. Hva vil det da si å tjene Gud? Å tjene Gud betyr ikke annet enn å høre hva han sier, og å gjøre det flittig og med lyst. Men hva sier Gud? Fremfor alt det som står i Matteus 17,5, vi skal høre på Kristus og ta imot det kjære evangeliet. Det er den eneste rette tjenesten vi kan gjøre Gud. Ifølge dette er det også å tjene Gud, når man gjør det Gud har befalt, og unnlater å gjøre det han har forbudt. Når derfor en predikant forkynner Guds ord, døper, utdeler nattverden, formaner, straffer, skremmer de sikre og trøster de enfoldige, så tjener han ikke bare mennesker, men også Gud, han som har forordnet og befalt dette. Og han gjør det med glede i hjertet, fordi han vet at det er Gud som har befalt det. På samme måten har en fattig tjenestejente glede i sitt hjerte og kan si, «Hvem har gitt meg ordren når jeg koker, rer opp sengen, eller feier huset? Det har mitt herskap gjort. Men hvem har gitt dem denne makten over meg? Det har Gud gjort. Og da må det være sant at jeg ikke bare tjener dem, men også Gud i himmelen, og at han har behag i det jeg gjør. Kan det finnes noen større lykke? Det er jo akkurat som om jeg skulle koke for himmelens Gud.» Under alt sitt strev og arbeid kan derfor et menneske eie alt godt, både glede i hjertet og en god samvittighet. Dette kan vi ha fordi vi vet at vår gjerning er en gudstjeneste. Hvis vi har en slik innstilling til yrket vårt, vil det heller ikke falle oss tungt å utføre det. For det kan ikke finnes noen større glede enn den at vi vet at vårt liv og vår gjerning kalles en gudstjeneste, og at Gud sier til oss, «Det du på min befaling gjør mot din arbeidsgiver eller din neste, det har du gjort mot meg.» Det er det samme som om jeg kom med befalingen direkte fra himmelen, og jeg har befalt det gjennom mitt ord. Denne skatten og gleden i hjertet, at en kan være sikker på at en tjener Gud i sitt yrke, skulle vi kjøpe fremfor alt annet i verden. Nå kan hver og en, gratis og uten penger, få dette i hendene hvis de blir i deres kall, og gjør det som er befalt dem. Det samme gjør alle andre skapninger. Også de er i Guds tjeneste, og går av sted i lydighet mot ham. Derfor finnes det ikke noe vakrere enn å tjene Gud, det vil si å gjøre etter hans ord og befaling.
Landstad nummer 523, vers 6.

William E. Gladstone var statsminister i England i fire perioder på slutten av 1800-tallet. Kanskje er han en av de fremste og mest folkekjære statsministrene England har hatt. Gladstone sa da han var opptatt av de dagsaktuelle spørsmålene: «Det er bare ett spørsmål som er viktig, og det er Guds vilje. Det gir svar på alle de andre spørsmålene.» En slik uttalelse får meg til å be: «Herre, la din vilje skje, ikke bare i himmelen, men også på jorden. Ikke bare i verden, men også ved meg og gjennom meg.» Det må være en bønn etter Guds vilje, at Guds vilje skjer, slik at alt annet faller på plass. Bibelen sier: «Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss.»

djevelens våpenutstilling. Der blir et lite, uanselig våpen tatt frem. Dette, sier den onde, har jeg i grunnen hatt aller mest nytte av. Det er mismote. Det fremstår som en kile. Kilen kan gå løs på et punkt der det slett ikke er rom for den. Men den kjemper seg raskt til en enorm åpning der den splintrer og sprenger alt. Er du preget av mismot? Noen kaller det nedtrykthet, noen snakker om depresjon. Det er sagt at mismot er misnøye med fortiden, mishag over nåtiden, mistillit til fremtiden. Det er utakknemlighet for gårsdagens velsignelser, likegyldighet for dagens muligheter og usikkerhet om morgendagens styrke. Det er manglende sans for det vakre en opplever, likegladhet med nestens nød og vantro overfor gamle løfter. Det er utålmodighet med tiden, umodenhet i tanken og manglende høflighet overfor Gud. Luther skrev: «De ordene eller tankene som vekker mistrøstighet, mismot og fortvilelse hos oss, er ikke fra Gud, men fra djevelen eller fra menneskene.» Mange kristne er mismodige på grunn av en vanskelig familiebakgrunn, synder i fortiden, manglende kunnskap og uheldige hendelser i livet. Det blir ikke lettere med årene. Bjørnson skrev i Sigurd Jorsalfar i Ivars Kvad: «Den som har øvet storverk i ungdom, fanger lett mismod i dådløs manndom.» Da må vi bare si: ikke mist motet. La ikke nederlagene fra i går eller svakheten i dag ta motet fra deg. Lær av Paulus, som skrev: «Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» En larve kryper sakte bortover veien og vet ikke at den en dag skal bli en vakker sommerfugl som flakser glad fra blomst til blomst i solskinnet. Glem det som ligger bak. I dag hjelper Herren, for en kristen ligger alltid det beste foran. Den hardt prøvede salmedikteren Hans Adolf Brorson har skrevet en oppmuntrende salme, som jeg siterer til slutt: «Hvorfor sørger du, min sjel? Hvorfor er ditt livsmot bøyet? Tro at Jesus vil deg vel, om hans råd er skjult for øyet. Tenk, hvor ofte har hans makt roser ut av torner brakt. Kast kun anker, her er grunn, det er godt på Gud å bygge. Synes allting stengt en stund, er det bare som en skygge. Korset er en overgang, gleden den blir evig lang.»

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så befinner vi oss i kapittel 2, og blir bedre kjent med en menighet som heter Thyatira. I forrige episode så vi på vers 18, men for sammenhengens skyld så skal vi lese både vers 18 og 19 i dag. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue

og fötter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Her i vers 19 det snakk om gjerninger som preget av kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Som til flere av de andre sendemenighetene så starter Jesus her også og sier at han vet om menighetens indre liv og ytre kristne engasjement. Ja, det kan åpenbart virke som om vi har å gjøre med en svært så aktiv og tjenestevillig menighet, preget av troende, med stor tillit til Gud og villighet til å lide og kjempe for troen. Faktisk Thyatira blant de menighetene som slik sett får størst ros av de sju menighetene i innledningen til de ulike brevene. Her skal vi kort se på hva slags gjerninger som Thyatira-menigheten får ros for. For det første så nevnes din kjærlighet. Selve ordet kjærlighet det kan jo romme så mangt, og ulike mennesker kan legge alt mulig inn i ordet. Alt fra en seksuell betydning til selvoppoffrende handlinger til beste for andre mennesker. Her i brevet så brukes det greske ordet agape, som skildrer den høyeste form for kjærlighet, stort sett forbeholdt gjerninger gjort av Herren Gud selv. Og det var denne formen for kjærlighet som Gud demonstrerte da Jesus ga sitt uskyldige liv på Golgata for syndere. Og ved at den hellige ånd har flyttet inn i en kristens liv, så følger denne kjærligheten med som åndens frukt. Ja, Paulus skrev at ved den hellige ånd er denne agape-kjærligheten utøst i våre hjerter. Det uttrykket finner vi i Romerne kapittel 5. Slik roses menigheten i Thyatira nettopp for at denne kjærligheten så tydelig har vist seg i menighetens liv. Både de kristne imellom, og helt sikkert også i gjerninger overfor mennesker som ikke tilhørt menigheten. Fra gjenfødte hjerter så preget agapekjærligheten holdninger og tanker, og derigjennom ord og handlinger til de troende, enkeltvis og som menighetsfellesskap. For det andre så roses menigheten for din tro. Vi skal først og fremst forstå ordet tro som et relasjonsbegrep, mer enn som et uttrykk for kunnskap. En ting hva den kristne tro mener om det ene og det andre, men primært så får ordet tro sin betydning først når det blir klart hvem vi tror på. Troa har altså en retning, et mål, Jesus Kristus, hans person og frelsesgjerninga. Tro handler om å kjenne Jesus og ha tillit til alt ved han. Samtidig, og som en følge av å kjenne Jesus, så begrenser troa seg ikke til teoretisk kjennskap og kunnskap. Nei, en sann og ekte kristen tro viser seg i handlinger preget av kjærlighet både til Gud og medmennesker. Videre, og for det tredje, så roses Thyatira-menigheten for sin tjeneste. Det greske ordet som her brukes diakonia, som kun brukes her i Johannes' åpenbaring. Men i det nye testamentet så møter vi dette ordet hele 33 ganger, blant annet i to av nådegavelistene. Men ikke slik å forstå at man må ha en egen tjeneste nådegave for å gjøre ulike oppgaver i menigheten. De aller fleste nådegaver har et tjenesteaspekt overfor andre ved seg. Nå spesifiseres det ikke nærmere her hva som menes med ordet tjeneste, men trolig har vi å gjøre med en velfungerende menighet hvor mange og ulike tjenesteoppgaver var i funksjon. Og dette, det får de troende i Thyatira ros for. For det fjerde så møter vi det oppmuntrende ordet om deres tålmodighet, eller utholdenhet som det også kan oversettes. Og det her perspektivet ved den kristne tro løftes fram flere ganger i Johannes åpenbaring. Nettopp fordi både brevene til de sju sendemenighetene og hele boka stilet til prøvede og forfulgte kristne. Trengselen og motstanden fra fiendene av den kristne tro førte et behov for tålmodighet og utholdenhet. Skulle de bevare troa, så måtte de tåle å stå i prøvelser over tid.
Her fantes ingen lettvinte løsninger ut av motgangen. Men med blikket festet på Jesu egne lidelse og motgang, fikk de inspirasjon og styrke til å stå i vanskelighetene. Vers 19 avsluttes med uttrykket «dine siste gjerninger», som flere enn de første. Og med dette signaliserer Jesus selv at de troende i byen har vokst i tro og gjerninger. På grunn av deres troutholdenhet står de nå sterkere i troa enn tidligere. Motgangen og motstanden hadde ført de troende sammen og gjort dem mer bevisste på hvem de trodde på og hvorfor. Med menigheten i Thyatira har vi altså gjør med troende som på mange måter hadde et velfungerende kristenliv å vise til. Ytre sett manglet det lite når det kom til verdier som kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Ikke minst så hører dette med tro og kjærlighet sammen. Noe som Paulus ofte understreker i sine ulike brev. Til de kristne i Thessalonika så skrev han, «Troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere.» Og jeg overbevist om at disse rosende ordene også kunne sies om de aller fleste kristne menigheter på denne tida, også dem i Thyatira. Fra et selvsentrert liv før de ble kristne, opptatt med sitt eget og sin egen klan, hadde de nå fått nye verdier plantet i sitt indre ved at den hellige ånd hadde flyttet inn i hjertet. Nå hadde familien blitt utvidet til det større kristne fellesskapet, og de tjente hverandre med glede. Offerviljen viser ikke minst i forhold til dem som trengt hjelp. Også mennesker utenfor menigheten. Fattige som rike, alle fant dem sin plass i fellesskapet, hvor de nå så på hverandre som brødre og søstre i Herren. Og dette gode kristne fellesskapet, det trengte dem alle. Ikke minst i en tid med trengsler og forfølgelser. De kjente kostnaden ved å bekjenne seg som kristne, og nettopp derfor var de preget av tålmodighet og utholdenhet i troa. Thyatira, en menighet preget av et godt og varmt trosliv. Ja, alt så egentlig bra ut fra utsida. Men Herren Jesus hadde ikke bare rosende ord å komme med. Det ser vi av versene som nå følger, men det må vi komme tilbake til i neste episode.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Gjennom mange århundrer hadde menn og kvinner i det sørvestlige Europa sett ut mot havet i vest, det som vi kaller Atlanterhavet. De så hvordan solen gikk ned og kastet sin glans over bølgene, og de undret seg om det kunne være noe bortenfor det de så. Vitenskapsmenn sa at om du seilte mot vest, så ville du nå kanten av verden, og det ville ikke finnes noe bortenfor. Faktisk satte folk i Spania et motto på sine skjold: ne pluss ultra, det finnes ikke noe bortenfor. Men så en dag reiste Columbus vestover på det glitrende havet. Han dro inn i solnedgangen. Folk ventet tålmodig, og etter lang tid kom seilene til syne igjen, og folk jublet. Columbus kunne melde at det fantes et land på den andre siden av havet, et rikt land som overgikk alle deres drømmer. Kongen av Spania forandret det nasjonale mottoet slik at det ble som det lyder i dag: pluss ultra, det fins noe bortenfor. Gjennom mange århundrer har utallige mennesker stått ved siden av det mørke hullet vi kaller en grav. De har sett restene av sine kjære bli lagt i jorden, og de har undret seg: er det noe bortenfor det mørke dødens hav? Så dro en dag en ung oppdagelsesreisende inn i solnedgangen. Han nådde verdens ende, men han sto opp igjen fra sin grav. Da solen etter 3 dager steg i øst, sto Guds sønn fram fra graven og erklærte: det fins noe bortenfor. Det er et paradis bak døden og graven. Et paradis bedre enn deres største forventninger. Der venter en himmelsk far, og han strekker ut armene og vil love å tørke bort hver tåre fra deres kinn. Kjernepunktet i den kristne tro er at Jesus Kristus virkelig sto opp fra de døde. Han sa store og viktige ting om livet, om seg selv og om Gud. Slik kunne han ligne enhver religionsstifter. Men Jesus gjorde noe mer. Han døde og oppsto igjen fra graven. Dermed har han bekreftet sine ord på en måte som ingen før ham. Og Gud satte et stempel på det hele: dette er sant og troverdig. Den som syns det er umulig å tro på oppstandelsen, beveger seg i ytterkantene av kristendommen. For apostelen Paulus har sagt rett ut at hvis ikke oppstandelsen er tilfellet, så er troen bortkastet, og håpet er en stor bløff, og vi kan like godt droppe ut jo før jo heller. Men det er en mengde historiske kilder som kan bekrefte dette utrolige, at Jesus ble levende igjen etter å ha vært død. Det er flere vitnesbyrd om at Jesus sto opp fra de døde enn at Julius Cæsar overhodet har levd. Det er ikke slik at evangeliene i Det nye testamentet forklarer oppstandelsen. Det er motsatt. Oppstandelsen forklarer evangeliene. Hvis noen skulle ha funnet opp en bløff om at Jesus sto opp, ville de da for eksempel ha latt kvinner fortelle nyheten, de som ikke kunne vitne i rettssaker? Nei, oppstandelsen er sann, og den er kristendommens kjerneverdi, som ikke må bli borte på veien.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Slapp teologi. Det et drøft risikoprosjekt å følge Kristus. Å tilpasse seg sekularismens og modernitetens teori og praksis kan synes fristende, men ender med at troen blir så konturløs at den går i oppløsning. Kristen teologi kan bli så slapp og dvask at den blir uinteressant for mennesker som stiller eksistensielle og åndelige spørsmål. Når vi følger Kristus, opplever vi motstand, mobbing og utstøtelse fra den til enhver tid i egne øyne oppdaterte og opplyste majoritet og elite. Apostelen Peter sier i 1. Peter kapittel 4, vers 13, «Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.» Kristendommen ingen religion for folk som vil nyte livet, som vil at alle skal tale vel om dem. Å følge Kristus krever alt, eller ingenting. Det provoserende, konfliktskapende, radikalt. Det berører det dypeste i mennesket, kjernen, det innerste. Men det gir alt i kjærlighetens tjeneste, for at verden skal tro, ikke på seg selv, men på Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da ble virket i lønndom, da ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så dro han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det ferdig, skifter han på nytt jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen.

Til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristin Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutter vi med å se på den første rollen som Nehemja spiller i den boka vi har begynt på nå, nemlig Nehemja-boka, og som egentlig er Nehemja sin egen dagbok ifra denne perioden av sitt liv. Det vil si, det var tre perioder, altså tre faser. Den første fasen var altså da han var munnskjenk for kongen i Persia. De vet at jødene var bortført ifra sitt land og sin by Jerusalem på 700-tallet før Kristus. At Babylonakongen Nebukadneser hadde bortført jødene. Senere hadde mederne og perserne slått seg sammen og invadert Babylon. Og det er nå perserne som styrer landet, der det fremdeles er en del jøder igjen. Noen har reist tilbake til Jerusalem, og de har bygd opp tempelet igjen. I to puljer har de dratt, først en pulje under ledelse av en som hette Zerubabel, senere en ny pulje under ledelse av Esra. Og nå er Nehemja i ferd med å dra med den tredje pulje, som skal bygge opp murene rundt byen Jerusalem. Han hadde fått hørt ifra noen som kom ifra Juda, at murene fremdeles lå nede, og at folket hadde det vondt. Og nå går han skjelvende fram for kongen, som han altså er munnskjenk for, og er nær fortrolig til, og ber han om lov til å dra tilbake til Jerusalem for å lede oppbyggingen av murene. Og han får lov til det, bare han lover å komme tilbake når det er fullført. Og dermed er vi ferdig med første rolle Nehemja spiller i denne boka, rollen som munnskjenk. Vi så på det siste gang. Det står beskrevet i kapittel 1 og i begynnelsen av kapittel 2 i boka. Og nå leser vi fra vers 7 i kapittel 2. Nehemja har nettopp fått lov av kongen til å dra. Vi skal komme mye mer detaljert tilbake dette senere, men nå holder vi bare med på med å prøve å få en oversikt over boka sitt innhold. Så sa jeg til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med et brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempelborgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det. For min Gud holdt sin gode hånd over meg. Da jeg så kom til stattholderne vest for Eufrat, ga jeg dem kongens brev. Han hadde også sendt med meg hærførere og hestfolk. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg i ro der i tre dager. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Dette viser litt av hvilken leder vi har å gjøre med her. Nehemja var en meget klok leder, meget dyktig. Det skal vi komme tilbake til senere. Men allerede her ser vi kjennetegn på en klok leder. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske om mine planer, sier han. Hvis du noen gang har en drøm eller en visjon eller en plan, og du vil få noen kjepper i hjulet for disse planene, så skal du bare fortelle folk om de. Enn sagt, nye ideer må gjennom tre hindringer. Den første hindring er avvisning, eller forkastning. Altså, hvis ideen din er god, så kan du være sikker på at noen vil forkaste den, avvise den. I alle fall hvis det er noe som har med arbeid i Guds rike å gjøre. Er det en god idé, så vil det alltid være noen som avviser den, og prøver å stoppe den. Noen vil si, det kommer ikke til å gå, det vil ikke fungere. Og du spør hvorfor, og du får til svar,
fordi vi har aldri gjort noe slikt før. Det er et fantastisk svar, ikke sant? Men sannheten er at det er det svaret jeg møter oftest når det snakker om å prøve noe nytt, eller når det snakker om å satse noe, få en ny giv inn i arbeidet. Om de ikke sier det med rene ord, så er det den vanligste reservasjonen. Vi kan ikke gjøre dette, for vi har jo aldri gjort noe slikt før. Nei, hva så? Skal vi bare holde på å gjøre det samme vi alltid har gjort før? En gang var første gang også for det. En gang var heller ikke det blitt gjort før. Nehemia kjente nok til disse mekanismene, derfor er han klok nok til å ikke fortelle noen om sine planer, før de omtrent står midt oppi det. Han står opp midt på natta og saler hesten, og de legger ut i måneskinnet og drar imot Jerusalem. Står det, midt på natten drog jeg ut gjennom dalporten, forbi dragekilden og fram til askeporten. Jeg så på Jerusalems nedrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen, men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Tydeligvis er ruinene etter de gamle murene ligge der som store, uoverstigelige steinblokker. Derfor står det videre. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg, for jeg hadde ennå ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Men nå sa jeg til dem, og så kommer det han sier som vi skal lese om et øyeblikk. Vi kommer som sagt tilbake til dette med lederskap, som denne boken har så mye å lære oss om. Men her ser vi det igjen. Trekk hos en stor leder. Han tenker godt gjennom sin plan. Han jumper ikke rett opp i det. Nehemia har tenkt gjennom planen, detalj for detalj, hvordan de skal gjøre ting. Han har organisert det hele i hovedet sitt. En god leder er en som er i stand til å organisere ting i hovedet sitt før han setter det ut i livet, og tenker gjennom neste trekk, se det hele for seg. Og da, når han har gått gjennom alt med seg selv, legger han hele planen fram for de andre. Ikke bare bete av planen, men hele opplegget. Det gjør han ifra vers 17. Så sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Og i kapittel 3, 4 og 5 får vi høre hvordan byggingen gikk fremover, skritt for skritt. Og det tross for at de hadde så mange odds imot seg, og mange fiender, både ytre og indre fiender, klarte de å fullføre verket. Se på vers 15 i kapittel 6. Der er vi klimaks i byggingen. 52 dager etter at vi begynte med arbeidet, sto muren ferdig. Den 25. dagen i måneden Elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv, og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var fullført. Men nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så drog han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, så skifter han på ny jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen. Allerede i kapittel 5 kan vi lese at han blir valgt til guvernør. Men det er nå
når byggearbeidet er fullført, at han kan ta til med den nye jobben for fullt. Og vi hopper til begynnelsen av kapittel 7. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani, og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Du ser, Nehemja var businessmann, politiker, en klartenkt leder, som så viktigheten av pålitelige og ærlige og samvittighetsfulle medarbeidere. Dyktige, og ikke minst ærlige og redelige og moralske mennesker, ble sett inn i nøkkelstillinger i den nye byen som var reist. Og vi hopper videre til kapittel 8. Vi holder fremdeles på å prøve å få en oversikt over denne boken og denne historien. Derfor hopper vi litt fram og tilbake. Senere skal vi altså gå mer i detaljer i de forskjellige kapitler og de enkelte vers. Men nå altså kapittel 8 i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte. For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Nehemja har altså nå fått fullført byggingen av bymuren. Og her står han framfor folket i en stor forgård, framfor den såkalte vannporten. Watergate, som det heter på engelsk. Det gir oss jo visse assosiasjoner til vår tid, og ting som hendte i det politiske liv, i tilknytning til navnet Watergate. Det var den politiske skandalen som gjorde at president Nixon måtte gå av som president, hvis noen av dere ikke skulle huske det. Her er de altså samlet ved Watergate, vannporten. Og Esra har åpnet den store lovboka med Moseloven. Og vi kan lese i begynnelsen etter kapittelet hvordan folk sto og lyttet til loven som ble lest opp der ved bymuren, ved vannporten. Ifra morgen til middag sto de og lyttet. Du ser, disse folkene hadde vært i fangenskap. De var født i fangenskap. De hadde aldri før opplevd hva det vil si å være fri i sitt eget land, og ha sin egen by, og kunne lese opp av Guds lov innenfor trygge bymurer, der ingen kunne komme og nekta de det. Det var et så sterkt og følelsesladd øyeblikk for de dette, at hele folket reiste seg, står der, da Esra åpna lovrullen, og folket gråt. Det må ha vært et kolossalt sterkt øyeblikk for de. Men Nehemjas jobb var enda ikke fullført. I siste kapittel, kapittel 13, leser vi om noe annet han gjorde. Vers 30. Så renset jeg dem fra alt fremmed, og jeg ga forskrifter for prestenes og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Du ser, folket hadde blandet seg med andre folk og andre kulturer og andre religioner. Det var all slags blandingsekteskap, og det trengtes en opprenskning. Og Nehemja forteller at han tok seg av det, og han instruerte prestene og levittene. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med førstegrøden. Hva skulle de med det? Ja, det var for alterne. Guds eld skulle igjen begynne å brenne i tempelet. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud skulle igjen tilbes, slik det var foreskrevet i boka. Og Nehemja avsluttes i dagbok med ordet: min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Ikke glem hva jeg har gjort for deg, Gud. Ikke glem at jeg forlot en toppstilling hos selveste kongen i Persia, for å ta på meg dette meget vanskelige arbeidet, som leder av gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. Ikke glem all den motstand jeg måtte tåle, all den kritikk jeg måtte bære, alle de indre og ytre fiendene som prøvde å stoppe meg,
Ikke glem at det siste jeg gjorde var å innsette deg igjen som Gud, og innsette din lov og ditt ord, og rense ut alt som var galt. Ikke glem meg, Gud. Jeg kommer på et annet ord i det gamle testamentet som så å si er et ekko av dette, eller et svar på dette. Jesaja 45, vers 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og hva murene var for Jerusalem på den tida, det er våre liv omgitt av murer, eller slik er våre liv omgitt av murer, og de murene ser Gud. Både de murene som står for deg som så store stengsler og vanskeligheter at du ikke klarer å stige over de. Gud ser de. Han er tegnet de i sine hender. Han glemmer deg ikke når du er møtt veggen. Han ser den veggen. Men jeg tenker også på den mur som skulle være rundt ditt liv. Som Jerusalems mur var en beskyttelse mot angrep og overfall og infiltrering og forfall. Jeg synes jeg ser noen murer som ligger i ruiner i noen kristnes liv. Jeg synes jeg ser noen murer som er falt ned. Der er ingen beskyttelse rundt deg lenger. Jeg ser så mange murer som ligger nede, og en av de er kanskje din mur. Hvordan kan den muren bygges opp igjen? Den muren som kan gi deg tilbake den trygghet du hadde en gang, den renhet du hadde, den frihet du hadde, den glede du hadde. Det var alt dette jødene fikk tilbake igjen, da Nehemja hadde bygd murene opp igjen. Hvordan fikk de reist de murene igjen? Og hvordan kan de bli reist igjen i ditt liv? Det første Nehemja gjorde da han hørte om murene som lå nede, var å grine, står det. Det var en erkjennelse av nød og smerte og skyld. Kanskje det er første skritt på gjenoppbyggingen. Og det neste vi leser om Nehemja var at han ba. Han ba Gud lede han. Han søkte Gud. Og der setter vi vel fingeren på et ømt punkt i mange troende sitt liv, inkludert meg selv. For jeg skal åpent innrømme at det er min smerte, at jeg ikke er noe flink med dette med bønn. Nå vil jeg ikke ha telefoner og brev ifra folk som vil lære meg å be, lære meg å få orden på mitt bønneliv, for det ligger ikke på det planet. Jeg vil bare at jeg skal ikke få det inntrykk av at jeg får det så veldig godt til, når jeg nå til slutt peker på dette med bønn og hvor viktig det er. Det blir sagt av Martin Luther at da han gjennomgikk de tungeste og tøffeste dagene i sin kamp, avsette han 3 av de beste timene på dagen til bønn, hver dag. Sjekk ut hver eneste vekkelse vi har hatt i dette landet, og hver eneste kirke som har opplevd stor vekst, så vil du finne noe interessant. Du vil finne at bønn har spilt en vesentlig rolle i det som skjedde. Hvordan er det med murene i ditt liv? Har de falt ned? Er det ikke snart på tide å bygge de opp igjen? En som heter Tozer skriver følgende. Hver eneste bonde kjenner til ugressets og villmarkens hunger og sult. En hunger som ingen moderne maskiner helt klarer å utrydde. Uansett hvor veldyrket og velpreparert jorden er, og hvor godt gjerdet er holdt i stand, og hvor nymalte bygningen er, den bonde som forsømmer en stund og luker og steller sin åker, vil oppleve at den gradvis vil forandre seg til en jungel eller villmark igjen. Naturens tendens og dragning er alltid mot villmarken og utvekstene, aldri mot
er kultivert og fruktbare, og det vet enhver bonde. Og slik er det også i mennesket sitt liv. Det hjerte som blir forsømt vil snart bli et hjerte der det vekser villvekste. Det forsømte liv vil snart bli et liv i moralsk kaos. Den krypende villmark eller ørkel vil gradvis spise seg innover og gjøre livet til en åndelig ørkel. Det går av seg selv. Det som ikke går av seg selv, er å holde ugraset borte. Derfor var det Nehemja bygde murene. Derfor var det at Jerusalem gikk til grunne da murene falt. Se å få opp de murene igjen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan få naboen interessert? Det kan skje på tusen måter. Da en nabofamilie flyttet inn I nabolaget før oss, hadde han og kona naturligvis først vært på visning. De opplevde at en gammel dame ved siden av der igjen ringte etter kranbil for å fjerne bilen deres, da hun mente den sto parkert inne på hennes eiendom. De som bare var på visning I løpet av en halvtimes tid, rakk akkurat å stanse kranbilen før den dro av sted med bilen deres. Det ble naturligvis en viss knute på tråden allerede fra første stund mellom nabofamilien som flyttet inn og hun som hadde bodd der en tid. Etter et par år flyttet vi inn I det samme nabolaget. Vi fikk innblikk I et menneske med en kompleks bakgrunn. Jeg skal ikke fortelle videre, men jeg har tenkt mye på et dikt med ukjent forfatter. Vi vet så lite om hverandre. Vær derfor sen til hardt å klandre de neste som gikk feil og falt. Kan hende så han ingen vei, og fikk ei hjelp av deg og meg da mest det gjaldt. Vi vet så lite om de andre. Vi så dem bare stille vandre den veien som vi alle går. Vi ante det ei den bitre nød, og hørte ei det rop som lød fra dype sår. Vi vet så lite om vår neste, men la oss alltid tro det beste om dem vi møter på vår vei. For til det harde, bitre sinn kan kjærligheten trenge inn fra deg og meg. Spørsmålet I emnet vårt hvordan få naboen interessert? Interessert I hva? I meg? I oss? I det å bli en kristen, og bli med I misjonsarbeidet? På en måte henger tingene sammen. Jeg merket meg hva bibellæreren Øyvind Andersen sa en gang. Du kan aldri vinne et menneske for Gud, uten at det mennesket får velvilje for deg personlig. Det setter søkelyset svært mye på oss selv. Men jeg tror faktisk det mye riktig I det. Dermed starter vi med det helt grunnleggende, å være et positivt medmenneske. Å være en hyggelig person som kan gi en hjelpende hånd. Skifte en blekkpatron I en dataskriver, hjelpe med å bære noe tungt, sette sammen en IKEA-sak, finne ut hvordan en kobler opp et stereoanlegg, og så videre. Det sagt at vennlighet har ledet flere mennesker til Gud enn iver, eleganse eller lærdom. Før det igjen kommer det enkle, å være til stede, vise seg tilgjengelig, dukke opp utendørs, signalisere at det mulig å ta kontakt. Allerede her har kona mi og jeg et problem, enten vi på jobb, bak en PC, ute på oppdrag eller på hytta. Hvordan det med deg? Det gjelder å lære folk å kjenne, like dem, sette pris på dem, bli venner med dem, strekke oss for dem. Da kan det hende at de, og ikke vi, tar initiativet til å snakke om åndelige spørsmål. Og da hjertejorden på en helt annen måte forberedt på å kunne ta imot gode frø. Når vi tenker kontakt og interesse I forhold til et annet menneske, tenker vi lett I et toveis forhold, jeg, du, A til B. Jeg vil påstå, gå alltid veien om noe annet, et objekt, lag et trekantforhold A, B, C. Kontakt med barn får du gjennom en leke eller en bok. Kontakt med større barn får du gjennom et spill eller en aktivitet. Kontakt med en voksen får du gjennom at dere sammen opptatt av noe. Klassikeren å snakke om været. Eller prate om noe dere har vært felles om, en opplevelse, en nyhetssak eller lignende. En prest jeg kjenner hadde en hund som han kalte kontaktklumpen, for den var fantastisk til å skape kontakt. Få våget å snakke med presten, men mange våget å prate om hunden og klappe den. Og da hadde de kontakt med hverandre. Vi har fått kontakt med naboen vår ved at hun ofte ber oss om småtjenester. Kanskje vi skulle bli flinkere til å be henne om hjelp. Den beste takt i evangelisering er kontakt, er det sagt. Å vitne er ikke en fritidsaktivitet eller noe en gjør en gang i uken. Det handler om en livskvalitet. Du går ikke for å vitne, du er et vitne. Mine opplevelser og erfaringer er begrenset, og jeg har lite å lære bort. La oss i stedet lære av Jesus hvordan han fikk naboen interessert, og det var til og med en nabo som ingen andre ville ha noen kontakt med. Vi slår opp i Johannes evangeliet kapittel 4 fra vers 5. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Jesus kom nær, var tilgjengelig på et sted han ikke alltid var. Han var bevisst på at det var et sted knyttet følelser til. Et interessant objekt, et historisk minnesmerke, Jakobs brønn. Han trer frem som et vanlig, sårbart menneske, trett etter vandringen. Sitter i ro, så han er tilgjengelig. Den sjette time er midt på dagen, tid for lunsjpause, få er ute. Vers 7. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Det må forklares. Jesus er alene, disiplene er gått inn i byen. En kvinne kommer for å hente vann. Vanligvis hentet kvinnene vann morgen eller kveld. Denne damen er, eller føler seg, utstøtt. Jesus ber henne om en tjeneste. Han ber henne gjøre noe hun kan. Han bekrefter hennes verdi som menneske ved å ta kontakt. Han er seg selv, sliten og sårbar, men det at han henvender seg vekker en sterk reaksjon hos henne. Vers 9. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Ut fra hennes undring, hennes innvending, hennes lille protest, vekker han en ny undring ved å si noe viktig om seg selv. Han har det levende vann. Han er det levende vann. Vers 10. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Deretter kommer en samtale om vann og levende vann, om brønnen de sitter ved, om den felles stamfaren Jakob, og om Jesus som enda større enn ham. Jesus lover i vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som vil fram til evig liv.» Gjennom bildetale presenterer Jesus seg selv som selve Guds evangelium. Kvinnen ber om å få ta imot denne gaven. Vers 15. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Her kunne Jesus sagt, «Tro og ta imot, kom som du er akseptert.» Men Jesus gjorde det ikke lettvint. Og det er på dette punktet han gjør noe annet og mer enn vi som hverdagsvitner kan gjøre. Han peker på at det er noe i livet som må skværes opp. Hun har en livsførsel som stenger henne ute. Vers 16. Han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Jesus vet hva som mangler. Vers 17. Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har ikke din mann. Der talte du sant. I stedet for å svare, ja, herre, jeg vil rydde opp i forholdet til alle de 6 mennene, så begynner hun å diskutere religiøse spørsmål. Vers 19. Kvinnen sier til ham, herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe. Jesus svarer med å si at slike ytre problemstillinger ikke viktige. Hva det kommer an på å tilbe Faderen i ånd og sannhet. Vers 23. Jesus peker her på det som må skje hvis mennesker skal komme til troen. De må få et forhold til sannheten, og da må den hellige ånd overbevise. Dette åndens verk. Da ånden hadde overbevist den samaritanske kvinnen,

Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. «Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Folk må selv få høre. De må selv vite eller oppfatte, godta og erkjenne. Dit kan bare ånden føre oss mennesker. Men det må starte et sted. Tenk på hvordan du lever. Du er kanskje den eneste Bibelen noen leser. Hvordan få naboen interessert i evangeliet? Jeg har lest noe som en sier, «Når vi alle begynner å ligne mer på Kristus, kommer vi ikke til å trenge noe annet agn å lokke dem med.» Du er en kristen i dag, fordi en eller annen brydde seg. Nå er det din tur.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. september. I Romerbrevets første kapittel og det 21. vers leser vi i Jesu navn. Enda de kjente Gud, æret og takket de ham ikke som Gud, men ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte er blitt formørket. Rosenius sier, her lærer vi hvor alvorlig Gud krever av menneskene, at de skal takke og prise ham i samme grad som de kjenner ham. Selv om vi bare kjenner ham som en vis og allmektig skaper, vil han likevel at vi også skal tilbe ham slik. Selv da skylder vi ham hele vårt hjertes kjærlighet, ærbødighet og lydighet. De har ikke æret og takket ham, sier apostelen. Vi bør stadig minne oss selv om at Gud er opphavet til alt vi er og har. I ham er det vi lever og beveger oss og er til. Derfor er det også noe av det viktigste i vårt Guds, i vårt

for Guds styrkelse, at vi alltid takker ham, erkjenner vår avhengighet av ham, og i alle ting gir ham alene æren. Og tenk når hedningene, som ikke engang hadde evangeliets lys, likevel er uten unnskyldning når de ikke ærer å takke Gud. Hvordan skal det da gå med oss, som han har talt til gjennom profetene og til sist gjennom selve Sønnen, om vi ikke ærer og takker vår Gud? Men hva er det virkelig å ære ham som Gud? Det er nok grunn til å tenke enda dypere over. Det gjør vi ikke bare med ord, pen framtreden og vakre gjerninger. For de som erkjenner at Gud er ånd, de skal også tilbe ham i ånd og sannhet. Som vi allerede har vist, vil Gud vi skal opphøye ham i samme grad som han har åpenbart seg for oss. Elske ham slik vi har sett han fortjener vår kjærlighet. Frykte ham slik vi har sett vi har grunn til å frykte ham. Tro på ham slik vi har sett han er trofast og sannferdig. Og så lyde ham i alle ting, slik vi har sett han har makt og rett til å herske over oss i alle ting. Dette er å ære og takke ham som Gud. Hvis vi nå av hjertet vil prise Gud på denne måten, da må vi først overfor ham bli knust, på grunn av alle våre feil og synder, som vi da får se hos oss selv. Vi må bekjenne at han dømmer fullstendig rett når han kaster oss i helvete. Da opphøyer og priser vi ham som Gud. Da får Gud igjen den æren han ble frarøvet i syndefallet, da slangen forgiftet menneskene med denne tanken: har Gud virkelig sagt dere skal dø? Når vi nå erkjenner oss skyldige til døden, da ærer og takker vi ham som Gud. Han har også åpenbart for oss sitt råd til vår frelse, åpenbart sin Sønn for oss, og sin bestemte vilje til å frelse alle dem som opphøyer Sønn. Men da kreves det også at vi tror han er sannferdig i sitt budskap om hvordan han vil frelse oss, så vi ikke forkaster Guds nåde, men bøyer oss for hans ord og tror på hans barmhjertighet. Dette er å ære og takke ham som Gud. Forstår vi syndere at det er hans alvorlige vilje at de som nå lever ved hans Sønns død, ikke skal leve seg selv, men han som er død og oppstanden for dem? At vi skal ta avsked med alt som ikke behager Gud, og gjøre det som er hans vilje? Da kreves det også at vi med glade og takknemlige og villige hjerte gjør dette. Og uansett alt som mangler hos oss, alltid tror på den evige forlatelsen som han kjøpte så dyrt, og som han så sikkert har lovet oss. Alt dette hører med til å ære og takke ham som Gud. Gjør vi ikke dette, men blir formørket i våre tanker og begynner å leve fritt, mot alt vårt kjennskap til Gud, da vil Gud som den rettferdige straff ta sitt lys fra oss. Da lar han våre uforstandige hjerter formørkes og finne på all slags uhyggelige ting, som apostelen her sier om hedningene. Dette er den alvorlige lærdommen denne teksten gir oss, og som særlig bør gripe oss som Gud har gitt sitt evangelium til. Så høyt har altså Gud benådet oss,
at han ikke bare har stilt hele skapningen fram for øynene våre, full av vitnesbyrd om hans evige kraft og guddom, men han har også gitt av sin egen sønn fra himmelen, som er blitt vår bror og trofaste stedfortreder. Han oppfylte loven og kjøpte oss med sitt blod fri fra synden og fra lovens forbannelse. Han har gitt oss sitt ord om alt dette, og sender oss daglig den hellige ånd, som selv virker alt vi trenger til liv og Guds frykt, som kaller, vekker, tukter og trøster oss, alt etter som vi trenger det. Tenk, når Gud har gitt og fortsatt gir oss alt dette, mens verden fremdeles går sin egen vei, er selvsikker og ugudelig, ikke frykter Gud, ikke priser og takker ham for all hans nåde, men bare lever fritt i all sin synd, sin selvopptatthet og avgudsdyrkelse. Hvem kan da undre seg over at Gud bare lar verden fare? Ja, bare lar den forblindes og forherdes, så de knapt et øyeblikk frykter for helvede. Hvor mye alvorligere er det ikke da for oss? Vi som til og med har Guds nåde og åndens liv og lys, har smakt Guds godhet og er begynt å vandre i ånd. Om vi på nytt skulle falle fra, bli selvopptatt i våre tanker og igjen leve i selvsikkerhet og bevisst synd, hvor rettferdig, men for forferdelig, vil ikke da Guds dom bli over oss? Uansett hvor skrøflige og syndige vi var, bare vi ga ham alene æren og bekjente vår synd for ham, dømte oss selv og søkte hans nåde, så ville jo alt sammen bli tilgitt. Men forakter vi ham, misbruker og setter oss opp mot det lyset han har gitt oss, og begynner å holde sannheten nede i urettferdighet, hvem kan da undres, sier vi enda en gang, over at Gud, i sin hellige rettferdighet, handler med oss, slik fortsettelsen av dagens tekst viser.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan ta vare på sitt eget åndelige liv? Vi trenger en brandmur mot den ondes hackervirksomhet og en bredbåndsforbindelse med himmelens hjemmeside. Har du vært aktiv databruker, har du sikkert opplevd både treg forbindelse med serveren, uønsket e-post, spam-mail og annet fanteri. Det sies at den eneste form for liv som er skapt av mennesker er datavirus. Og den slags er jo en sann plage. Men internett er likevel blitt et flott hjelpemiddel. Det setter oss i kontakt med en verden utenfor oss selv, og kan gi fornyelse og glede. Som du skjønner, bruker jeg internett som bilde på noe en kristen vil være opptatt av. Hvordan tar jeg vare på mitt åndelige liv? Jeg vil samle svaret i tre punkter. 1. Si nei til djevelens fristelser og angrep. 2. La Guds ord og kristen fellesskap få en stor plass i livet ditt. 3. Vær trygg på at Jesus er i forbønn for deg, at du skal bli bevart. For det første, si nei til djevelens fristelser og angrep. Djevelens første våpen er å få folk til å tro at han ikke finnes. 2 6-åringer diskuterte saken, og den ene sa, «Det finnes ikke noen djevel». Den andre svarte, «Hva er det du sier? Det står om ham i Bibelen». «Nei, han finnes ikke. Det er som med julenissen, du tror på ham, og så er det bare pappaen din». Ja, slik er nettopp djevelen. Han opptrer i mange fasonger. Han kommer som en brølende løve, en listig slange, en lysende engel, eller kanskje til og med i en velmenende pappa. Du kan ikke kjenne en trollmann på fargen. Jesus har skarpe ord om hvem djevelen er, og hvordan vi som mennesker er bundet til ham. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Han er en personlig fiende som fikk makt gjennom syndefallet, og hans mål er å ødelegge alt som hører Gud til. Både ordene Satan og djevelen betyr anklager. Han klager på deg overfor samvittigheten din, han anklager deg overfor Gud, og han prøver å få deg til å tro på falske påstander om Gud. Johannes skriver om en slags treenighet av virkemidler som djevelen bruker. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden, står det. Vi har en ond natur som frister oss til å lyve, drepe, knuse med ord, baktale, drive hor, være ulydige mot Gud og mennesker, misbruke skaperverket og gode ordninger, misunne, stjele og mye annet. Dette er hva Johannes kaller kjødets lyst. Så har vi øynenes lyst, alt vi ser i denne verden som kan friste oss bort fra Gud. Den tredje inngangsportalen for djevelen er hovmodig skryt av det en er og har. Hovmode, den overdrevne stoltheten, i motsetning til en kristen ydmykhet, gir spillrom for Satan. Det hovmodige sinn åpner for en bredbåndsforbindelse til djevelens opprør mot Gud. I forbindelse med dåp i kirken bekjenner vi både forsakelsen og troen. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, og så videre. Ved å forsake sier jeg nei til djevelen. Jeg avviser ham. Vik bak meg, sa Jesus da Satan talte gjennom Peter. Paulus ga et råd til en ung venn. Timotheus, Ta vare på det som overgitt deg. Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakk og innvendingene fra den kunnskap som med urette blir kalt så. Med det siste leddet sikter han mot gnostisismen, en vranglære som de første kristne måtte stå imot. Snu deg vekk fra tomt snakk og falske innvendinger, sier apostelen. Mange som vil være kristne i dag lever på en misforståelse. De tror at de bare kan legge til Kristus i livet sitt uten å trekke fra noe. Og dette noe er synd og løgn og villfarelse. Men den sanne omvendelsen er å vende seg bort fra det onde og snu ansiktet mot Kristus. Og ny tro må føre til nytt liv. Nå vil jeg snakke praktisk. Kutt ut medier som fyller sinnet ditt med vold, sex, spotting av Gud og de kristne, opprør mot Guds ordninger. Bruk ikke tid på innflytelse og aktiviteter som bare gir deg del i tomhet. Bruk ikke rusmidler som svekker dømmekraften din. Plasser deg ikke i situasjoner der du blir utsatt for fristelse, men trekk deg tilbake fra slike sammenhenger. Avvis den ondes hackervirksomhet. Både som mennesker og kristne trenger vi å øve oss opp til selvdisiplin og evnen til å si nei. Men den viktigste hjelpen er å samle seg om det positive. Og der kommer punkt 2. La Guds ord og kristen fellesskap få en stor plass i livet ditt. Paulus skriver, «Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» Å vandre i ånden innebærer å bli styrt av den hellige ånd, og åndens fremste redskap for å bevare oss er Guds ord, bønnen og det kristne fellesskapet. Til menigheten i Efesus skrev apostelen, «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Her avvises beruselse, og så vises det til hvor positivt det er at kristne kommer sammen og deler med hverandre på en rikelig måte ved hjelp av kristen sang og ved bønn, her spesielt omtalt som takkebønn. I Kolosserbrevet står det ikke «bli fylt av ånden», men «la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Lar vi Kristi ord få en bred og rik plass hos oss, blir vi fylt av ånden. Jeg skulle ønske flere unge brukte av sin store kreativitet til å bli bibelkristne, omgi seg med bibelord, ting som minner om Jesus og innholdsrike kristne sanger. Det ble fortalt om en biskop som badet 2 ganger om dagen. Da han ble spurt om hvorfor han vasket seg så ofte, svarte han, «Fordi jeg ikke har tid til å bade 3 ganger om dagen.» Predikanten Spurgeon spør ut fra dette, «Hvis de som er glad i skriften ble spurt om hvorfor de leser så ofte i Bibelen, kan de ærlig svare, fordi vi ikke finner tid til å lese den oftere.» Appetitten for ordet øker når vi nærer oss av det. Det var Thomas A. Kempis som sa, «Jeg vil helst holde meg i en krok med en bok.» Så jeg utfordrer deg til å holde oppe en bredbåndsforbindelse med himmelens hjemmeside, som er den hellige skrift. Les i Bibelen og be. Men jeg vil også understreke hvor viktig det er å gå på møter og få fornyelse sammen med Guds folk. Vi trenger forklaring, innlevelse og anvendelse av ordet. Det er aldri bortkastet tid å ta seg tid til å spise. Det er ikke bortkastet tid for arbeideren å vedlikeholde redskapene sine. Det er aldri bortkastet tid å fylle bensin på bilen. Nå kan det være du blir litt oppgitt av å høre om å kjempe mot djevelen og lese mye i Bibelen. Da vil jeg peke på noe gledelig som gir deg hvile, og det mitt tredje punkt. Vær trygg på at Jesus i forbønn for deg, at du skal bli bevart. Den siste bønnen Jesus ba høyt blant vennene sine kvelden før den lange fredagen med døden på et kors, var den såkalte øverste prestlige bønnen. Da var han vel opptatt av å be for seg selv? Nei, han ba for disiplene sine og dem som senere skulle komme til tro. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Og jeg kommer til deg, Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi ett. Hvordan bli bevart? Ved å bli bevart i en enhet med Jesu navn, det vil si med Jesu person, hans ord og hans frelse for oss. Det betyr å leve et liv der Jesus betyr mer enn alt hva jeg selv kan komme opp med. Hebreerbrevets forfatter skriver om Jesus. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Jesus lever for å gå i forbønn for dem som nærmer seg Gud i hans navn. Som svake mennesker står vi midt i en kamp mellom Gud og djevelen. Det kommer tydelig fram i ordene Jesus sa til Peter. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Satan forlangte å få Peter utlevert så han kunne herje fritt med ham. Det grunn til å tro at han forlanger det samme når det gjelder Jesu disipler i dag. Men Jesus ba for sine.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev, og vi er kommet til det fjerde verset der. Og kanskje vi kan sette det som frafallet det vil komme. Vi kommer altså nå inn hvor Judas vil fortelle oss om hvordan en skulle kjempe for troen. Noe som hender med kirken. Og Judas, han slår alarm. Og så leser vi da i det fjerde verset. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv og fornekte vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. I dette verset så får vi noen knappe setninger oppsummert. Og hovedpunkten i Judas sin anklage er mot visse folk, som på en eller annen måte har snedet.

sneket seg inn blant de troende. Så mye er klart at dette ikke er troende mennesker. Med vilje bruker han bare det helt nøytrale ord eller uttrykk, noen mennesker, eller visse folk. Og med en tydelig undertone av en distansering. De er hverken brødre, hellige eller troende. For å komme inn i menigheten har de dessuten brukt metoder som bærer preg av smartness, kanskje noe lureri. De har sneket seg inn, sier Judas. Komme på innsiden av, altså de har kommet inn i hemmelighet, eller de har skjult sin inngang til dette. Muligens har de som forkynnere seilt under falske flagg, og det har vi jo sett. De kan ha foregitt seg som Nordens forkynnere, men ettersom tiden er gått, har det hele vist seg å være en fullstendig forvrengning av nåden. Det er tre hovedanklager Judas reiser mot disse folkene. Anklager som kommer igjen gang på gang i dette brevet. For det første er de ugudelige eller gudløse. Ikke bare betegnelse på mangel på gudstro, men aktivt og frekke mennesker, frekke gudløse mennesker. For det andre så forvender de eller forvrenger de Guds ord, og de forvrenger Guds nåde til skamløshet. Det er den gamle synd som Paulus har behandlet, slik som vi ser det i Romerbrevet 6:1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Slett ikke. Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Nåden, den blir gjennom disse menneskers virksomhet omskapt til en karikatur. I stedet for å føre de til å bli hellige og gudfryktige mennesker, bruker de den til å dekke over seksuell løsluppenhet og til utesvevelser. For det tredje nekter de vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. De kan i det minste til å begynne med ha brukt ordet Guds nåde. De kan ha talt om den, for på den måten å vinne innpass blant de troende. Men så har det senere skjedd da. Ikke minst på grunn av deres praktiske livsholdning, har kommet for dagen at de har tømt ordet for sitt egentlig guddommelige innhold, og så har det resultert i sekularisering. Nettopp ved sin selviske og udisiplinerte livsførsel blir de i praksis fornekter av vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Hersker. Ene hersker. Det er det de blir. Den aller første trosbekjennelse, det som de kristne hadde for seg, var å åpent bekjenne seg til at nettopp Jesus er Herre. Han er Herren. Ingen kunne motta Jesus som frelser uten at han i samme øyeblikk også mottok Jesus som Herre. Judas kan vanskelig få uttrykt sin forferdelse og avsky før en så gjennomført fornektelse av et av de mest sentrale punkter i den kristne tro. Derfor venter også dommen dem, en dom som allerede for lenge siden er oppskrevet for dere. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus.
ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. Vi må se litt mer på dette. Det betyr egentlig at de var avskrevet på forhånd. Ordet bestemt til betyr å skrive på forhånd. Det betyr ganske enkelt at andre forfattere, de har gitt varselsignaler om frafallene. For det har sneket seg inn visse folk blant dere. Kanskje vi kan også oversette det med at de har krøpet inn. Og dette er et ganske interessant begrep. Og ordene i det greske språket kan gi oss kanskje et litt bedre bilde på dette her. Paraistino. Dino betyr å gå inn i. Preposisjon eis betyr inn i. Og para betyr ved siden av. Det betyr å gå inn ved siden av. Eller å gå inn i en sidedør. Det er slik de frafallende kommet inn i menigheten, inn i kirken. Vi lever i en tid da vi sannelig synes å ha mange slike sidedører. De kommer inn og bekjenner en ting, og så tror de en annen ting. De kommer ikke inn hoveddøren. Det vil si at de klargjorde ikke sin læremessige stilling. Mange gode lekfolk, de er ført vill av geistligheten som er kommet inn sidedørene. Bibelen har advart mot disse. For eksempel så skrev Paulus til Korinterne om dette. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som de var Kristi apostler. Det er ikke noe undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger, står det i 2. Korinterbrev 11:13-15. Uttrykket som kommer frem her, skaper seg om til. Ja, dette er også ganske interessant. Det virker kanskje litt komplisert, men det betyr den prosess et enkelt menneske gjør ved å forandre sitt ytre uttrykk, ved å anta en annen form, ikledd fra utsiden. Det er evangelistens ord dette som forteller om ulv i fåreklær. Dette er Satans metode. Husk at Judas sa at de etter skriftene for lengst er bestemt til dom. Det vil si at de var avskrevet på forhånd. Judas, han sier egentlig, «Jeg sier dere ikke noe nytt. Andre har skrevet om dette. Også det har de advart dere imot. Vær klar over de tingene som kommer.» Paulus var en av de som til stadighet advarte mot frafall. Den siste gangen han dro forbi Efesus, og den siste gangen hadde møte med de eldste i Efesus, så ga han de en advarsel. «For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke jorden. Og blant dere selv skal noen menn stå frem og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg. Våg derfor, og husk på at jeg natt og dag i 3 år ikke har holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.» Som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 29-31. Selv om Paulus advarte dem mot vranglære, så kom den dagen da Efesemenigheten ga rom for den. Paulus, han advarte også den unge predikanten Timotheus. «I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slikt folk. Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær.» Det er viktige sider som vi berører. Hvordan vranglæren kan komme inn i våre menigheter og våre kirkesamfunn. Våg derfor.
Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bli med på en fantasireise til Jerusalem, år 33 etter Kristi fødsel. To 20-åringer, Julia og Filologus, to ekte barn av Midtøsten, har fått høre rykter om Jesus, en som dømt og korsfestet, men som mange påstår lever igjen. En dag treffer de på en elev av Jesus som heter Philip. Julia og Filologus nysgjerrige, og Philip mer enn villig til å fortelle alt om Jesus. Og snart sier Philip, som har fulgt Jesus som disippel i over 3 år, «Det siste Jesus påla oss å gjøre, var å vinne personer av alle folkeslag som disipler. Dere, Julia og Filologus, villige til å bli disipler, gjøre Jesus til Herre, følge ham gjennom livet? Det kan koste. Judeerne vil kverke Jesus-sekten i fødselen, hvis de makter det. Men jeg forkynner dere sannheten og et evig håp.» «Ja, vi villige», sier den unge Julia og Filologus. De lar seg døpe av Philip, og fra nå av møtes de stadig med andre disipler for å få undervisning og opplæring om den nye veien. De får oppleve den første pinsedagen med Peters mektige tale, der tusener blir lagt til menigheten. Legen Lukas skriver om hva som hendte, og han forteller i Apostelgjerningene 2:46. «Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold.» Det som Julia og Filologus får oppleve kan samles i disse ordene: disipler som kommer sammen, og måltidsfellesskap. Og litt før forteller Lukas at holdepunktene for dem apostlenes lære, det vil si undervisningen fra øynevitnene til det som har skjedd, videre fellesskapet, nattverden og bønnene. Apostelgjerningene 4:32. «Hele flokken av dem som var kommet i troen hadde ett hjerte og én sjel, og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles.» Felles eiendom ble ikke noen varig løsning, men de kristne sluttet aldri med å hjelpe hverandre, låne til hverandre og vise praktisk kjærlighet. Senere flyttet Julia og Filologus til verdenshovedstaden Roma. Der dannet de sammen med andre et kristent husfellesskap. Da apostelen Paulus skrev brevet sitt til menigheten i Roma, skrev han i Romerne 16:15, «Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas og alle de hellige hos dem.» Jeg har bare fantasert om at de begynte som disipler i Jerusalem, men de i hvert fall historiske personer i Roma. Her nevnes 5 blant tusenvis som hadde gjort Jesus til Herre og fra nå av ville være disipler. Hvorfor ble Filologus og Julia disipler? Jeg kan naturligvis ikke vite sikkert, men jeg tror ikke de bare fikk lyst til å være med på noe spennende av opplevelser som kunne gi dem gode følelser. De ble overbevist av sannheten. Jesus sa: «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Ethvert menneske med oppblåst selvfølelse kunne jo si noe slikt. Men Jesus sa at han var ett med Gud, og han beviste det. Han kastet til side all tvil ved å lide døden på kors for synden vår og stå opp fra de døde etter 3 dager. Overfor sannheten kan du bare bøye deg og ta imot. Hvis ikke, lever du på en løgn, og det kan ta fra deg all kraft i livet. I sannheten fra Jesus ligger kraft, og Guds kraft forvandler mennesker. Visjonene av Julia og Filologus, Nereus og søsteren og Olympas gir en lengsel. Tenk om vi kunne oppleve et slikt disippelfellesskap I vår egen tid. Du ikke kommet til verdens hovedstaden Roma, men du bor på et sted der mange kristne har muligheter til å komme sammen. Hvordan kan dette fellesskapet bli til en virkelighet I dag? Vi må lære mer fra Bibelen, særlig om et fellesskap som verden til da ikke hadde sett maken til. Det var en åndelig enhet som bare Gud kunne skape. I Efeserbrevet oppmuntrer Paulus dette fellesskapet ved å si, I Efeserne 4, 1-4, «Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet I fredens sambånd. Det ett legeme og en ånd, liksom dere også ble kalt med ett håp I deres kall. Her mye å peke på. Dere har fått et ufattelig stort kall, å vandre I sporene etter Jesus, og samtidig med Herren ved vår side, som disipler. Vandre da på en verdig måte, skriver apostelen, en måte som matcher Jesus. Og hva særpreget Jesu måte å opptre på? Hva verdig for ham? Ydmykhet og mildhet, tålmodighet og å bære over med hverandre, skriver Paulus. Jesus sa selv I Matteus 11, 29, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» «Det en hvile for dere å ha slike holdninger», sa Jesus. Og så dette sterke utsagnet fra Paulus, «Dere ett legeme og en ånd, for dere kalt til det samme håpet.» Så ta da vare på åndens enhet I en fred som binder sammen. Hvordan da? Bibelen bruker bildet av et legeme, en kropp. Det et bilde som ligger aller nærmest for oss, for alle har vi en kropp. Romerne 12, 4 «For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik vi også ett legeme I Kristus, enda vi mange.» Men hver for oss vi hverandres lemmer. Det mange lemmer eller organer på kroppen. De spesialisert. De kan være til best nytte om de gode på det de skapt til. Tærne kan ikke gjøre jobben for fingrene. Et øre kan ikke erstatte en tunge. Ansiktsmuskler flotte for å få til mimikk, men ikke særlig gode til å takle en håndball. Det Gud som har skapt oss forskjellige I fellesskapet av disipler. Et lite sideinnspill fra skotten Eric Liddell, som vant olympisk gullmedalje I Paris, 400 meter løp I 1924. Han var en bevisst kristen, og søsteren hans sa at det kanskje var til skade for misjonskallet hans å drive med all denne løpingen. Han tok slike innvendinger alvorlig, så han nektet å konkurrere på søndager, og tapte nok en olympisk gullmedalje I 100 meter på det. Men Eric Liddell sa til søsteren sin, «Gud skapte meg slik at jeg kan løpe fort, og når jeg løper, føler jeg at han liker det.» Hva det ved deg Gud liker? Finn det ut, og løp så av sted I tjenesten for Herren du også. Romerne 12, 6 «Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den I samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen, den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Hva sier Paulus her? Guds nåde til frelse har vi fått utdelt likt, men Guds nåde til tjeneste forskjellig, for vi har fått forskjellige nådegaver. Og så nevner Paulus profetgaven, tjenesten, undervisningen, formaningen, utdeling av gaver, være forstander og øve barmhjertighet. Vet du hva jeg synes interessant med disse gavene? Det at de står i forlengelsen av tjenester vi alle kalt til å gå inn i. Jeg skal gi to eksempler. I 1. Kor 14, 31 står det, «For dere kan alle tale profetisk». Hva for noe? Jo, det står slik. Det ikke noe dramatisk ved dette. For hva å tale profetisk? Den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst, står det i 1. Kor 14.3. Hvis du med i fellesskapet og sier noe fra Herrens ord til dine kristne søsken, slik at de bygges opp, blir formant eller oppmuntret eller trøstet, da taler du profetisk. Og hvis vi alle mer eller mindre gjør det, så vil det vise seg at noen har fått gaven mer rikelig enn andre. Og vi snakker da om en profetisk gave. Du villig til å teste ut om du har den? Kan det tenkes at dere skal satse mer på delemøter i forsamlingen din? Avdelinger av møtet der dere forteller kort om ord fra Herren som har gitt dere lys og veiledning, opplevelser av Herrens ledelse? Et eksempel til. Galaterne 5.13 «Tjen hverandre i kjærlighet», sier Paulus til alle disiplene. Hvis alle gjør det, kan noen komme til å nikke til hverandre og si «Han har en gave til å tjene, hun har fått en tjenestens nådegave». Nådegaven kommer som en forlengelse av noe vi alle kalt til å gjøre. Poenget at nåden til frelse en gave. Nåden til tjeneste en gave. Du går glipp av en nåde hvis du trekker deg fra fellesskapet og tjenesten. I dag vi innstilt på å klatre, få oss nettverk, bli kjent, skaffe oss en posisjon, gjøre karriere. Det kan være både godt og galt. Bibelen minner oss hele tiden om tjenerholdningen og ydmykheten. Peter skrev, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» Dere satt til å forvalte det som dere kan bidra med i fellesskapet. Alle har fått en nådegave, bruk den i tjeneste for hverandre. De første kristne sendte ut misjonærer. De innviet Paulus og Barnabas, senere mange andre. Paulus kunne rapportere i Filipperne 4:16. «Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode.» Misjonskollekter gir frukt, også i ditt liv, du som gir. Tjeneste for hverandre, enhet med hverandre, enhet med Jesus i tjenesten, dette Bibelens bilde av fellesskapet. Derfor jeg så takknemlig for å få være med i misjonssambandet, for her opplever vi nettopp dette fellesskapet i så mange dimensjoner, på bedehus, misjonsforsamlinger, misjonslag, skoler, mediearbeid og ikke minst tjeneste blant andre folkeslag. Hvordan kan vi virkeliggjøre enhet med hverandre i et kristent fellesskap, i den settingen vi nå? Hvordan ville en Filologus og en Julia opptrådt i det fellesskapet vi prøver å bygge fra i dag av? Jeg har gitt dere noen bibelske holdepunkter, men jeg har lyst til å supplere med noen tanker om de sterke og svake sidene ved oss som lever i denne tiden. For det første, vi lever i en ekstremt individualistisk tid. Jeg, meg, mitt viktig. Jeg mester for mitt eget livsprosjekt. Men Jesus snakker om å ta sitt kors opp og følge ham. Det innebærer at jeg ber med overbevisning, La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden. Da må bare alt mitt komme i annen rekke. For det andre, vi ekstremt opptatt av opplevelser i dag. Det må skje noe spennende. De elektroniske mediene pepprer oss med stimuli og kjappe skjenesifter. Vi klarer ikke å følge opp dette i det kristne fellesskapet. Enheten med hverandre krever tid til å lytte, tid til å snakke, tid for innlevelse og omsorg. Her vi i vår tid litt funksjonshemmet. For det tredje, vi ikke flinke til brobygging mellom generasjonene. Det står ikke alltid på vilje, men vi får det ikke godt nok til. Hele barne- og ungdomstiden aldersindelt. Mange har et litt fjernt forhold til foreldrene sine. Mange unge møter voksne og eldre med usikkerhet og fordommer. Voksne og eldre på sin side føler seg forlegne, de forstår ikke ungdomskulturen og alt det moderne tekniske. Kan vi da finne veier for å bety noe for hverandre? Mange vil visst opptre som spørsmålstegn og utropstegn. Kan vi ikke legge vekt på å bli bindestreker? For det fjerde, for mange av oss har vi et forslapt forhold til troen. Vi har ikke kastet loss og gitt oss helt til Herren for å være disipler. Dette ble mye negativt, men det mange positive muligheter i denne tiden. For det første, Gud har gitt oss en mengde tekniske hjelpemidler som kan lette kontakt og fellesskap. Sender du bibelord og oppmuntrende troshilsener på mobiltelefonen? Bruker du MP3-spilleren din for å lære mer om Herren? Bruker du PC-en til å nære deg av kristne nettsteder? Får multimediaanlegger gi deg del i kristen informasjon og oppbyggelse? For det andre, vi blitt flinke i språk, og for det tredje, det lett å ha kontakt med hele verden og reise overalt. Du åpen for å si til fellesskapet, «Jeg tror Herren har gitt meg et kall. Vil dere kalle meg til å satse og reise på vegne av dere?» Og for det fjerde, vi har frihet til å leve annerledes. Det ikke bare kristne som sier at vi lever i et samfunn preget av oppløsning og forfall. Hvilke holdninger viser vi da? Jeg møter unge kristne som ber til Herren Jesus, «Hjelp meg å følge i fotsporene dine. Hjelp meg til aldri å drikke meg drukken av vin, for det fører bare til utskeielser, men å bli fylt av ånden som skrevet står.» Hjelp oss til ikke å være umyndige, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Det et vidunderlig, nok så anonymt ord i Bibelen som heter «hverandre». Det brukt over 200 ganger i skriften. «Hverandre» et programord for Guds folk. Det bør starte med at vi i forsamlingen møter hverandre med varme. Alt for mange praktiserer den uskrevne loven som gjelder i heiser, forbudt å snakke, smile eller ha øyekontakt uten skriftlig tillatelse fra ledelsen. Noen av oss egentlig generte og har litt å overvinne. Så får vi jobbe med det, for her noe viktig. Vi eier ikke hverandre, men vi tilhører hverandre som lemmene på en kropp, og vi trenger hverandre. La oss bli ett med Kristus og med hverandre. Romerne 15:5 Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med en munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss til Guds ære. Den som god mot deg, visker taus, vær som mot meg. Ta dere av hverandre.

Det var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Den afrikansk-amerikanske sangerinnen Marian Anderson ble en av de mest berømte kunstnere I det 20. århundre. Hun trollbandt en hel verden med sin vakre stemme. Med sin beskjedne fremferd, sin musikalitet og sine gode holdninger bidro hun sterkt til å minske raseskillet mellom sorte og hvite I USA. Ja, hun vant seg beundrere I alle land. Den store dirigenten Arturo Toscanini sa om Marian Anderson at en stemme som hennes kommer bare én gang I hvert århundre. Foreldrene kom fra små kår, men de var hengivne kristne. Marian mistet faren sin da han bare var 34 år gammel. Moren og søstrene fikk flytte inn hos besteforeldrene. Særlig fra 1925 til 1965 sto hun på toppen av karrieren. En gang holdt Marian Anderson en konsert I en mindre by I Nebraska I Amerika. Da hun kom til hotellet etter konserten, slo hun av en prat med en ung student som hadde kveldsjobb I resepsjonen. Studenten sa at hun var lei seg for at hun ikke kunne komme på konserten, for hun måtte jobbe for å finansiere studiene. Der og da trådte Marian Anderson noen skritt tilbake, og så sang hun, uten akkompagnement, Ave Maria. Den enorme stemmen fylte resepsjonen, til glede for en fattig student. Jeg feller en tåre når jeg forteller om dette, og jeg synes Marian Anderson blir herliggjort ved sin kjærlighet og sin gavmildhet overfor en vanlig ungdom. Jeg vet ikke hvordan et slikt bilde virker på deg, men hos meg går tankene til Jesus. Han hadde en enestående innlevelse og kjærlighet overfor de minste I samfunnet. Han så de fattige og hjelpeløse, og hadde omsorg for dem. Men hans karriere endte ikke med ærespriser, men med døden på korset. Da han til og med ble sviktet av sine egne, sa han, «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham.» Her ligger et mysterium. En selvutslettende kjærlighet blir en peker mot Gud I en kald og egoistisk verden. I denne sammenhengen kom Jesus med de historiske ordene. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Her et bud fra Jesus til oss. Elsk hverandre som Jesus har elsket oss. Kjærlighet I gode ord, I vakker sang, med kjappe håndsrekninger, trofast tjeneste og praktisk hjelp. Jesus vil vi skal se på naboen eller den vi treffer på, ikke som avbrytelser I en travel hverdag, men som kall og gaver. Den som vandrer I et liv ledet av Kristus, ser ferdiglagte gjerninger overalt. Gud kan ha planlagt noen møtepunkter denne dagen. Om du ikke kan synge Ave Maria, så kan du se et behov, lytte til en nedbøyd, lindre en ensomhet, lette en byrde og oppmuntre en medvandrer. Den levende og oppstandende Kristus blir herregjort av mennesker som praktiserer det nye budet fra Jesus. Da vil noen kjenne igjen Jesu disipler når de viser hans kjærlighet I hverdagen.

Et ordtak fra Bulgaria sier: «Søk ikke råd hos dem som gamle, men hos dem som har lidd.» Jeg tror det uttrykk for en god visdom. For de som har gått igjennom trange passasjer i livet og båret på tunge byrder, har lært en god del som vi overfladiske ikke har peiling på. Radioforkynneren Charles Swindoll forteller at han ofte har spurt dem han snakker med: «Når du ser tilbake på livet ditt, når vokste du mest?» Når jeg stiller dette spørsmålet, sier Swindoll, vil vedkommende nesten uten unntak nevne en tid preget av smerte, tap eller dyp og uforklarlig lidelse i livet sitt. Likevel, når lidelsen regner nedover oss, har vi en tendens til å tenke at Gud har tatt vekk sin beskyttende paraply og overlatt oss til oss selv i stormen. Forvirringen vår i slike vanskelige tider kommer av at vi ikke forstår hvilken rolle smerten spiller i livene våre, skriver Charles Swindoll. Jeg har stor respekt for en lidende kvinne som en gang skrev: «Lidelse båret på en god måte er bedre enn lidelse som er tatt bort.» En av dem som lytter til disse betraktningene mine her i Norea, forteller litt om hva hun lærte av en tid preget av sykdom. Mamma hadde kreft for noen år siden, og dro tur-retur til Rikshospitalet hver dag til strålebehandling i 5 uker. Da lagde vi en strålekalender som har betydd så masse for mine foreldre og meg. Hver dag før de skulle kjøre til Oslo, la jeg et nytt ark til strålekalenderen ut på kommoden i vår felles gang den gangen. Det var et ord til oppmuntring og trøst. Siden ble denne kalenderen kalt «Den strålende kalenderen». En dag mamma syntes det var ekstra tungt å ta turen til behandlingen, fant hun dette diktet: «Takk for denne dagen, selv om den er trist. At det blir en vrien dag, det ser du, Herre Krist. Takk for denne dagen, takk allikevel. Herre Jesus, du har hatt verre dager selv. Herre, takk for trøsten som du lar meg få. Takk fordi du er hos meg. Jeg tror jeg er klar for dagen nå.» Hun som fortalte meg denne hendelsen sa at hun for sin del hadde vanskelige dager, og at det kunne gå utover nattesøvnen. Så hun skrev: «I stedet for «Jeg tror jeg er klar for dagen nå», vil jeg si «Jeg tror jeg er klar for natten nå». Jeg takker for visdommen og gjentar sitatet jeg kom med for et par minutter siden: «Lidelse båret på en god måte er bedre enn lidelse som er tatt bort.»

En tsunami feide inn over Sørøst-Asia en juledag for noen år siden. Det viste seg at hundretusener var omkommet etter at den voldsomme flodbølgen hadde lagt seg. Noen så vannmassen i det

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Under den amerikanske borgerkrigen var det en mann som satt med ganske mye penger. Han bodde i staten Tennessee og eide en masse gullmynter. Da militære tropper inntok området i 1862, ble han redd for at de ville ta pengene fra ham, så han gravde dem ned i en åker like ved gården sin. Han merket seg nøyaktig hvor pengene var, og brukte trær og store steiner som kjennemerker. Men soldatene skar ned trær som brensel og samlet steiner for å bruke dem til piper i brakkene sine og til bålplasser. Da krigen var slutt, kom mannen tilbake, men da var alt annerledes, og han var ikke i stand til å finne formuen sin igjen. Han brukte resten av livet sitt på å prøve å finne de tapte gullmyntene. David Jeremia skriver om denne historien. Vi er kalt til å være kloke forvaltere som sparer for fremtiden og legger til rette for familiens behov. Men hvis vi graver ned skattene våre og investerer alt for tungt i denne verdens ting, kan det hende vi mister alt. Alt vi har tilhører Frelseren, og når vi investerer ressursene og kreftene våre i hans rike, så foretar vi investeringer med et utbytte i evigheten. Jeg måtte tenke på dette da jeg fikk en e-post fra en som kaller seg Sven. Han skriver: «Jeg er en ung mann som føler meg anfektet når jeg tenker på all den materielle rikdommen som jeg og mine medkristne her til lands sitter på. Dyre feriereiser, biler, flotte hus, og så videre. Sa ikke Jesus noe slikt som at den som vil være en disippel må gi avkall på alt han eier? Jeg har lest litt om Shane Claiborne og det livet han forteller om og lever. Burde vi alle tenke i samme baner som han?» Jeg har skrevet til Sven og takker for dette innspillet. Du peker på noe veldig viktig. Jeg er redd at all materialismen virker veldig negativt på folkesjelen i Norge, og vi kristne lar oss prege. Hvordan skal det gå når grådigheten blir så sterk? Hva blir hjertene våre bundet av? Det du refererer til fra Jesus er uttalt i bergprekenen. Han satte mye der veldig på spissen, og det gir uttrykk for Guds rikes nye moral. Han sa jo også noe om å hugge av hånden som frister, uten at vi skal ta det bokstavelig. Jeg har lest litt om Shane Claiborne, en forholdsvis ung amerikaner som du nevner, og som prøver å leve etter en relativt enkel livsstil. Blant annet har han i sin tid besøkt moder Teresa i Calcutta og prøvd å lære av henne. Generelt vil jeg si at det gjelder å finne en rett middelvei. Paulus sier noe om at vi skal verdsette og ta imot som gaver alt godt. De fattige blir ikke nødvendigvis rikere om vi oppgir alt vi har. Vi skal forvalte så godt vi kan, til beste for familie, forsamling og fattige. Jeg tror på Guds ledelse i dette, og at veiene våre kan bli forskjellige. Så jeg tror ikke du skal være anfektet eller kjenne på en byrde av skyld. Evangeliet i dette er at Gud vil velsigne dem som gir til Guds rike, og dem som lider mangel. Vi må i hvert fall ikke grave ned det.

Predikanten Moody forteller om en mann som sa at han gjerne kunne tenke seg å komme til Jesus, men han følte seg lenket fast og kunne ikke bryte ut av lenkene. En kristen sa til ham, «Men kjære deg, hvorfor kommer du ikke med lenkene og alt sammen?» Mannen svarte, «Det har jeg aldri tenkt på.» Dermed kom han som han var, og Kristus brøt alle lenkene. Mange tenker at de skal bli kristne en gang i fremtiden. Det passer ikke helt nå. Noe må skje først, og visse vilkår må oppfylles. Dermed utsetter de, og de glemmer at Bibelen snakker om en nådetid, et gunstig tidspunkt for å bli en kristen. For han sier, «På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag.»

Dikteren Robert Louis Stevenson var kommet til slutten av sitt liv. Han var syk og lengtet etter å komme inn til det evige liv. En prest skrev at han var villig til å komme for å snakke med den kjente forfatteren, som sto i fare for å dø, som han sa det. Stevenson svarte at han med glede ville ta imot presten og snakke med ham, som en som sto i fare for å leve, som han skrev.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar-Alnes.

0: strevd uten nytte. Har du gjort det? Her skal du få høre om noen som gjorde det i Lukas 5:5. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Altså, i mange år har jeg arbeidet for Jesus, og takken er at barna mine går bort ifra Gud. Slik lød nødropet fra en som har vært med i det kristne arbeidet. Han er sikkert ikke alene, og det er en tung byrde å bære. Jesus gir oss fire svar i denne teksten. Det første er, å streve i egen kraft er slitsomt. Blir vi opptatt av resultater, kan vi fort gå trøtt. Du må huske at djevelen vil ikke at vi skal tjene Jesus. Han vil ta motet fra oss. Og hvis vi må vente på resultater, så kan det ofte være med og gjøre oss mismodige. Men ingen av oss vet når det snur. Derfor så må vi hvile i Guds løfter. Det andre svaret det er at Jesus var med i båten. Da kan nederlaget bli til seier, og det umulige blir mulig. Da gir han ordre, og vi følger. Det er best, selv om vi ikke forstår alt. Det tredje svaret vi finner i teksten det er at legg ut på dypet. Å tjene Jesus er som å legge ut på dypet. En ser ikke resultatene med det samme, men Jesus har sagt at vi skal kaste garnene ut. Han skal sørge for fangsten. Og det fjerde svaret, Guds ord og løfter kan aldri svikte. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Vær derfor tro i tjenesten. Det er hans velsignelse som gjør rik. Følg ham, og du skal bli frelst, du og ditt hus. Det løftet han har gitt i apostelgjerningene 16:31. En som lever for Jesus, han strever aldri uten nytte.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar-Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert, vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud og selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Her morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min neste gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som vondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
4: Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Slapp teologi. Det et drøft risikoprosjekt å følge Kristus. Å tilpasse seg sekularismens og modernitetens teori og praksis, han synes fristende, men ender med at troen blir så konturløs at den går i oppløsning. Kristen teologi kan bli så slapp og dvask at den blir uinteressant for mennesker som stiller eksistensielle og åndelige spørsmål. Når vi følger Kristus, opplever vi motstand, mobbing og utstøtelse fra den til enhver tid i egne øyne oppdaterte og opplyste majoritet og elite. Apostelen Peter sier i 1. Peter kapittel 4, vers 13, «Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.» Kristendommen ingen religion for folk som vil nyte livet, som vil at alle skal tale vel om dem. Å følge Kristus krever alt, eller ingenting. Det provoserende, konfliktskapende, radikalt. Det berører det dypeste i mennesket, kjernen, det innerste. Men det gir alt i kjærlighetens tjeneste. For at verden skal tro, ikke på seg selv, men på Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud vil ikke at vi skal være underlagt penger og eiendom, eller ha bekymringer for dem. Men han vil at vi skal overlate bekymringene til ham. Den som har eiendeler skal være herre over dem. Den som er underlagt sitt gods, er en slave. Da er det ikke han som har godset, men godset som har ham. For da får han ikke lov til å bruke det når han vil, og kan heller ikke tjene andre med det. Men er han selv herre over sin eiendom, da er den underlagt ham, og tillater ham ikke å være en tjener av eiendommen. Da hjelper han de fattige med sine eiendeler, og gir til dem som ikke har noe. Ser han en som ikke har jakke, sier han til pengene, «Kom hit, herr Krone. Der er det en fattig som ikke har noen jakke. Ham må du tjene. Og der ligger det en syk, som ikke har noe å forfriske seg med. Kom fram, pengesedler. Dere må av sted og hjelpe ham.» De som omgås på denne måten med det de eier, er herskere over sitt gods. Hva vil det da si å tjene Gud? Å tjene Gud betyr ikke annet enn å høre hva han sier, og å gjøre det flittig og med lyst. Men hva sier Gud? Fremfor alt det som står i Matteus 17,5. Vi skal høre på Kristus og ta imot det kjære evangeliet. Det er den eneste rette tjenesten vi kan gjøre Gud. Ifølge dette er det også å tjene Gud, når man gjør det Gud har befalt, og unnlater å gjøre det han har forbudt. Når derfor en predikant forkynner Guds ord, døper, utdeler nattverden, formaner, straffer, skremmer de sikre og trøster de enfoldige, så tjener han ikke bare mennesker, men også Gud, han som har forordnet og befalt dette. Og han gjør det med glede i hjertet, fordi han vet at det er Gud som har befalt det. På samme måten har en fattig tjenestejente glede i sitt hjerte og kan si, «Hvem har gitt meg ordren når jeg koker, rer opp sengen eller feier huset? Det har mitt herskap gjort. Men hvem har gitt dem denne makten over meg? Det har Gud gjort.» Og da må det være sant at jeg ikke bare tjener dem, men også Gud i himmelen, og at han har behag i det jeg gjør. Kan det finnes noen større lykke? Det er jo akkurat som om jeg skulle koke for himmelens Gud. Under alt sitt strev og arbeid kan derfor et menneske eie alt godt, både glede i hjertet og en god samvittighet. Dette kan vi ha fordi vi vet at vår gjerning er en gudstjeneste. Hvis vi har en slik innstilling til yrket vårt, vil det heller ikke falle oss tungt å utføre det. For det kan ikke finnes noen større glede enn den at vi vet at vårt liv og vår gjerning kalles en gudstjeneste, og at Gud sier til oss, «Det du på min befaling gjør mot din arbeidsgiver eller din neste, det har du gjort mot meg.» Det er det samme som om jeg kom med befalingen direkte fra himmelen, og jeg har befalt det gjennom mitt ord. Denne skatten og gleden i hjertet, at en kan være sikker på at en tjener Gud i sitt yrke, skulle vi kjøpe fremfor alt annet i verden. Nå kan hver og en, gratis og uten penger, få dette i henne hvis de blir i deres kall, og gjør det som er befalt dem. Det samme gjør alle andre skapninger. Også de er i Guds tjeneste, og går av sted i lydighet mot ham. Derfor finnes det ikke noe vakrere enn å tjene Gud, det vil si å gjøre etter hans ord og befaling. Landstad nummer 523, vers 6.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 14. september. Din gjenløser lever. De som vant kriger i gamle dager, tok ofte menn, kvinner og barn til slaver. Disse fikk forferdelige forhold. Nye eiere tynte det de kunne av arbeidskraft ut av dem. Ikke noe håp for resten av livet. Jo, ett håp kunne de ha. En sjelden gang hendte det at et velvillig menneske kjøpte slaven til frihet. Det ble betalt hva de kalte en løsepenge, og dermed ble livet helt nytt for den som ikke selv hadde noe å betale med. I Bibelen finner vi dette bildet om å kjøpe fri, brukt flere steder. Noen opplevde det enestående å møte en gjenløser, en som frikjøpte fra slavekåret. Jobb hadde mistet nesten alt, men han hadde ikke mistet troen på at det fantes en gjenløser. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet, sa Jobb. Jobb 19, 24.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dåp betyr egentlig neddykking I vann. Kristendåp en renselseshandling ved innledningen til kristenlivet. Det en hellig handling som grunner seg på Jesu befaling, derfor kaller vi det også et sakrament. Jesu befaling mot dåpen, det dåpsbefalingen, eller misjonsbefalingen, som vi finner I Matteus 28. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager, inntil verdens ende.
2: Hva gir dåpen, og hva virker den?
1: Dåpen et nådemiddel, det vil si den formidler Guds nåde til en synder som tar imot det I tro. Dåpen gir først og fremst syndernes forlatelse og den hellige ånd, slik Peter sa det på pinsedag, Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Men ellers så finner vi uttrykk I Bibelen om at dåpen renser oss fra vår urenhet, den forener oss med Jesu død oppstandelse, den ikler oss Kristus, den gjenføder og fornyer oss, den frelser oss og en god samvittighetspakt med Gud.
2: Hvordan forholdet mellom dåpen og ordet?
1: For det første det evangelieordet som gjør vannet til dåp. Luther han stiller spørsmålet I sin lille katekisme, hvordan kan vann gjøre så store ting? Så svarer han, vann gjør det ikke, men Guds ord som forent med vannet og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord vannet bare vann og ingen dåp. Men med Guds ord det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved den hellige ånd. For det andre så har evangeliet også frelsende betydning uten vannet. Tar du imot kristen forkynnelse om Jesus I tro, så blir du frelst. For det tredje så det slik at selv om ordet formidler den samme nåden, så dåpen nødvendig til frelse. For det første fordi Jesus har befalt den, og fordi den markerer en tydelig overgang fra urenhet til renhet, fra død til liv. Og sist så det en paktslutning mellom Gud og oss om at vi får være Guds barn, en pakt Gud aldri kan bryte, fordi han trofast. Derfor skal heller ikke dåpen gjentas. Vi kan stille oss utenfor dåpen ved vantro, men den som da vender om igjen og tror på Jesus, han trenger ikke bli døpt på nytt.
2: Hvordan det med dåpen og troen?
1: Troen nødvendig som den åpne hånd som tar imot dåpens gave. Jesus sier det I Markus 16, den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Luther sier det på den måten, uten troen dåpen til ingen nytte, selv om den I seg selv en guddommelig, uendelig rik skatt. Vi tror også at sakramentet skaper troen hos den som ikke måtte ha den fra før, når mottageren stiller seg åpen for Guds gjerning I sitt liv. På tilsvarende måte som det sies om forkynnelsen, I Rombrevet 10:17 så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og dette noe av bakgrunnen for at vi har frimodighet til å bære barna fram til Jesus I dåpen.
2: Ja, sier Bibelen noe om dåpen og barna?
1: For det første så det jo slik på Jesu tid at de små barna var allerede inkludert I paktfellesskapet gjennom omskjærelsen, som et forbilde på dåpen. For det andre så trenger barna frelse på grunn av arvesynden. For det tredje så ser vi jo hvordan Jesus ønsket de små barna velkommen inn i Guds rike som forbilder for andre som vil inn der også. Og til slutt så er det tydelig at barn ble døpt sammen med sine foreldre når de vendte om. Vi hører i Apostlenes gjerninger 16 om at Lydia og fangevokteren i Filippi ble døpt med sitt hus, altså sin familie, med alle sine. Derfor er barnedåp det normale.
2: Du er sitert fra dåpsbefalingen, og der står det noe om å lære deg som blir døpt. Hvorfor er det nødvendig?
1: Det er nødvendig med opplæring og fornyelse av troen om man skal bli værende i det som man ble døpt til en gang. Den som er døpt som barn må hjelpes til kristen kunnskap og bønn, slik at troen kan få et bevisst forhold til Jesus når det blir modent nok til det. Og dette er da bakgrunn for praksis med konfirmasjon, som opprinnelig var ment som en stadfestelse av troen. Selv så fikk jeg en slik bevisst overgang til personlig tro en måneds tid før jeg var 13 år.
2: Kort til slutt, hva er kristen dåp?
1: Dåpen er badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, for å bruke et uttrykk ifra Titus 3:5. Der blir vi renset fra vår synd og får ånden som gave. I dåpen slutter Gud en pakt med oss, hvor han lover å være vår far så lenge vi holder oss nær til ham i tro.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. september. I Romerbrevets første kapittel og det 21. vers leser vi i Jesu navn. Enda de kjente Gud, æret og takket de ham ikke som Gud, men ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte er blitt formørket. Rosenius sier, her lærer vi hvor alvorlig Gud krever av menneskene, at de skal takke og prise ham i samme grad som de kjenner ham. Selv om vi bare kjenner ham som en vis og allmektig skaper, vil han likevel at vi også skal tilbe ham slik. Selv da skylder vi ham hele vårt hjertes kjærlighet, ærbødighet og lydighet. De har ikke æret og takket ham, sier apostelen. Vi bør stadig minne oss selv om at Gud er opphavet til alt vi er og har. I ham er det vi lever og beveger oss og er til. Derfor er det også noe av det viktigste i vår gudsdyrkelse, at vi alltid pakker ham, erkjenner vår avhengighet av ham, og i alle ting gir ham alene æren. Og tenk, når hedningene, som ikke engang hadde evangeliets lys, likevel er uten unnskyldning når de ikke ærer å takke Gud, hvordan skal det da gå med oss, som han har talt til gjennom profetene og til sist gjennom selve Sønnen, om vi ikke ærer å takke vår Gud? Men hva er det virkelig å ære ham som Gud? Det er nok grunn til å tenke enda dypere over. Det gjør vi ikke bare med ord, pen framtreden og vakre gjerninger. For de som erkjenner at Gud er ånd, de skal også tilbe ham i ånd og sannhet. Som vi allerede har vist, vil Gud vi skal opphøye ham i samme grad som han har åpenbart seg for oss. Elske ham slik vi har sett han fortjener vår kjærlighet. Frykte ham slik vi har sett vi har grunn til å frykte ham. Tro på ham slik vi har sett han er trofast og sannferdig. Og så lyde ham i alle ting, slik vi har sett han har makt og rett til å herske over oss i alle ting. Dette er å ære og takke ham som Gud. Hvis vi nå av hjertet vil prise Gud på denne måten, da må vi først overfor ham bli knust, på grunn av alle våre feil og synder, som vi da får se hos oss selv. Vi må bekjenne at han dømmer fullstendig rett når han kaster oss i helvete. Da opphøyer og priser vi ham som Gud. Da får Gud igjen den æren han ble frarøvet i syndefallet, da slangen forgiftet menneskene med denne tanken: har Gud virkelig sagt dere skal dø? Når vi nå erkjenner oss skyldige til døden, da ærer og takker vi ham som Gud. Han har også åpenbart for oss sitt råd til vår frelse, åpenbart sin Sønn for oss, og sin bestemte vilje til å frelse alle dem som opphøyer Sønnen. Men da kreves det også at vi tror han er sannferdig i sitt budskap om hvordan han vil frelse oss, så vi ikke forkaster Guds nåde, men bøyer oss for hans ord og tror på hans barmhjertighet. Dette er å ære og takke ham som Gud. Forstår vi syndere, at det hans alvorlige vilje at de som nå lever ved hans sønns død, ikke skal leve seg selv, men han som død og oppstand for dem. At vi skal ta avsked med alt som ikke behager Gud, og gjøre det som hans vilje. Da kreves det også at vi med glade og takknemlige og vilje hjerte gjør dette. Og uansett alt som mangler hos oss, alltid tror på den evige forlatelsen som han kjøpte så dyrt, og som han så sikkert har lovet oss. Alt dette hører med til å ære og takke ham som Gud. Gjør vi ikke dette, men blir formørket i våre tanker og begynner å leve fritt, mot alt vårt kjennskap til Gud, da vil Gud som den rettferdige straff ta sitt lys fra oss. Da lar han våre uforstandige hjerter formørkes og finne på all slags uhyggelige ting, som apostelen her sier om hedningene. Dette er den alvorlige lærdommen denne teksten gir oss, og som særlig bør gripe oss som Gud har gitt sitt evangelium til. Så høyt har altså Gud benådet oss, at han ikke bare har stilt hele skapningen fram for øynene våre, full av vitnesbyrd om hans evige kraft og guddom, men han har også gitt oss sin egen sønn fra himmelen, som blitt vår bror og trofaste stedfortreder. Han oppfylte loven og kjøpte oss med sitt blod fri fra synden og fra lovens forbannelse. Han har gitt oss sitt ord om alt dette, og sender oss daglig den hellige ånd, som selv virker alt vi trenger til liv og Guds frykt, som kaller, vekker, tukter og trøster oss, alt etter som vi trenger det. Tenk, når Gud har gitt og fortsatt gir oss alt dette, mens verden fremdeles går sin egen vei, er selvsikker og ugudelig, ikke frykter Gud, ikke priser og takker ham for all hans nåde, men bare lever fritt i all sin synd, sin selvopptatthet og avgudsdyrkelse, hvem kan da undre seg over at Gud bare lar verden fare? Ja, bare lar den forblindes og forherdes, så de knapt et øyeblikk frykter for helvede. Hvor mye alvorligere er det ikke da for oss, vi som til og med har Guds nåde og åndens liv og lys, har smakt Guds godhet og begynt å vandre i ånd, om vi på nytt skulle falle fra, bli selvopptatt i våre tanker og igjen leve i selvsikkerhet og bevisst synd? Hvor rettferdig, men for forferdelig, vil ikke da Guds dom bli over oss? Uansett hvor skrøflige og syndige vi var, bare vi ga ham alene æren og bekjente vår synd for ham, dømte oss selv og søkte hans nåde, så ville jo alt sammen bli tilgitt. Men forakter vi ham, misbruker og setter oss opp mot det lyset han har gitt oss, og begynner å holde sannheten nede i urettferdighet, hvem kan da undres, sier vi enda en gang, over at Gud, i sin hellige rettferdighet, handler med oss, slik fortsettelsen av dagens tekst viser.

Nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så dro han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det ferdig, skifter han på nytt jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen.

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutter vi med å se på den første rollen som Nehemja spiller I den boka vi har begynt på nå, nemlig Nehemja-boka, og som egentlig Nehemja si egen dagbok ifra denne perioden av sitt liv. Det vil si, det var tre perioder, altså tre faser. Den første fasen var altså da han var munnskjenk for kongen I Persia. Det vet at jødene var bortført ifra sitt land og sin by Jerusalem på 700-tallet, før Kristus. At Babylonakongen Nebukadneser hadde bortført jødene. Senere hadde mederne og perserne slått seg sammen og invadert Babylon. Og det nå perserne som styrer landet, der det fremdeles en del jøder igjen. Noen har reist tilbake til Jerusalem, og de har bygd opp tempelet igjen. I to pulje har de dratt, først en pulje under ledelse av en som hette Zerubabel, senere en ny pulje under ledelse av Esra. Og nå Nehemja I ferd med å dra med den tredje pulje, som skal bygge opp murene rundt byen Jerusalem. Han hadde fått hørt ifra noen som kom ifra Juda, at murene fremdeles lå nede, og at folket hadde det vondt. Og nå går han skjelvende fram for kongen, som han altså munnskjenk for, og nær fortrolig til, og ber han om lov til å dra tilbake til Jerusalem for å lede oppbyggingen av murene. Og han får lov til det, bare han lover å komme tilbake når det fullført. Og dermed vi ferdig med første rolle Nehemja spiller I denne boken, rollen som munnskjenk. Vi så på det siste gang. Det står beskrevet I kapittel 1 og I begynnelsen av kapittel 2 I boka. Og nå leser vi fra vers 7 I kapittel 2. Nehemja har nettopp fått lov av kongen til dra. Vi skal komme mye mer detaljert tilbake dette senere, men nå holder vi bare med å prøve å få en oversikt over boka sitt innhold. Så sa jeg til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med et brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker I tempel, borgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo I. Og kongen ga meg det. For min Gud holdt sin gode hånd over meg. Da jeg så kom til stattholderne vest for Eufrat, ga jeg dem kongens brev. Han hadde også sendt med meg herrførere og hestfolk. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg I ro der I tre dager. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Dette viser litt av hvilken leder vi har å gjøre med her. Nehemja var en meget klok leder, meget dyktig. Det skal vi komme tilbake til senere. Men allerede her ser vi kjennetegn på en klok leder. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske om mine planer, sier han. Hvis du noen gang har en drøm eller en visjon eller en plan, og du vil få noen kjepper I hjulet for disse planene, så skal du bare fortelle folk om de. Enn sagt, nye ideer må gjennom tre hindringer. Den første hindring avvisning, eller forkastning. Altså, hvis ideen din god, så kan du være sikker på at noen vil forkaste den, avvise den. I alle fall hvis det noe som har med arbeid I Guds rike å gjøre. Det en god idé, så vil det alltid være noen som avviser den, og prøver å stoppe den. Noen vil si, kommer ikke til å gå, det vil ikke fungere. Og du spør hvorfor, og du får til svar,
Fordi vi har aldri gjort noe slikt før. Det er et fantastisk svar, ikke sant? Men sannheten er at det er det svaret jeg møter oftest når det snakker om å prøve noe nytt. Eller når det snakker om å satse noe. Få en ny giv inn i arbeidet. Om de ikke sier det med rene ord, så er det den vanligste reservasjonen. Vi kan ikke gjøre dette, for vi har jo aldri gjort noe slikt før. Nei, hva så? Skal vi bare holde på å gjøre det samme vi alltid har gjort før? En gang var første gang også for det. En gang var heller ikke det blitt gjort før. Nehemia kjente nok til disse mekanismene, derfor er han klok nok til å ikke fortelle noen om sine planer, før de omtrent står midt oppi det. Han står opp midt på natta og saler hesten, og de legger ut i måneskinnet og drar imot Jerusalem. Står det, midt på natten drog jeg ut gjennom dalporten, forbi dragekilden og fram til Askeporten. Jeg så på Jerusalems neddrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til Kildeporten og til Kongedammen, men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Tydeligvis er ruinene etter de gamle murene ligge der som store, uoverstigelige steinblokker. Derfor står det videre. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg, for jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Men nå sa jeg til dem, og så kommer det han sier som vi skal lese om et øyeblikk. Vi kommer som sagt tilbake til dette med lederskap, som denne boken har så mye å lære oss om. Men her ser vi det igjen. Trekk hos en stor leder. Han tenker godt gjennom sin plan. Han jumper ikke rett opp i det. Nehemia har tenkt gjennom planen, detalj for detalj, hvordan de skal gjøre ting. Han har organisert det hele i hovedet sitt. En god leder er en som er i stand til å organisere ting i hovedet sitt før han setter det ut i livet, og tenker gjennom neste trekk, se det hele for seg, og da, når han har gått gjennom alt med seg selv, legger han hele planen fram for de andre. Ikke bare bete av planen, men hele opplegget. Det gjør han ifra vers 17. Så sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Og i kapittel 3, 4 og 5 får vi høre hvordan byggingen gikk fremover, skritt for skritt. Og det tross for at de hadde så mange odds imot seg, og mange fiender, både ytre og indre fiender, klarte de å fullføre verket. Se på vers 15 i kapittel 6. Der er vi klimaks i byggingen. 52 dager etter at vi begynte med arbeidet, stod muren ferdig. Den 25. dagen i måneden Elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv, og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var fullført. Men nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så drog han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, så skifter han på ny jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen. Allerede i kapittel 5 kan vi lese at han blir valgt til guvernør. Men det er nå
når byggearbeidet er fullført, at han kan ta til med den nye jobben for fullt. Og vi hører det i begynnelsen av kapittel 7. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Du ser, Nehemja var businessmann, politiker, en klartenkt leder, som så viktigheten av pålitelige og ærlige og samvittighetsfulle medarbeidere. Dyktige, og ikke minst ærlige og redelige og moralske mennesker, ble sett inn i nøkkelstillinger i den nye byen som var reist. Og vi hopper videre til kapittel 8. Vi holder fremdeles på å prøve å få en oversikt over denne boken og denne historien. Derfor hopper vi litt fram og tilbake. Senere skal vi altså gå mer i detaljer i de forskjellige kapitler og de enkelte vers. Men nå altså kapittel 8 i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Nehemja har altså nå fått fullført byggingen av bymuren. Og her står han framfor folket i en stor forgård, framfor den såkalte vannporten. Watergate, som det heter på engelsk. Det gir dere jo visse assosiasjoner til vår tid, og ting som hendte i det politiske liv, i tilknytning til navnet Watergate. Det var den politiske skandalen som gjorde at president Nixon måtte gå av som president, hvis noen av dere ikke skulle huske det. Her er de altså samlet ved Watergate, vannporten. Og Esra har åpnet den store lovboken med Moseloven. Og vi kan lese i begynnelsen etter kapittelet hvordan folk sto og lyttet til loven som ble lest opp der ved bymuren, ved vannporten. Ifra morgen til middag sto de og lyttet. Du ser, disse folket hadde vært i fangenskap. De var født i fangenskap. De hadde aldri før opplevd hva det vil si å være fri i sitt eget land, og ha sin egen by, og kunne lese opp av Guds lov innenfor trygge bymure, der ingen kunne komme og nekta de det. Det var et så sterkt og følelsesladd øyeblikk for de dette, at hele folket reiste seg, står der, da Esra åpna lovrullen, og folket gråt. Det må ha vært et kolossalt sterkt øyeblikk for de. Men Nehemjas jobb var enda ikke fullført. I siste kapittel, kapittel 13, leser vi om noe annet han gjorde. Vers 30. Så renset jeg dem fra alt fremmed, og jeg ga forskrifter for prestenes og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Du ser, folket hadde blandet seg med andre folk og andre kulturer og andre religioner. Det var all slags blandingsekteskap, og det trengtes en opprenskning. Og Nehemja forteller at han tok seg av det, og han instruerte prestene og levitterne. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med førstegrøten. Hva skulle de med det? Jo, det var for alterne. Guds eld skulle igjen begynne å brenne i tempelet. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud skulle igjen tilbes, slik det var foreskrevet i boken. Og Nehemja avsluttes i dagbok med ordet: «Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Ikke glem hva jeg har gjort for deg, Gud. Ikke glem at jeg forlot en toppstilling til selveste kongen i Persia, for å ta på meg dette meget vanskelige arbeidet, som leder av gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. Ikke glem all den motstand jeg måtte tåle, all den kritikk jeg måtte bære, alle de indre og ytre fiendene som prøvde å stoppe meg.
Ikke glem at det siste jeg gjorde var å innsette deg igjen som Gud, og innsette din lov og ditt ord, og rense ut alt som var galt. Ikke glem meg, Gud. Jeg kommer på et annet ord i det gamle samentet som så å si er et ekko av dette, eller et svar på dette. Jesaja 45, vers 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og hva murene var for Jerusalem på den tida, det er våre liv omgitt av murer, eller slik er våre liv omgitt av murer, og de murene ser Gud. Både de murene som står for deg som så store stengsler og vanskeligheter at du ikke klarer å stige over dem. Gud ser dem. Han er tegnet dem i sine hender. Han glemmer deg ikke når du er møtt veggen. Han ser den veggen. Men jeg tenker også på den mur som skulle være rundt ditt liv. Som Jerusalems mur var en beskyttelse mot angrep og overfall og infiltrering og forfall. Jeg synes jeg ser noen murer som ligger i ruiner i noen kristnes liv. Jeg synes jeg ser noen murer som er falt ned. Der er ingen beskyttelse rundt deg lenger. Jeg ser så mange murer som ligger nede, og en av de er kanskje din mur. Hvordan kan den muren bygges opp igjen? Den muren som kan gi deg tilbake den trygghet du hadde en gang, den renhet du hadde, den frihet du hadde, den glede du hadde. Det var alt dette jødene fikk tilbake igjen, da Nehemja hadde bygd murene opp igjen. Hvordan fikk de reist de murene igjen? Og hvordan kan de bli reist igjen i ditt liv? Det første Nehemja gjorde da han hørte om murene som lå nede, var å grine, står det. Det var en erkjennelse av nød og smerte og skyld. Kanskje det er første skritt på gjenoppbyggingen. Og det neste vi leser om Nehemja var at han ba. Han ba Gud lede han. Han søkte Gud. Og der setter vi vel fingeren på et ømt punkt i mange troende sitt liv, inkludert meg selv. For jeg skal åpent innrømme at det er min smerte, at jeg ikke er noe flink med dette med bønn. Nå vil jeg ikke ha telefoner og brev ifra folk som vil lære meg å be, lære meg å få orden på mitt bønneliv, for det ligger ikke på det planet. Jeg vil bare at jeg skal ikke få det inntrykk av at jeg får det så veldig godt til, når jeg nå til slutt peker på dette med bønn og hvor viktig det er. Det blir sagt om Martin Luther at da han gjennomgikk de tungeste og tøffeste dagene i sin kamp, avsette han 3 av de beste timene på dagen til bønn. Hver dag. Sjekk ut hver eneste vekkelse vi har hatt i dette landet, og hver eneste kirke som har opplevd stor vekst, så vil du finne noe interessant. Du vil finne at bønn har spilt en vesentlig rolle i det som skjedde. Hvordan er det med murene i ditt liv? Har de falt ned? Er det ikke snart på tide å bygge de opp igjen? En som heter Tozer skriver følgende. Hver eneste bonde kjenner til ugressets og villmarkens hunger og sult. En hunger som ingen moderne maskiner helt klarer å utrydde. Uansett hvor veldyrket og velpreparert jorden er, og hvor godt gjæren er holdt i stand, og hvor nymalte bygningen er, den bonde som forsømmer en stund og luker og steller sin åker, vil oppleve at den gradvis vil forandre seg til en jungel eller villmark igjen. Naturens tendens og dragning er alltid mot villmarken og utvekstene.
aldri mot det kultiverte og fruktbare. Og det vet enhver bonde. Og slik er det også i mennesket sitt liv. Det hjerte som blir forsømt vil snart bli et hjerte der det vekser villvekste. Det forsømte liv vil snart bli et liv i moralsk kaos. Den krypende villmark eller ørken vil gradvis spise seg innover og gjøre livet til en åndelig ørken. Det går av seg selv. Det som ikke går av seg selv, er å holde ugraset borte. Derfor var det Nehemja bygde murene. Derfor var det at Jerusalem gikk til grunne da murene falt. Se å få opp de murene igjen.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så befinner vi oss i kapittel 2, og blir bedre kjent med en menighet som heter Thyatira. I forrige episode så vi på vers 18, men for sammenhengens skyld så skal vi lese både vers 18 og 19 i dag. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Her i vers 19 det snakk om gjerninger som preget av kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Som til flere av de andre sendemenighetene, så starter Jesus her også å si at han vet om menighetens indre liv og ytre kristne engasjement. Ja, det kan åpenbart virke som om vi har å gjøre med en svært så aktiv og tjenestevillig menighet, preget av troende, med stor tillit til Gud og villighet til å lide og kjempe for troen. Faktisk er Thyatira blant de menighetene som slik sett får størst ros av de sju menighetene i innledningen til de ulike brevene. Her skal vi kort se på hva slags gjerninger som Thyatira-menigheten får ros for. For det første så nevnes din kjærlighet. Selve ordet kjærlighet det kan jo romme så mangt, og ulike mennesker kan legge alt mulig inn i ordet, alt fra en seksuell betydning til selvoppoffrende handlinger til beste for andre mennesker. Her i brevet så brukes det greske ordet agape, som skildrer den høyeste form for kjærlighet, stort sett forbeholdt gjerninger gjort av Herren Gud selv. Og det var denne formen for kjærlighet som Gud demonstrerte da Jesus ga sitt uskyldige liv på Golgata for syndere. Og ved at den hellige ånd har flyttet inn i en kristens liv, så følger denne kjærligheten med som åndens frukt. Ja, Paulus skriver at ved den hellige ånd er denne agape-kjærligheten utøst i våre hjerter. Det uttrykket finner vi i Romerne, kapittel 5. Slik roses menigheten i Thyatira nettopp for at denne kjærligheten så tydelig har vist seg i menighetens liv. Både de kristne imellom, og helt sikkert også i gjerninger overfor mennesker som ikke tilhørt menigheten. Fra gjenfødte hjerter så preget agapekjærligheten holdninger og tanker, og derigjennom ord og handlinger til de troende, enkeltvis, og som menighetsfellesskap. For det andre så roses menigheten for din tro. Vi skal først og fremst forstå ordet tro som et relasjonsbegrep, mer enn som et uttrykk for kunnskap. En ting er hva den kristne tro mener om det ene og det andre, men primært så får ordet tro sin betydning først når det blir klart hvem vi tror på. Troa har altså en retning, et mål, Jesus Kristus, hans person og frelsesgjerninga. Tro handler om å kjenne Jesus og ha tillit til alt ved han. Samtidig, og som en følge av å kjenne Jesus, så begrenser troa seg ikke til teoretisk kjennskap og kunnskap. Nei, en sann og ekte kristen tro viser seg i handlinger preget av kjærlighet både til Gud og medmennesker. Videre, og for det tredje, så roses Thyatira-menigheten for sin tjeneste. Det greske ordet som her brukes er diakonia, som kun brukes her i Johannes åpenbaring.

I det nye testamentet så møter vi dette ordet hele 33 ganger, blant annet i to av nådegavelistene. Men ikke slik å forstå at man må ha en egen tjeneste nådegave for å gjøre ulike oppgaver i menigheten. De aller fleste nådegaver har et tjenesteaspekt overfor andre ved seg. Nå spesifiseres det ikke nærmere her hva som menes med ordet tjeneste, men trolig har vi å gjøre med en velfungerende menighet hvor mange og ulike tjenesteoppgaver var i funksjon. Og dette, det får de troende i Thyatira ros for. For det fjerde så møter vi det oppmuntrende ordet om deres tålmodighet, eller utholdenhet som det også kan oversettes. Og det her perspektivet ved den kristne tro løftes fram flere ganger i Johannes åpenbaring. Nettopp fordi både brevene til de sju sendemenighetene og hele boka er stilet til prøvede og forfulgte kristne. Trengselen og motstanden fra fiendene av den kristne tro førte et behov for tålmodighet og utholdenhet. Skulle de bevare troa, så måtte de tåle å stå i prøvelser over tid. Her fantes ingen lettvinte løsninger ut av motgangen. Men med blikket festet på Jesu egne lidelser og motgang, fikk de inspirasjon og styrke til å stå i vanskelighetene. Vers 19 avsluttes med uttrykket «dine siste gjerninger», som flere enn de første. Og med dette signaliserer Jesus selv at de troende i byen har vokst i tro og gjerninger. På grunn av deres troutholdenhet står de nå sterkere i troa enn tidligere. Motgangen og motstanden hadde ført de troende sammen og gjort dem mer bevisste på hvem de trodde på og hvorfor. Med menigheten i Thyatira har vi altså gjør med troende som på mange måter hadde et velfungerende kristenliv å vise til. Ytre sett manglet det lite når det kom til verdier som kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Ikke minst så hører dette med tro og kjærlighet sammen, noe som Paulus ofte understreker i sine ulike brev. Til de kristne i Thessalonika så skrev han, «Troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere.» Og jeg er overbevist om at disse rosende ordene også kunne sies om de aller fleste kristne menigheter på denne tida, også dem i Thyatira. Fra et selvsentrert liv før de ble kristne, opptatt med sitt eget og sin egen klan, hadde de nå fått nye verdier plantet i sitt indre ved at den hellige ånd hadde flyttet inn i hjertet. Nå hadde familien blitt utvidet til det større kristne fellesskapet, og de tjente hverandre med glede. Offerviljen viser ikke minst i forhold til dem som trengte hjelp. Også mennesker utenfor menigheten. Fattige som rike, alle fant dem sin plass i fellesskapet, hvor de nå så på hverandre som brødre og søstre i Herren. Og dette gode kristne fellesskapet, det trengte de alle. Ikke minst i en tid med trengsler og forfølgelser. De kjente kostnaden ved å bekjenne seg som kristne, og nettopp derfor var de preget av tålmodighet og utholdenhet i troa. Thyatira, en menighet preget av et godt og varmt trosliv. Ja, alt så egentlig bra ut fra utsida. Men Herren Jesus hadde ikke bare rosende ord å komme med. Det ser vi av versene som nå følger, men det må vi komme tilbake til i neste episode.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kristen forkynnelse kan defineres og karakteriseres på mange måter. Et bibelord står sentralt for meg I denne sammenhengen. Så vi da sendebud I Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber I Kristi sted, la dere forlike med Gud. 2. Korinterbrev 5.20 Ordet taler om å være utsendinger for Kristus, tale på hans vegne, være en Guds røst som sier, kom I et rett forhold til Gud. Litt mer praktisk kan det sies slik. Finn en viktig tekst og sannhet I Bibelen. Gjør den levende på en best mulig måte, og anvend den på aktuelle spørsmål. Her står vi midt mellom et oppdrag med evighetsperspektiver, og en følelse av at dette klarer vi ikke. Hvem våger å stå fram på vegne av Gud? Hvem vel dugelig til dette, spør Paulus. Han gir svaret I det samme brevet, 2. Korinterbrev. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe av oss selv, men vår dugelighet av Gud. Det betyr at forkynneren vil få den nåde som trengs. Bibelen kilden, bønnen gir visdom og kraft, Herren spør først og fremst om vi villige. La oss gå videre fra en annen vinkel. Se for deg at en mor har dratt på møte I bedehuset. Far var opptatt med noe annet. I det de treffes ut på kvelden spør han, hvordan møtet? Hvordan talen? En amerikansk forkynner som heter Larry Moyer mener at av 1000 vanlige svar kan en koke sammen til 3. Han talte for langt. Han snakket for mye om seg selv. Det ble for tørt. Jeg tar utfordringen og sier gjerne litt om de 3 svarene. For det første, han talte for langt. Hva som kort eller langt kan måles I minutter. Men ikke bare det. Jeg har selv fått høre, hold en andakt på 10 minutter, men gjør det kort. Andre ganger det sagt etter en bibeltime, å, vi kunne hørt på deg mye lenger. Noen har sjelden besøk og ønsker seg 2 timer. Jeg husker den gamle høvdingen David Hedegaard, som alltid holdt på minst 3 kvarter og sa, man kan inte sende folket hem utan at ha lært dem något. Ja, forventningene forskjellige. Kanskje det klokt å snakke om dem på forhånd. Den rette holdningen for en forkynner vær en tjener. Deler du plattform med en gruppe som gjerne vil synge minst 6 sanger I 3 avdelinger, bør du ha en viss følelse for tidsrammene og plassen din I helheten. Generelt tror jeg at den I dag knapt kan holde på oppmerksomheten lenger enn en halvtime. Mange faller av lasset etter få minutter. Får du respons på det du talte om, har lytterne ofte merket seg noe du sa I løpet av de første minuttene. Det bedre om mor sier, jeg skulle ønske han holdt på litt til, enn at hun sier, han talte for langt. Den andre reaksjonen, han snakket for mye om seg selv. Det mulig denne innvendingen mer amerikansk enn norsk. Likevel nevner jeg den, for trender kommer og går. Norsk forkynnetradisjon, slik jeg kjenner den, vært nøktern og til dels upersonlig. Taleren proklamerer, forklarer og belærer. Men nå hører jeg oftere at forkynnere har en annen tone. De presenterer seg som underlegne og usikre, de identifiserer seg sterkt med dem som tvilere, de maler ut sin personlige kamp med teksten, og de forteller lange eksempler fra eget og familiens liv. Det klart at det selvopplevde kan vekke interesse og gjøre emnet relevant. Men du kan fort føles oppbrukt om du skal møte den samme forsamlingen mange ganger. Som på mange områder gjelder det å finne balansen. Vær personlig ikke privat. Ikke mal ut detaljene for mye I det selvopplevde. Fortell om mennesker du har møtt anonymt og gi bilder fra livet. Gi dermed signaler om at du har et hjerte for andre, at du engasjert av de neste og ikke så selvopptatt. For vi forkynner ikke oss selv, skrev Paulus, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesus skyld, 2. Korinterbrev 4:5. Tredje innvending, det ble for tørt. Hva gjør stoffet for tørt? Når det blir for teoretisk eller for vanskelig? Når det ikke forekommer variasjon I virkemidlene? Når det appelleres bare til tanken og hørselen, ikke til synet og følelsene? Den gode forkynneren forteller og maler usynlige bilder. Den beste taleren engasjerer, folk har fornemmelsen av at han brenner for noe. Folk kommer til et møte for å bli fornyet I troen, få mot til å gå videre, få trøst I vanskene og håp for dagene som kommer. Noen vil lære mer om kristendommen. God forkynnelse gir livskraft fordi den kobler trette mennesker til en levende Gud. Gjør vi dette på riktig måte, blir forkynnelsen aldri kjedelig og tørr. Det fem ting som kan gjøre budskapet levende. For det første, illustrasjoner. Fortell om hendelser. Bring videre historier, sammenligninger eller lignelser. De kan ha begrenset verdi I seg selv, men stor betydning når de illustrerer bibelske sannheter. De gir huskehjelp. Hvordan få tak I historier? Den som stadig samler, har stadig noe å gi. Ikke lev bare fra hånd til munn når det gjelder dette. Få deg et samlesystem. Lån fra andre så mye du vil. Det gjør jeg. Gode poenger som småmynter de skapt til å levere stadig videre. Humor. Gode illustrasjoner har et smil over seg. Da Jesus snakket om kamelen og nåløyet, eller flisen og bjelken I øyet, jeg sikker på at folk lo. Du trenger ikke bli en profesjonell vitsemaker eller en stand-up-komiker, og I hvert fall ikke en klovn. Men tren deg opp til å ha sans for det menneskelige og det livsnære, det småpussige og det kontaktskapende. En sa, «Vis meg en forsamling som I vekst, og jeg skal vise deg en forsamling som ler mye sammen.» Engasjement. Hvis du ikke begeistret for det du sier, kan du neppe begeistre andre heller. Taleren grepet av budskapet sitt, vil neppe noen kalle det tørt. Nå må ikke dette misforstås. Vi forskjellige som mennesker. Talerstolen skal ikke okkuperes bare av store folketalere. Men det noe med dette å lese seg opp, be seg varm og slippe seg løs. Så kan vi øve oss I riktig stemmebruk, naturlige håndbevegelser, oppmerksomhetsvekkere, tydelig uttale og blikkontakt. Litt mer fart og konsentrert språk. Jeg har hørt forkynnere som har holdt på en halvtime og tenkt, disse poengene kunne vært sagt på 5 minutter. Noen tilpasser alle sine taler til 90-åringer med dårlig høreapparat. Men de fleste av oss klarer å oppfatte mye på kort tid. Jeg advarer mot at den gjentar seg for mye og blir for omstendelig. Poengene kan gjerne males ut og illustreres, men la nye setninger bringe nye tanker. Still spørsmål og svar på dem. For mange vil det være en god øvelse å skrive på forhånd det du vil si, og så stramme inn. Dermed trenger du ikke lese opp fra et manus, men mange kan trenge å disiplinere seg og konsentrere fremstillingen sin. Nyheter. Det vekker folk opp når de tenker, «Dette visste jeg ikke. Dette har jeg aldri hørt før.» En bibelkommentar eller en godt skrevet preken kan hjelpe til å finne noe som kaster lys over teksten. Det nytt for deg, det sikkert nytt for andre også. Nå forkynnelse I stor grad å minne om det vi allerede vet. Peter skrev, «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og grunnfestet I sannheten som hos dere. Jeg trenger påminnelser, men jeg litt skuffet når jeg har hørt en tale om å si at jeg ikke sitter igjen med et eneste nytt poeng. Forberedelse. Etter å ha snakket om formen, vil jeg nå tilbake til innholdet. Jeg faktisk blitt grepet av å høre på enkelte forkynnere som uhyre kjedelige, for jeg merket at de hadde nærkontakt med Bibelen og med Gud. De brakte nytt og gammelt fra skattkisten sin. Så innholdet uten tvil viktigst. Når du forbereder deg, kan ingenting erstatte det å lese I Bibelen. Tenk gjennom vers for vers, slå opp henvisninger, tenk over hvordan dette kan sies med moderne ord og vendinger. Så kan du spørre om hvor det ligger overraskelser og spenninger I teksten. Hvordan dette budskapet annerledes I forhold til hva vi I dag tror og tenker? Tilhørerne dine opptatt av noe spesielt der og da, og det forskjellig fra person til person. De kan være såret eller I sorg, de redde for ting, de lei seg for nederlag de bærer på, enkelte inderlig skuffet, noen opplever ikke virkelig kjærlighet, noen synes livet meningsløst. Har budskapet fra Bibelen noe å si? Ja, det forkynneren overbevist om, og det gir ham mot til å gå på. Tale profetisk. Ikke mange av oss tør å si at vi har en profetisk nådegave, men vi kan alle tale profetisk, skriver Paulus. Hva da å tale profetisk? Apostelen svarer, den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Og her tre viktige kall til forkynneren. Tal slik at det bygger opp troen. Vi har forkynnere, ledere og kristelige blader som ønsker å fokusere på debatt og konflikter om alt mulig. Jeg for min del blir skuffet om jeg møter det I taler. Jeg ønsker meg det som bygger meg opp I troen og frimodigheten som kristen, som inspirerer meg som medarbeider I misjon og forsamling. Ordet formaning kan også oversettes oppmuntring. Jeg lengter etter det som kan korrigere meg, advare meg mot farene, og som stimulerer meg til kjærlighet, trofasthet og gode gjerninger. Jeg hørte en forkynner si at han visste om en del som ikke ville gå på bedehuset lenger, for de ventet ikke å få noe som løftet dem. De var lei av destruktive forkynnere som talte for formelaktig om lov og evangelium og ikke ga hjelp til å leve som kristen. Jeg synes dette var trist å høre. Utfordringer for forkynnere I dag? Jeg har noen konkrete punkter. Forgubbing. Noen steder møter vi bare de over 60. Da må du ikke bli skuffet selv og ikke skuff dem. Gi dem mot, håp og tro på Bibelens grunn. Overbevis dem om at de kan bety mye for andre eldre og for barna og de unge. Gi konkrete råd om hvordan. Få kontakt med de unge, vis entusiasme og lov at du gjerne stiller opp for dem. Misjonsinformasjon. Om de første kristne står det, da de var kommet dit, samlet de menigheten, og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Dette som et programord for all misjonsinformasjon. De aller fleste av oss kan bli flinkere til å samle oppmuntrende historier og fakta om misjon og bringe det videre. Dra inn nota. En evangelistforkynner som jeg kjenner mener at vi må bli flinkere til å gi appeller I alle møter. Søk Herren nå. La dere forlike med Gud. Gjør opp I kveld. Altid vil det være noen som trenger et puff til å velge livet som disippel fra nå av. Manglende bibelkunnskap. Vi må ikke forutsette for mye kjent. Forklar de vanskelige ordene. Fortell om bibelske personer. Gi råd om bibellesning. Gi enkle faktaopplysninger om Bibelen. Ikke gi folk følelsen av at de dumme, men la det gå sport I å ha lært noe nytt fra Bibelens rikholdige verden. Fattigdom I sangvalg. Noen forsamlinger avskyr sangboken og bruker bare nyere sanger på skjerm. Åndelige døgnfluer har erstattet en solid arv av sanger. Ikke bli sur for det, men lag en motoffensiv. Pass på at vi ikke bare bruker de 10 mest kjente sangene, men fortell om og forklar de nesten glemte klassikerne. Foreslå for møtelederen de gode, gamle, som kan oppleves som nye. Så nevner jeg et par minefelt I forkynnerens vandel. Det sies at forkynnere møter 2 farer, 6 og penger. Her noen råd. 6. Vær minst mulig alene med en av motsatt kjønn, heller ikke I sjelesorgsamtaler. Samtaler kan føres I en krok, I et lokale eller I et hjem der andre I nærheten. Vær forsiktig med kyss og klem og det som kan oppfattes som flørting. Ikke gå inn I dyp og omfattende mail eller brevkontakt med en av motsatt kjønn. Gi ingen grunn til mistanke. Be venner advare deg mot feller du lett faller I. Lev nært, godt og åpent med din egen ektefelle. Og så om penger. Ikke utnytt din posisjon som forkynner til økonomiske fordeler, som store rabatter, personlige lån og så videre. Ha en ordnet privat økonomi. Ikke ta opp lån til forbruk. Hold deg strengt til det økonomiske regelverket I samfunnet. Legg bort lysten til å bli rik. Ikke lek med den tanken at du så dårlig lønnet at du må skaffe deg ekstra inntekter ved krevende fritidsjobbing. Det kan føre til at du mister fokus. Lev I åpenhet med ektefelle og familie om økonomiske forhold. Til slutt, våg å være deg selv. Gud har skapt deg slik du Vær takknemlig for det. Ikke glem det personlige vitnesbyrdet. Fortell hva du har lært av Herren, særlig når du ny I en sammenheng. Gi av deg selv, speil deg I Guds nåde. Forsamlingene svært sammensatt. Du vet aldri hva ånden vil bruke. Vær frimodig som sendebud I Kristi sted. Jesus til stede. Der hans navn lever.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsatt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Lunde fortelles som en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk av Mendelssohn. Organisten gjenkjente ikke den berømte komponisten.

Vi skal I dag lese et nok så langt bibelavsnitt fra Markus evangeliet og kapitel 10. Vi får her høre om et møte mellom Jesus og en ung mann, som egentlig hadde et ønske om å følge Jesus. Men hvordan dette møtet utviklet seg og hva resultatet ble, ja, det skal du få høre om nå. Dette det åttende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Markus evangeliet I kapitel 10 og versene 17-27. Jeg har kalt dagens program «Kamelen og nåløyet». Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt ned for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham, og fikk han kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt I himmelen, kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.» Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn I Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn I Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud.»

Jeg har lyst til å starte dette programmet med å stille to spørsmål, og så kan du jo prøve deg selv om du kan svare. For det første, hva forskjellen på en kamel og en dromedar? Jo, sier du, det vet jeg. Forskjellen at kamelen har to pukler på ryggen, mens dromedaren bare har én. Og det ganske riktig. Men så det andre spørsmålet. Hva likheten mellom en kamel og et menneske? Nei, sier du, det jeg mer usikker på. Hva kan det være? Jeg vet sannelig ikke helt hva jeg skal svare. Finnes det i det hele tatt noen likhet da, mellom en kamel og et menneske? Ja, det gjør det. Og det dette du skal få høre litt om i dette programmet. Og skulle jeg med en gang røpe litt av det vi skal snakke om, ja, så vil jeg si det slik. Både kamelen og menneske møter av og til det umulige. Nå skal du bare høre. Du la sikkert merke til det, men det var faktisk en kamel vi leste om i den historien vi nettopp tok fram fra Markus evangeliet. Og det var Jesus selv som brakte denne kamelen på banen. Det lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn.

inn I Guds rike. Slik sa Jesus det. Og du hørte også sammenhengen. Det handlet om en rik, ung mann som en dag kom løpende til Jesus med et spørsmål, nemlig om hvordan han selv kunne få del I det evige liv. Men svaret Jesus ga mannen denne dagen var nok ganske annerledes enn det han hadde håpet på og kanskje ventet. Så det hele endte med at den unge mannen gikk bedrøvet bort, mens disiplene, de sto tilbake nesten I sjokk etter samtalen de nå hadde vært vitne til. Og bedre ble det ikke for dem da Jesus sa, «Hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn I Guds rike.» Det da det detter ut av munnen på en av dem, hvem kan da bli frelst? For mennesker det umulig, svarer Jesus, men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Dermed ender denne historien opp med et bilde av en mann som møter det umulige, men også et bilde av Gud, for hvem alt mulig, altså mulighetenes Gud. Og det nettopp I denne forbindelsen at Jesus også nevner kamelen, og bruker denne kamelen som illustrasjon på det han egentlig vil ha sagt litt om denne dagen. Det lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn I Guds rike. Hva ligger det egentlig I dette bildet? Hva det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne kamelillustrasjonen? Det handlet altså om kamelen og nåløyet. Vi forstår nok så enkelt at for en kamel å gå gjennom et nåløye, enten det nå en synål eller en stoppenål, det jo bare ikke mulig. Til det kamelen for stor og nåløyet for lite. Dette bare umulig. Nå det riktig nok noen da som vil fortelle oss at dette med nåløye, det handler ikke om et helt alminnelig nåløye. Dette navnet på en av byportene I Jerusalem, blir det sagt. Og det spesielle ved denne byporten at den så liten. Det faktisk ikke mulig for en kamel å komme gjennom denne porten, med mindre den bøyer kne, blir fratatt alle sine byrder, og så nærmest kryper inn. Men dette, det har jeg ærlig talt liten tro på. At nåløye skulle være en byport I Jerusalem? Nei. Nå kan vi selvsagt få en del oppbyggelige tanker ut av et slikt bilde, hvis vi bruker historien om kamelen og nåløye på denne måten. Vi kunne snakke om betydningen av de bøyde knær. Vi kunne kanskje ta fram hvor viktig det å være liten, ikke stor. Og vi kunne si litt om hvor viktig det å legge av alle byrdene, bli fri altså fra det som ellers tynger oss ned. I alle fall hvis vi en dag har tenkt oss inn gjennom himmelporten. Men det dette som poenget for Jesus her, at det virkelig mulig å bli frelst, om du bare bøyer kne og blir liten nok, eller om du kvitter deg med de mange byrdene som ellers tynger deg ned? Jo, tankene, de fine nok de, men jeg tror ikke det dette som poenget I det Jesus her forteller. Hovedsaken jo ikke at det mulig for et menneske å bli frelst dersom han bare... Hovedsaken ikke at det mulig, men at det umulig. For mennesker dette umulig, sier Jesus. Og så kommer hovedsaken, for mennesker det umulig, men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Hovedsaken for Jesus altså å vise oss mulighetenes Gud. Han som heller ikke I dette spørsmålet står opprådd eller rådvill, men har en genial løsning liggende, for den som virkelig ønsker å bli frelst. La oss derfor se litt nærmere på historien om denne rike unge mannen, som tross alt hovedpersonen I historien vi nettopp leste. Og la oss understreke dette. Det første. Det var mye ved denne mannen som var bra. For det første, det var jo bra at han gikk til Jesus med spørsmålet sitt. Det var jo til og med et frelsespørsmål han kom med,
og hvem kan vel være bedre I stand til å besvare slike spørsmål enn han som bærer navnet Frelseren? Hvorfor han gikk til Jesus, det får vi ikke vite noe om, men det var I alle fall bra at han gjorde det. For det andre, det var bra at han tok livet sitt på alvor, og hadde forsøkt å leve et skikkelig godt liv som menneske. Han var jo til og med ungdom, leste vi, og det sannelig ikke alle ungdommer som har dette som hovedmålet, å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den møter oss gjennom de 10 bud. Mange ting skulle sett helt annerledes ut også I vår tid, om ungdomsgenerasjonen hadde hatt denne målsetningen, å leve etter Guds bud I hverdagen. Da jeg brennsikker på det ville vært slutt, både med kriminalitet og generasjonskonflikter. Og så det tredje. Det var bra at han ikke var redd for hva andre mennesker syntes og mente. At han ikke fryktet de andre. At han ikke hadde behov for å gjemme seg bort. Han jo helt åpen, denne ungdommen, når han nå søker Jesus. Han viser at det var et viktig spørsmål han har på hjertet. Dette ser vi I måten han kommer på. Han kommer jo løpende til Jesus. Og at han ikke var redd for å bli sett, det vi heller ikke I tvil om. Han falt ned på sine knær, rett foran Jesus, midt ute på veien, der alle kunne se han. Og det gjerne heller ikke det vanlige. Å gjøre det som denne ungdommen gjorde, det hadde neimen ikke alle våget å gjøre I dag. Det var altså ganske mye bra med denne mannen. Det sjelden vi møter et menneske med så mange gode kvaliteter og slike fortrinn som det han hadde. Han var ganske sikkert foreldrenes stolthet, kanskje også kameratenes ideal. Men selv om det var mye bra med han, så var dette likevel ikke nok. Og dermed vi over på det andre, som vi kan si om denne ungdommen, det var noe han manglet. Og alt det han hadde, det kunne ikke oppveie det han manglet. For mannen manglet egentlig det viktigste. «Ett mangler du», sa Jesus til han. «Ett fattes deg», stod I den gamle bibeloversettelsen. I første omgang kan vel dette høres ut som en bagatell. «En ting mangler du». Hva var vel det I forhold til de mange tingene han hadde? Var han ikke omtrent helt på plass? Men vi forstår likevel av historien at det var mer enn en bagatell han manglet. Det ene som han manglet, det var selve hovedsaken. Han manglet Jesus. Bibellæreren Øyvind Andersen sa det slik en gang, nettopp om denne rike unge mannen. Han var bundet av de 2 største syndene et menneske kan være bundet av, egenrettferdighet og pengekjærhet. Dermed forstår vi alvoret I situasjonen hans. Gjennom hele denne historien betones det nok så sterkt dette med rikdom. Noen få ord også om det. Vi ser dette på flere måter. Først understrekes det I avslutningen av samtalen mellom Jesus og den unge mannen. Han var meget rik, står det. Og det altså den unge mannen det snakk om. Videre snakker Jesus om det samme til sine disipler, 2 ganger til og med. Først sier Jesus hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn I Guds rike. Og etter å ha lest forskrekkelsen I disiplenes ansikt, fortsetter Jesus. Barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn I Guds rike. Og så kommer det igjen, enda en gang, og nå I forbindelse med bildet av kamelen. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike. Hvordan skal vi forstå disse ordene av Jesus? Hva det Jesus egentlig vil ha sagt oss her? Ja, jeg tror svaret følgende. Det ikke synd å være rik, men det farlig. Penger og materielle ting har en egen evne til å margstjele oss mennesker og binde oss fast både I hjertet og viljen. Enten det du som eier rikdommen, ellers det rikdommen som eier deg.
Andre alternativer finnes ikke. Jesus møtte faktisk flere ganger mennesker som var rike. Men ikke til noen av de andre sa Jesus det samme som til denne unge mannen. Zacchaeus for eksempel, tolleren fra Jeriko, var en meget rik mann. Han hadde til og med gjort seg rik på andres bekostning, i alle fall antar vi det. Men for Zacchaeus satte Jesus frelsens dør helt åpen. Og Josef fra Arimathea, han var også svært rik. Men aldri med ett ord framstiller Bibelen det som et problem. Tvert imot, hans rikdom gjorde det mulig for han å ære Jesus, og det på en måte som ingen andre var i stand til å kunne gjøre. Han ga Jesus en ubrukt ny grav. Men hvorfor var Jesus så hard da, nettopp med denne unge mannen? Svaret ligger nok her. Denne mannen eide ikke sin rikdom. Det var rikdommen som eide han. Han satte sin lit til rikdommen for å bruke Jesu egen ord, og dermed var mannen bundet og helt ute av stand til å følge Jesus. Med mindre han hadde erkjent sitt problem og bedt Jesus løse han fra rikdommens slavelenker. Dette tror jeg er et uhyre aktuelt punkt, også for deg og meg som lever i dag. Vi bor i ett av verdens rikeste land. Vi er ikke bare rike i Norge, vi er søkkrike. Og hvis rikdommens snare og pengenes makt var en fristelse den gangen, ja, så er de det enda mer i dag. Og i et nytelsesykt Norge skinner det tydelig gjennom at de fleste av oss ikke har hatt rygg til å bære de gode dagene. Egosentriske og selvopptatte som vi ofte er blitt. Og så trege til virkelig å hjelpe andre, som mangler alt det vi har overflod av. Her er det virkelig noe å snakke med Jesus om i dag. Jesus, er det jeg som eier min rikdom, eller er det rikdommen som eier meg? Men la oss også si det like høyt, så ingen skal være i tvil om at også dette er mulig. Jeg tror at Gud ønsker det at noen av barna hans virkelig skal være rike. For nettopp på den måten kan de tjene Gud på en måte som de fleste av oss ikke kan. Dette kunne jeg gjerne gitt noen eksempler på, uten at jeg skal gjøre det her. Og jeg tenker kanskje du har sett det du også. Så la oss følge Jesus og tjene Gud med det vi har fått, enten det nå er mye eller lite. Men så til slutt. Det er likevel et utrolig viktig og riktig spørsmål den rike unge mannen kommer med. «Gode mester», spør han Jesus, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» For dette er jo selve frelsespørsmålet, og et viktigere spørsmål enn dette kan intet menneske stille. Jesus besvarer da også spørsmålet, selv om det ved første øyekast ikke ser slik ut. Husker du hva Jesus svarte? Ja, først setter Jesus ord på det som hindret den unge mannen. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Dette var nemlig mannens hovedproblem. Det er ikke lett å gi noe til mennesker som allerede står der med hendene fulle. Det er ikke lett å finne hjerterom der hjertet allerede er fylt med alt mulig annet. Men så fortsetter altså Jesus, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og i dette andre sier Jesus to viktige ting. Frelsen er en gave. Det er det første Jesus sier. Du kan jo ikke gjøre noe for å arve, kan du vel? En arv blir utdelt når den personen er død, som eide hele rikdommen. Å, men dette er et flott bilde på hvordan Jesu død er selve hemmeligheten i Guds store frelse. Du kan få en skatt i himmelen, rett og slett fordi Gud vil gi deg den, helt ufortjent. Den blir frelst som følger Jesus, det er det andre. Følg meg, sa Jesus til den unge mannen, og disse ordene brukte han ofte. Dette er selve frelsesinnbydelsen i Bibelen. Vi kan kanskje undre oss over at Jesus lot den unge mannen gå.
Hvorfor prøvde ikke Jesus å stanse han? Hvorfor ropte ikke Jesus etter han? Det står jo til og med at Jesus fikk han kjær. Men kjærligheten er slik. Av og til må den la den en elsker gå. Vi ser det i historien om den bortkomne sønnen. Faren ga gutten sin del av arven, og lot han gå. Og vi ser det samme her. En ung mann går bedrøvet bort, og Jesus lar han gå. Dette er nok et vitnesbyrd om at en selv må velge å ta imot Guds frelse. Det fortelles om en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøke kirken sin av den berømte komponisten Mendelssohn. Men organisten, som ikke kjente Mendelssohn, ville lenge nekte han å spille på orgelet. Men til slutt lot han seg så overtale til å la Mendelssohn spille, uten enda å vite hvem organisten var. Da så den unge organisten fikk høre orgelbruset som fylte kirkerommet, fikk han nok sine tanker der han sto. Og siden sa den unge organisten ofte, «Og tenk», sier han, «jeg som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Men det var nettopp dette den rike unge mannen gjorde. Han visste jo hvem mesteren var, men han ville bare ikke la mesteren slippe til på hans instrument. Tenk hva Jesus kunne fått ut av livet hans, den rike unge mannen, om Jesus hadde fått slippe til, eller fått frie hender. I dag er det deg og meg dette gjelder. Hva gjør du når Jesus spør om å få være din frelser og Herre? Gir du han frie hender, eller nekter du han å spille på ditt instrument? Å, men jeg har lyst til å si, slipp Jesus til, og la Gud selv få fylle ditt liv med tilgivelsens og lovsangens vakre himmeltoner.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dåp betyr egentlig neddykking i vann. Kristendåp er en renselseshandling ved innledningen til kristenlivet. Det er en hellig handling som grunner seg på Jesu befaling, derfor kaller vi det også et sakrament. Jesu befaling mot dåpen, det er dåpsbefalingen, eller misjonsbefalingen, som vi finner i Matteus 28. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.»
2: Hva gir dåpen, og hva virker den?
1: Dåpen er et nådemiddel, det vil si den formidler Guds nåde til en synder som tar imot det i tro. Dåpen den gir først og fremst syndernes forlatelse og den hellige ånd, slik Peter sa det på pinsedag. Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Men ellers så finner vi uttrykk i Bibelen om at dåpen renser oss fra vår urenhet, den forener oss med Jesu død oppstandelse, den ikler oss Kristus, den gjenføder og fornyer oss, den frelser oss og er en god samvittighetspakt med Gud.
2: Hvordan er forholdet mellom dåpen og ordet?
1: For det første er det evangelieordet som gjør vannet til dåp. Luther han stiller spørsmålet i sin lille katekisme, hvordan kan vann gjøre så store ting? Så svarer han, vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. Men med Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved den hellige ånd. For det andre så har evangeliet også frelsende betydning uten vannet. Tar du imot kristen forkynnelse om Jesus i tro, så blir du frelst. For det tredje så er det slik at selv om ordet formidler den samme nåden, så er dåpen nødvendig til frelse. For det første fordi Jesus har befalt den, og fordi den markerer en tydelig overgang fra urenhet til renhet, fra død til liv. Og sist så er det en paktslutning mellom Gud og oss om at vi får være Guds barn, en pakt Gud aldri kan bryte, fordi han er trofast. Derfor skal heller ikke dåpen gjentas. Vi kan stille oss utenfor dåpen ved vantro, men den som da vender om igjen og tror på Jesus, han trenger ikke bli døpt på nytt.
2: Hvordan er det med dåpen og troen?
1: Troen er nødvendig som den åpne hånd som tar imot dåpens gave. Jesus sier det i Markus 16, den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Luther sier det på den måten, uten troen er dåpen til ingen nytte, selv om den i seg selv er en guddommelig, uendelig rik skatt. Vi tror også at sakramentet skaper troen hos den som ikke måtte ha den fra før, når mottageren stiller seg åpen for Guds gjerning i sitt liv. På tilsvarende måte som det sies om forkynnelsen, i Rombrevet 10:17 så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og dette er noe av bakgrunnen for at vi har frimodighet til å bære barna fram til Jesus i dåpen.
2: Hva sier Bibelen nok om dåpen og barna?
1: For det første så var det jo slik på Jesu tid at de små barna var allerede inkludert i paktfellesskapet gjennom omskjærelsen, som er et forbilde på dåpen. For det andre så trenger barna frelse på grunn av arvesynden. For det tredje så ser vi jo hvordan Jesus ønsket de små barna velkommen inn i Guds rike som forbilder for andre som vil inn der også. Og til slutt så er det tydelig at barn ble døpt sammen med sine foreldre når de vendte om. Vi hører i Apostlenes gjerninger 16 om at Lydia og fangevokteren i Filippi ble døpt med sitt hus, altså sin familie, med alle sine. Derfor er barnedåp det normale.
2: Du er sitert fra dåpsbefalingen, og der står det noe om å lære deg som blir døpt. Hvorfor er det nødvendig?
1: Det er nødvendig med opplæring og fornyelse av troen om en skal bli værende i det som en ble døpt til en gang. Den som er døpt som barn må hjelpes til kristen kunnskap og bønn, slik at troen kan få et bevisst forhold til Jesus når det blir modent nok til det. Og dette er da bakgrunn for praksis med konfirmasjon, som opprinnelig var ment som en stadfestelse av troen. Selv så fikk jeg en slik bevisst overgang til personlig tro en måneds tid før jeg var 13 år.
2: Kort til slutt, hva er kristen dåp?
1: Dåpen er badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, for å bruke et uttrykk fra Titus 3:5. Der blir vi renset fra vår synd og får ånden som gave. I dåpen slutter Gud en pakt med oss, hvor han lover å være vår far så lenge vi holder oss nær til ham i tro.

oppdaget rettferdighet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud vil ikke at vi skal være underlagt penger og eiendom, eller ha bekymringer for dem. Men han vil at vi skal overlate bekymringene til ham. Den som har eiendeler skal være herre over dem. Den som er underlagt sitt gods, er en slave. Da er det ikke han som har godset, men godset som har ham. For da får han ikke lov til å bruke det når han vil, og kan heller ikke tjene andre med det. Men er han selv herre over sin eiendom, da er den underlagt ham, og tillater ham ikke å være en tjener av eiendommen. Da hjelper han de fattige med sine eiendeler, og gir til dem som ikke har noe. Ser han en som ikke har jakke, sier han til pengene, «Kom hit, herr Krone, der er det en fattig som ikke har noen jakke, ham må du tjene.» Og der ligger det en syk, som ikke har noe å forfriske seg med. Kom fram, pengesedler, dere må av sted og hjelpe ham. De som omgås på denne måten med det de eier, er herskere over sitt gods. Hva vil det da si å tjene Gud? Å tjene Gud betyr ikke annet enn å høre hva han sier, og å gjøre det flittig og med lyst. Men hva sier Gud? Fremfor alt det som står i Matteus 17,5. Vi skal høre på Kristus og ta imot det kjære evangeliet. Det er den eneste rette tjenesten vi kan gjøre Gud. Ifølge dette er det også å tjene Gud, når man gjør det Gud har befalt, og unnlater å gjøre det han har forbudt. Når derfor en predikant forkynner Guds ord, døper, utdeler nattverden, formaner, straffer, skremmer de sikre og trøster de enfoldige, så tjener han ikke bare mennesker, men også Gud, han som har forordnet og befalt dette. Og han gjør det med glede i hjertet, fordi han vet at det er Gud som har befalt det. På samme måten har en fattig tjenestejente glede i sitt hjerte og kan si, «Hvem har gitt meg ordren når jeg koker, rer opp sengen eller feier huset? Det har mitt herskap gjort. Men hvem har gitt dem denne makten over meg? Det har Gud gjort. Og da må det være sant at jeg ikke bare tjener dem, men også Gud i himmelen, og at han har behag i det jeg gjør. Kan det finnes noen større lykke? Det er jo akkurat som om jeg skulle koke for himmelens Gud. Under alt sitt strev og arbeid kan derfor et menneske eie alt godt, både glede i hjertet og en god samvittighet. Dette kan vi ha fordi vi vet at vår gjerning er en gudstjeneste. Hvis vi har en slik innstilling til yrket vårt, vil det heller ikke falle oss tungt å utføre det. For det kan ikke finnes noen større glede enn den at vi vet at vårt liv og vår gjerning kalles en gudstjeneste, og at Gud sier til oss, «Det du på min befaling gjør mot din arbeidsgiver eller din neste, det har du gjort mot meg.» Det er det samme som om jeg kom med befalingen direkte fra himmelen, for jeg har befalt det gjennom mitt ord. Denne skatten og gleden i hjertet, at en kan være sikker på at en tjener Gud i sitt yrke, skulle vi kjøpe fremfor alt annet i verden. Nå kan hver og en, gratis og uten penger, få dette i henne hvis de blir i deres kall, og gjør det som er befalt dem. Det samme gjør alle andre skapninger. Også de er i Guds tjeneste, og går av sted i lydighet mot ham. Derfor finnes det ikke noe vakrere enn å tjene Gud, det vil si å gjøre etter hans ord og befaling.
Landstad nummer 523, vers 6.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Johannes evangelium, kapitel 1, vers 14-18 I Jesu navn. Og ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper, det var den om hvem jeg sa, han som kommer efter meg kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som I faderens skjød, han har forklaret ham. Amen. Vi vet ut fra begynnelsen av Johannes evangeliet at ordet evig.

er hos Gud og er Gud, at dette ordet ble kjød. Resultatet av det betyr at han er blitt menneske. I nye oversettelsen står det at ordet ble menneske. Det er unøyaktig, og det er ikke korrekt. Det er en hemmelighet her at det står så upersonlig. Ordet ble kjød. Det er for å fremheve at da Guds sønn kom til jorden, så tok han ikke bolig i et menneske. Det var ikke et menneske på forhånd som Guds sønn tok bolig i og forbandt seg med. Det lærte vranglærerne samtidig med apostlene. En vranglære som oppstod meget tidlig, og som har holdt seg fremover gjennom tidene. Vi har altså meget av det i dag. Jeg vil ikke nevne navn på teologer, jeg har ikke interesse å gjøre det i denne sammenheng. Men jeg kan nevne enkelte uttrykk, som at Jesus er Guds lys, Jesus er Guds røst, Jesus er Guds kraft, Jesus er Guds veiviser. Han er veien på den måten at det er han som viser veien til Gud. Han representerer Guds sinn, han representerer Guds kjærlighet, han representerer den sanne medmenneskelighet og meget annet, som i og for seg er sanne ting så langt de rekker. Men når en enkelt slik ting blir sagt at det er dette som er Jesus, så blir det galt. Jesus er Gud. Han er blitt til på den måten at det evige ord som var hos Faderen, han er kommet inn i en jomfrus liv, er blitt unnfanget som mennesker blir unnfanget. Han ble kjød. Han har gjennomgått utviklingen fra foster i mors liv og alt som hører menneskelivet til, inntil døden på korset. Han som er ordet, han ble menneskesønnen. Menneskesønnen er et hebraisk uttrykk. Det betyr mennesket med stor bokstav. Vi har jo det på hebraisk at man i stedet for adjektiver, så bruker man ofte genitivkonstruksjoner. At en bonde heter for eksempel markens sønn, og en sterk mann heter styrkens sønn, en klok mann visdommens sønn. Og når man skal karakterisere mennesket, heter det menneske, sønnen. Han er menneske, fremfor alle andre mennesker. Han ble menneske, fordi han tok på seg kjød. Han kom i menneskets lignelse, står det, i Filippens brev 2. kapittel. Det betyr at han kom som et virkelig menneske, men uten synd. Jesus har ingen jordisk far. Hadde han det hatt, da hadde han ikke vært Gud. Og det er veldig viktig, dette som står her. Og jeg kan ikke forstå meg på dem som sier at det er bare ett sted man hører tale om jomfrufødselen, og det er i Lukas 2. Det går da igjen overalt hvor det taler om Jesu person, at han ikke har en jordisk far. Å si, som jeg har hørt, jeg satt og hørte det i NRK, det var en feltprest som holdt andakt og sa at for meg er Jesus like stor enten han hadde en romersk soldat til far eller ikke. Det har ingen interesse hvor stor eller liten han var for den presten. Spørsmålet er, hvem er Jesus? Historisk sett, hvem er han? Hva var det som skjedde da Jesus ble født? Hvor stort det er for oss, det spiller ingen rolle. Hvem er han? Jeg kan si med sannhet at Jesus er stor for meg, men det er ikke det som er det avgjørende. Det avgjørende er at her er talen med en person som Guds eget ord vitner om, at jeg får lov å tro på han, slik som Guds ord vitner om han. Og ordet ble kjød, altså.
Derved

Nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så dro han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, skifter han på nytt jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Sist gang avslutta vi med å se på den første rollen som Nehemja spiller i den boka vi har begynt på nå, nemlig Nehemja-boka, og som egentlig er Nehemja sin egen dagbok ifra denne perioden av sitt liv. Det vil si, det var tre perioder, altså tre faser. Den første fasen var altså da han var munnskjenk for kongen i Persia. De vet at jødene var bortført ifra sitt land og sin by Jerusalem på 700-tallet før Kristus. At babylonerkongen Nebukadneser hadde bortført jødene. Senere hadde mederne og perserne slått seg sammen og invadert Babylon. Og det er nå perserne som styrer landet, der det fremdeles er en del jøder igjen. Noen har reist tilbake til Jerusalem, og de har bygd opp tempelet igjen. I to puljer har de dratt, først en pulje under ledelse av en som hette Zerubabel, senere en ny pulje under ledelse av Esra. Og nå er Nehemja i ferd med å dra med den tredje pulje, som skal bygge opp murene rundt byen Jerusalem. Han hadde fått hørt ifra noen som kom ifra Juda, at murene fremdeles lå nede, og at folket hadde det vondt. Og nå går han skjelvende fram for kongen, som han altså er munnskjenk for, og er nær fortrolig til, og ber han om lov til å dra tilbake til Jerusalem for å lede oppbyggingen av murene. Og han får lov til det, bare han lover å komme tilbake når det er fullført. Og dermed er vi ferdig med første rolle Nehemja spiller i denne boka, rollen som munnskjenk. Vi så på det siste gang. Det står beskrevet i kapittel 1 og i begynnelsen av kapittel 2 i boka. Og nå leser vi fra vers 7 i kapittel 2. Nehemja har nettopp fått lov av kongen til dra. Vi skal komme mye mer detaljert tilbake dette senere, men nå holder vi bare med på med å prøve å få en oversikt over boka sitt innhold. Så sa jeg til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med et brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempel, borgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det. For min Gud holdt sin gode hånd over meg. Da jeg så kom til stattholderne vest for Eufrat, ga jeg dem kongens brev. Han hadde også sendt med meg hærførere og hestfolk. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg i ro der i tre dager. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Dette viser litt av hvilken leder vi har å gjøre med her. Nehemja var en meget klok leder, meget dyktig. Det skal vi komme tilbake til senere. Men allerede her ser vi kjennetegn på en klok leder. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske om mine planer, sier han. Hvis du noen gang har en drøm eller en visjon eller en plan, og du vil få noen kjepper i hjulet for disse planene, så skal du bare fortelle folk om de. Enn sagt, nye ideer må gjennom tre hindringer. Den første hindring er avvisning, eller forkastning. Altså, hvis ideen din er god, så kan du være sikker på at noen vil forkaste den, avvise den. I alle fall hvis det er noe som har med arbeid i Guds rike å gjøre. Er det en god idé, så vil det alltid være noen som avviser den, og prøver å stoppe den. Noen vil si, jeg kommer ikke til å gå, det vil ikke fungere. Og du spør hvorfor, og du får til svar,
Fordi vi har aldri gjort noe slikt før. Det er et fantastisk svar, ikke sant? Men sannheten er at det er det svaret jeg møter oftest når det snakker om å prøve noe nytt. Eller når det snakker om å satse noe. Få en ny giv inn i arbeid. Om de ikke sier det med rene ord, så er det den vanligste reservasjonen. Vi kan ikke gjøre dette, for vi har jo aldri gjort noe slikt før. Nei, hva så? Skal vi bare holde på å gjøre det samme vi alltid har gjort før? En gang var første gang også for det. En gang var heller ikke det blitt gjort før. Nehemia kjente nok til disse mekanismene. Derfor er han klok nok til å ikke fortelle noen om sine planer. Før de omtrent står midt oppi det. Han står opp midt på natta og saler hesten, og de legger ut i måneskinnet og drar imot Jerusalem. Står det. Midt på natten drog jeg ut gjennom dalporten, forbi dragekilden og fram til askeporten. Jeg så på Jerusalems nedrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen, men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Tydeligvis har ruinene etter de gamle murene ligget der som store, uoverstigelige steinblokker. Derfor står det videre. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg, for jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Men nå sa jeg til dem, og så kommer det han sier som vi skal lese om et øyeblikk. Vi kommer som sagt tilbake til dette med lederskap, som denne boken har så mye å lære oss om. Men her ser vi det igjen. Trekk hos en stor leder. Han tenker godt gjennom sin plan. Han jumper ikke rett oppi det. Nehemia har tenkt gjennom planen, detalj for detalj, hvordan de skal gjøre ting. Han har organisert det hele i hovedet sitt. En god leder er en som er i stand til å organisere ting i hovedet sitt før han setter det ut i livet, og tenker gjennom neste trekk. Se det hele for seg, og da, når han har gått gjennom alt med seg selv, legger han hele planen fram for de andre. Ikke bare bete av planen, men hele opplegget. Det gjør han ifra vers 17. Så sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Og i kapittel 3, 4 og 5 får vi høre hvordan byggingen gikk fremover, skritt for skritt. Og det tross for at de hadde så mange odds imot seg, og mange fiender, både ytre og indre fiender, klarte de å fullføre verket. Se på vers 15 i kapittel 6. Der er med klimaks i byggingen. 52 dager etter at vi begynte med arbeidet, sto muren ferdig. Den 25. dagen i måneden Elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv, og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var fullført. Men nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så drog han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, så skifter han på ny jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen. Allerede i kapittel 5 kan vi lese at han blir valgt til guvernør. Men det er nå
når byggearbeidet er fullført, at han kan ta til med den nye jobben for fullt. Og vi hører det i begynnelsen av kapittel 7. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani, og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Du ser, Nehemja var businessmann, politiker, en klartenkt leder, som så viktigheten av pålitelige og ærlige og samvittighetsfulle medarbeidere. Dyktige, og ikke minst ærlige og redelige og moralske mennesker, ble sett inn i nøkkelstillinger i den nye byen som var reist. Og vi hopper videre til kapittel 8. Vi holder fremdeles på å prøve å få en oversikt over denne boken og denne historien. Derfor hopper vi litt fram og tilbake. Senere skal vi altså gå mer i detaljer i de forskjellige kapitler og de enkelte vers. Men nå altså kapittel 8 i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Nehemja har altså nå fått fullført byggingen av bymuren. Og her står han framfor folket i en stor forgård, framfor den såkalte vannporten. Watergate, som det heter på engelsk. Det gir oss jo visse assosiasjoner til vår tid, og ting som hendte i det politiske liv, i tilknytning til navnet Watergate. Det var den politiske skandalen som gjorde at president Nixon måtte gå av som president, hvis noen av dere ikke skulle huske det. Her er de altså samlet ved Watergate, vannporten. Og Esra har åpnet den store lovboka med Moseloven. Og vi kan lese i begynnelsen etter kapittelet hvordan folk sto og lyttet til loven som ble lest opp der ved bymuren, ved vannporten. Ifra morgen til middag sto de og lyttet. Du ser, disse folket hadde vært i fangenskap. De var født i fangenskap. De hadde aldri før opplevd hva det vil si å være fri i sitt eget land, og ha sin egen by, og kunne lese opp av Guds lov innenfor trygge bymurer, der ingen kunne komme og nekta de det. Det var et så sterkt og følelsesladd øyeblikk for de dette, at hele folket reiste seg, står der, da Esra åpna lovrullen, og folket gråt. Det må ha vært et kolossalt sterkt øyeblikk for de. Men Nehemjas jobb var enda ikke fullført. I siste kapittel, kapittel 13, leser vi om noe annet han gjorde. Vers 30. Så renset jeg dem fra alt fremmed, og jeg ga forskrifter for prestenes og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Du ser, folket hadde blandet seg med andre folk og andre kulturer og andre religioner. Det var all slags blandingsekteskap, og det trengtes en opprenskning. Og Nehemja forteller at han tok seg av det, og han instruerte prestene og levittene. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med førstegrøden. Hva skulle de med det? Ja, det var for alterne. Guds eld skulle igjen begynne å brenne i tempelet. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud skulle igjen tilbes, slik det var foreskrevet i boka. Og Nehemja avsluttes i dagbok med ordet: «Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Ikke glem hva jeg har gjort for deg, Gud. Ikke glem at jeg forlot en toppstilling hos selveste kongen i Persia, for å ta på meg dette meget vanskelige arbeidet, som leder av gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. Ikke glem all den motstand jeg måtte tåle, all den kritikk jeg måtte bære, alle de indre og ytre fiendene som prøvde å stoppe meg,
Ikke glem at det siste jeg gjorde var å innsette deg igjen som Gud, og innsette din lov og ditt ord, og rense ut alt som var galt. Ikke glem meg, Gud. Jeg kommer på et annet ord i det gamle testamentet som så å si er et ekko av dette, eller et svar på dette. Jesaja 45, vers 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og hva murene var for Jerusalem på den tida, det er våre liv omgitt av murer, eller slik er våre liv omgitt av murer. Og de murene ser Gud. Både de murene som står for deg som så store stengsler og vanskeligheter at du ikke klarer å stige over de. Gud ser de. Han er tegnet de i sine hender. Han glemmer deg ikke når du er møtt veggen. Han ser den veggen. Men jeg tenker også på den mur som skulle være rundt ditt liv. Som Jerusalems mur var en beskyttelse mot angrep og overfall og infiltrering og forfall. Jeg synes jeg ser noen murer som ligger i ruiner i noen kristnes liv. Jeg synes jeg ser noen murer som er falt ned. Der er ingen beskyttelse rundt deg lenger. Jeg ser så mange murer som ligger nede, og en av de er kanskje din mur. Hvordan kan den muren bygges opp igjen? Den muren som kan gi deg tilbake den trygghet du hadde en gang, den renhet du hadde, den frihet du hadde, den glede du hadde. Det var alt dette jødene fikk tilbake igjen, da Nehemja hadde bygd murene opp igjen. Hvordan fikk de reist de murene igjen? Og hvordan kan de bli reist igjen i ditt liv? Det første Nehemja gjorde da han hørte om murene som lå nede, var å grine, står det. Det var en erkjennelse av nød og smerte og skyld. Kanskje det er første skritt på gjenoppbyggingen. Og det neste vi leser om Nehemja var at han ba. Han ba Gud lede han. Han søkte Gud. Og der setter vi vel fingeren på et ømt punkt i mange troende sitt liv, inkludert meg selv. For jeg skal åpent innrømme at det er min smerte, at jeg ikke er noe flink med dette med bønn. Nå vil jeg ikke ha telefoner og brev ifra folk som vil lære meg å be, lære meg å få orden på mitt bønneliv, for det ligger ikke på det planet. Jeg vil bare at jeg skal ikke få det inntrykk av at jeg får det så veldig godt til, når jeg nå til slutt peker på dette med bønn og hvor viktig det er. Det blir sagt av Martin Luther at da han gjennomgikk de tungeste og tøffeste dagene i sin kamp, avsette han 3 av de beste timene på dagen til bønn. Hver dag. Sjekk ut hver eneste vekkelse vi har hatt i dette landet, og hver eneste kirke som har opplevd stor vekst, så vil du finne noe interessant. Du vil finne at bønn har spilt en vesentlig rolle i det som skjedde. Hvordan er det med murene i ditt liv? Har de falt ned? Er det ikke snart på tide å bygge de opp igjen? En som heter Tozer skriver følgende. Hver eneste bonde kjenner til ugressets og villmarkens hunger og sult. En hunger som ingen moderne maskiner helt klarer å utrydde. Uansett hvor veldyrket og velpreparert jorden er, og hvor godt gjerdet er holdt i stand, og hvor nymalte bygningen er, den bonde som forsømmer en stund å luke og stelle sin åker, vil oppleve at den gradvis vil forandre seg til en jungel eller villmark igjen. Naturens tendens og dragning er alltid mot villmarken og utvekstene,
aldri mot det kultiverte og fruktbare. Og det vet enhver bonde. Og slik er det også i mennesket sitt liv. Det hjerte som blir forsømt vil snart bli et hjerte der det vekser villvekste. Det forsømte liv vil snart bli et liv i moralsk kaos. Den krypende villmark eller ørken vil gradvis spise seg innover og gjør livet til en åndelig ørken. Det går av seg selv. Det som ikke går av seg selv, er å holde ugraset borte. Derfor var det Nehemja bygde murene. Derfor var det at Jerusalem gikk til grunne da murene falt. Se å få opp de murene igjen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen ifra et lite brev som står langt bak i Bibelen.
2: Me ei klokkat farlaka i hofta onni reibes mi tjotjo huimannin pippalis.
1: Og det er Jakobs brev.
2: Ja, det er Jakob og kirin.
1: Og vi skal lese der det femte kapitlet.
2: Ja, oppe mi lokkat den vidda kapitlet.
1: Det er 20 vers, men vi tar oss tid til å lese de alle sammen.
2: Det er godt til å gi vers, og måtte kan vi sa ikke lokkat veit.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Når vi lokker Jesus navn.
1: Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere.
2: Det napper alt de rikker seg kjør og hjel og med deit. Var nå i svåret tid, de må båte din fattelig.
1: Rikdommen deres er råttnet, og klærene deres er blitt møllspiste.
2: Din rikke svåttel er gåsagam, ja, din bygda seg lett, vårt sønn, borre jorden.
1: Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Har du møtt personer som frustrerte fordi de bare blir tatt som selvsagt? Jeg har møtt for eksempel gifte damer som prøver å skjule en bitterhet. For mannen deres tar det som en stor selvfølge at hun skal ta seg av alt som har med hus og hjem å gjøre. Og han bryr seg ikke. Et krasst eksempel kom nylig pastor Rick Warren med. Han forteller om en forretningsfører for en millionær. Han hadde god lønn, men begikk selvmord. I avskjedsbrevet sto det: «Jeg tar livet mitt fordi jeg gjennom 30 år aldri har fått høre et ord til oppmuntring. Nå er jeg lut lei.» En side ved dette er at de fleste av oss er uhyre selvopptatte. Noen er opphengt i egne problemer, synes selv de får lite oppmerksomhet, og dermed har de heller ikke overskudd til å oppmuntre andre. Så hjelper det heller ikke at vi glemmer fort hvis noen har gjort en stor innsats for noen år siden. Barn glemmer hva foreldrene har gjort for dem. Sjefer glemmer hva ansatte har betydd for fremgangen. Føler du deg glemt og avskrevet? Israelsfolket hadde utpreget korttidshukommelse når det gjaldt lederen deres, Moses. Bare 3 dager etter underet ved Rødehavet begynte folk å tvile på om Moses var den rette føreren for dem. Tenk, Gud brukte Moses til å tørrlegge Rødehavet, men like etterpå var det hele glemt. Hvis du føler deg neglisjert og oversett, så har jeg lyst til å bringe videre til deg noen tanker fra pastor Rick Warren. For det første, ikke bli frustrert. Da Moses hørte at israelittene knurret, så ville det vært høyst menneskelig å bli sint. Men det ble ikke Moses. Når folk ikke setter pris på deg, må du ikke velge å slå tilbake. Legg frustrasjonene dine i Guds hender. I stedet for å baktale dem som glemmer deg, bør du heller snakke positivt om dem. Det kan være med å skape et nytt klima. For det andre, ikke la bitterheten slå rot i deg. Hver gang du tenker på hvor såret du er, fordi du blir sett på som selvsagt, så vokser bitterheten seg større. Når du har gjort tjeneste for noen på en selvoppofrende måte, og de bare kritiserer deg, så er det klart det sårer. Men hvis du ikke er forsiktig, så kan du miste perspektivet på kort tid. Moses kom ikke tilbake til smerten. Han var opptatt av fremtiden. Jeg har møtt kristne ledere som har latt bitterheten slå rot i dem på en slik måte at den farger oppfatningene deres i dag. Det har kommet så langt at de tror alle er imot dem. For det tredje, ikke la frustrasjonen få stell og pleie. Det er ok å bli sint. Sinne er en naturlig reaksjon på at du er såret. Men å holde fast på sinne er en synd Gud ber oss legge bort. Som leder kan du bli misforstått, men ikke ta det personlig. La ikke solen gå ned over din vrede. For det fjerde, legg frustrasjonen din fremfor Gud. I stedet for å samle støtte hos den ene og den andre når du er frustrert, er det bedre å tie for mennesker og snakke med Herren. Han er i stand til å takle følelsene dine. Og for det femte, Gud er i stand til å vende stemningen hos deg. Husk at hvis andre har glemt deg og hva du har betydd, så har ikke Gud gjort det.

Har du vært ivrig elev på søndagsskolen da du var liten? Har du nok sittet med store øyne og hørt om David, som klarte å legge i bakken kjempen Goliat? Eller du har fått skildret Daniel, som overlevde en hule full av sultne løver? Og så fikk du høre fra Bibelen om den ene store helten større enn den andre. Elias, som ved et mirakel vant over en masse avgudsprester, eller Moses, som førte et helt folk gjennom Rødehavet. En som heter Ron Walters syntes det var mer frustrerende enn inspirerende å høre om alle disse typene. For de er liksom ikke noe å speile seg i når det gjelder hverdagslivet i dag. Han fikk høre om Noah og Arken, Gideon og de 300 krigerne hans, Esekiel, som fikk se knokler av mennesker bli levende igjen, Salomo, som kom med så mange kloke råd, den store fisken som tok Jonas, Josva som murbrekker, Samsons styrke, Paulus' innsikt og Stefanus' tapperhet. Nei, stans, dette blir helt overveldende. Men faktisk går det an å lete seg frem til en masse helt vanlige mennesker i Bibelen, noen som vi virkelig kan identifisere oss med. Det finnes noen som hadde en slitesterk hverdagstro, men ikke så imponerende slektstavle, noen som hadde ordinære evner, men en stor Gud. Ja, det finnes helter i Bibelen som Hollywood aldri har brydd seg om å bli kjent med. Det står ikke alltid fortalt så mye om dem, men hvis vi lever oss inn i situasjonen de levde under, og merker oss det bildet eller den replikken som bibelhistorien viser oss om dem, kan vi få mye å tenke på. For eksempel er det fortalt om to hebraiske jordmødre, Shifra og Pua, som våget seg til å vise forakt for verdensherskeren Farao. De følte seg nemlig ansvarlige for en høyere makt. Eller en vanlig arkitekt som het Bezalel. Han ble kalt til store oppgaver i forbindelse med Herrens ark, kobberalteret og tabernaklet. Han ble karakterisert som en kunstforstandig mann og var i tjeneste hele livet. Og så har vi en luring som het Ehud, som utnyttet at han var keivhendt, og som fikk tjenerne til Moab-kongen til å tro at kongen hadde gått på do. Så kan vi tenke på en type som het Asa, sønn av en meget ugudelig far. Til tross for det ble han en troende og rettferdig konge. Ester ble dronning og var ei vanlig jente, likevel uvanlig vakker, og som dronning styrte hun historiens gang. Tychicus ble kjent for å levere viktig post og beskjeder, og en liten gutt delte matpakka si med Jesus, slik at det ble mat nok til tusenvis av mennesker. Alle disse var ordinære mennesker, som ikke fremsto som spesielle. Men de er et bevis på at Herren bruker vanlige personer. Ingen hadde teologisk doktorgrad, ingen av dem ble i sin ungdom karakterisert som en kommende stjerne på den religiøse himmel. I dag kommer vi et skritt videre på veien om vi bekjenner: «Jeg er et vanlig menneske, men har en stor Gud.»

Det en sterk opplevelse å være sammen med småbarn som tar sine aller første skritt. Mor eller far gjerne i nærheten for å støtte, hjelpe og hindre at barnet slår seg. Snart blir barnet ført gjennom mer vanskelig terreng. Jeg ser for meg dette bildet av barnet som får leie en stor hånd når jeg leser den gamle salmen. Hvor Gud meg fører, vil jeg trygt hans trofasthet bekjenne, og gå med takk og uten frykt den trange vei til ende. Hans aller beste vilje skje, på den alene vil jeg se, i livet og i døden. Ja, vi får være barn for Gud, både i livet og i døden. For han som mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelig fram for sin herlighet. Han tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå og i all evighet. Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. september. I Romerbrevets første kapittel av det 21. vers leser vi i Jesu navn. Enda de kjente Gud, æret og takket de ham ikke som Gud, men ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte er blitt formørket. Rosenius sier, her lærer vi hvor alvorlig Gud krever av menneskene, at de skal takke og prise ham i samme grad som de kjenner ham. Selv om vi bare kjenner ham som en vis og allmektig skaper, vil han likevel at vi også skal tilbe ham slik. Selv da skylder vi ham hele vårt hjertes kjærlighet, ærbødighet og lydighet. De har ikke æret og takket ham, sier apostelen. Vi bør stadig minne oss selv om at Gud er opphavet til alt vi er og har. I ham er det vi lever og beveger oss og er til. Derfor er det også noe av det viktigste i vår gudsdyrkelse, at vi alltid takker ham, erkjenner vår avhengighet av ham, og i alle ting gir ham alene æren. Og tenk, når hedningene, som ikke engang hadde evangeliets lys, likevel er uten unnskyldning når de ikke ærer og takker Gud. Hvordan skal det da gå med oss, som han har talt til gjennom profetene og til sist gjennom selve sønnen, om vi ikke ærer og takker vår Gud? Men hva er det virkelig å ære ham som Gud? Det er nok grunn til å tenke enda dypere over. Det gjør vi ikke bare med ord, pen framtreden og vakre gjerninger. For de som erkjenner at Gud er ånd, de skal også tilbe ham i ånd og sannhet. Som vi allerede har vist, vil Gud vi skal opphøye ham i samme grad som han har åpenbart seg for oss. Elske ham slik vi har sett han fortjener vår kjærlighet. Frykte ham slik vi har sett vi har grunn til å frykte ham. Tro på ham slik vi har sett han er trofast og sannferdig. Og så lyde ham i alle ting, slik vi har sett han har makt og rett til å herske over oss i alle ting. Dette er å ære og takke ham som Gud. Hvis vi nå av hjertet vil prise Gud på denne måten, da må vi først overfor ham bli knust. På grunn av alle våre feil og synder, som vi da får se hos oss selv. Vi må bekjenne at han dømmer fullstendig rett når han kaster oss i helvete. Da opphøyer og priser vi ham som Gud. Da får Gud igjen den æren han ble frarøvet i syndefallet, da slangen forgiftet menneskene med denne tanken, har Gud virkelig sagt dere skal dø? Når vi nå erkjenner oss skyldige til døden, da ærer og takker vi ham som Gud. Han har også åpenbart for oss sitt råd til vår frelse, åpenbart sin sønn for oss, og sin bestemte vilje til å frelse alle dem som opphøyer sønnen. Men da kreves det også at vi tror han er sannferdig i sitt budskap om hvordan han vil frelse oss, så vi ikke forkaster Guds nåde, men bøyer oss for hans ord og tror på hans barmhjertighet. Dette er å ære og takke ham som Gud. Forstår vi syndere at det er hans alvorlige vilje at de som nå lever ved hans sønns død, ikke skal leve seg selv, men han som er død og oppstand for dem. At vi skal ta avsked med alt som ikke behager Gud, og gjøre det som er hans vilje. Da kreves det også at vi med glade og takknemlige og vilje hjerte gjør dette. Og uansett alt som mangler hos oss, alltid tror på den evige forlatelsen som han kjøpte så dyrt, og som han så sikkert har lovet oss. Alt dette hører med til å ære og takke ham som Gud. Gjør vi ikke dette, men blir formørket i våre tanker og begynner å leve fritt, mot alt vårt kjennskap til Gud, da vil Gud som den rettferdige straff ta sitt lys fra oss. Da lar han våre uforstandige hjerter formørkes og finne på all slags uhyggelige ting, som apostelen her sier om hedningene. Dette er den alvorlige lærdommen denne teksten gir oss, og som særlig bør gripe oss som Gud har gitt sitt evangelium til. Så høyt har altså Gud benådet oss, at han ikke bare har stilt hele skapningen fram for øynene våre, full av vitnesbyrd om hans evige kraft og guddom, men han har også gitt oss sin egen sønn fra himmelen, som er blitt vår bror og trofaste stedfortreder. Han oppfylte loven og kjøpte oss med sitt blod fri fra synden og fra lovens forbannelse. Han har gitt oss sitt ord om alt dette, og sender oss daglig den hellige ånd, som selv virker alt vi trenger til liv og Guds frykt, som kaller, vekker, tukter og trøster oss, alt etter som vi trenger det. Tenk, når Gud har gitt og fortsatt gir oss alt dette, mens verden fremdeles går sin egen vei, er selvsikker og ugudelig, ikke frykter Gud, ikke priser og takker ham for all hans nåde, men bare lever fritt i all sin synd, sin selvopptatthet og avgudsdyrkelse, hvem kan da undre seg over at Gud bare lar verden fare? Ja, bare lar den forblindes og forherdes, så de knapt et øyeblikk frykter for helvede. Hvor mye alvorligere er det ikke da for oss, vi som til og med har Guds nåde og åndens liv og lys, har smakt Guds godhet og er begynt å vandre i ånd, om vi på nytt skulle falle fra, bli selvopptatt i våre tanker og igjen leve i selvsikkerhet og bevisst synd? Hvor rettferdig, men for forferdelig, vil ikke da Guds dom bli over oss? Uansett hvor skrøfelige og syndige vi var, bare vi ga ham alene æren og bekjente vår synd for ham, dømte oss selv og søkte hans nåde, så ville jo alt sammen bli tilgitt. Men forakter vi ham, misbruker og setter oss opp mot det lyset han har gitt oss, og begynner å holde sannheten nede i urettferdighet, hvem kan da undres, sier vi enda en gang, over at Gud, i sin hellige rettferdighet, handler med oss, slik fortsettelsen av dagens tekst viser.

0: strevd uten nytte. Har du gjort det? Her skal du få høre om noen som gjorde det i Lukas 5:5. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Altså, i mange år har jeg arbeidet for Jesus, og takken er at barna mine går bort ifra Gud. Slik lød nødropet fra en som har vært med i det kristne arbeidet. Han er sikkert ikke alene, og det er en tung byrde å bære. Jesus gir oss fire svar i denne teksten. Det første er, å streve i egen kraft er slitsomt. Blir vi opptatt av resultater, kan vi fort gå oss trøtt. Du må huske at djevelen vil ikke at vi skal tjene Jesus. Han vil ta motet fra oss. Og hvis vi må vente på resultater, så kan det ofte være med å gjøre oss mismodige. Men ingen av oss vet når det snur. Derfor så må vi hvile i Guds løfter. Det andre svaret det er at Jesus var med i båten. Da kan nederlaget bli til seier, og det umulige blir mulig. Da gir han ordre, og vi følger. Det er best, selv om vi ikke forstår alt. Det tredje svaret vi finner i teksten det er at legg ut på dypet. Å tjene Jesus er som å legge ut på dypet. En ser ikke resultatene med det samme, men Jesus har sagt at vi skal kaste garnene ut. Han skal sørge for fangsten. Og det fjerde svaret, Guds ord og løfter kan aldri svikte. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Vær derfor tro i tjenesten. Det er hans velsignelse som gjør rik. Følg ham, og du skal bli frelst, du og ditt hus. Det løftet han har gitt i apostelgjerningene 16:31. En som lever for Jesus, han strever aldri uten nytte.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokær-Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så befinner vi oss i kapittel 2, og blir bedre kjent med en menighet som heter Thyatira. I forrige episode så vi på vers 18, men for sammenhengens skyld så skal vi lese både vers 18 og 19 i dag. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Her i vers 19 er det snakk om gjerninger som er preget av kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Som til flere av de andre sendemenighetene, så starter Jesus her også å si at han vet om menighetens indre liv og ytre kristne engasjement. Ja, det kan åpenbart virke som om vi har å gjøre med en svært så aktiv og tjenestevillig menighet, preget av troende, med stor tillit til Gud og villighet til å lide og kjempe for troen. Faktisk er Thyatira blant de menighetene som slik sett får størst ros av de sju menighetene i innledningen til de ulike brevene. Her skal vi kort se på hva slags gjerninger som Thyatira-menigheten får ros for. For det første så nevnes din kjærlighet. Selve ordet kjærlighet, det kan jo romme så mangt, og ulike mennesker kan legge alt mulig inn i ordet. Alt fra en seksuell betydning til selvoppoffrende handlinger til beste for andre mennesker. Her i brevet så brukes det greske ordet agape, som skildrer den høyeste form for kjærlighet, stort sett forbeholdt gjerninger gjort av Herren Gud selv. Og det var denne formen for kjærlighet som Gud demonstrerte da Jesus ga sitt uskyldige liv på Golgata for syndere. Og ved at den hellige ånd har flyttet inn i en kristens liv, så følger denne kjærligheten med som åndens frukt. Ja, Paulus skrev at ved den hellige ånd er denne agape-kjærligheten utøst i våre hjerter. Det uttrykket finner vi i Romerne kapittel 5. Slik roses menigheten i Thyatira nettopp for at denne kjærligheten så tydelig har vist seg i menighetens liv. Både de kristne imellom, og helt sikkert også i gjerninger overfor mennesker som ikke tilhørte menigheten. Fra gjenfødte hjerter så preget agapekjærligheten holdninger og tanker, og derigjennom ord og handlinger til de troende, enkeltvis og som menighetsfellesskap.

så ha tillit til alt ved han. Samtidig, og som en følge av å kjenne Jesus, så begrenser troen seg ikke til teoretisk kjennskap og kunnskap. Nei, en sann og ekte kristen tro viser seg i handlinger preget av kjærlighet både til Gud og medmennesker. Videre, og for det tredje, så roses Thyatira-menigheten for sin tjeneste. Det greske ordet som her brukes er diakonia, som kun brukes her i Johannes' åpenbaring. Men i det nye testamentet så møter vi dette ordet hele 33 ganger, blant annet i to av nådegavelistene. Men ikke slik å forstå at man må ha en egen tjeneste nådegave for å gjøre ulike oppgaver i menigheten. De aller fleste nådegaver har et tjenesteaspekt overfor andre ved seg. Nå spesifiseres det ikke nærmere her hva som menes med ordet tjeneste, men trolig har vi å gjøre med en velfungerende menighet hvor mange og ulike tjenesteoppgaver var i funksjon. Og dette, det får de troende i Thyatira ros for. For det fjerde så møter vi det oppmuntrende ordet om deres tålmodighet, eller utholdenhet som det også kan oversettes. Og det her perspektivet ved den kristne tro løftes fram flere ganger i Johannes' åpenbaring. Nettopp fordi både brevene til de sju sendemenighetene og hele boka er stilet til prøvede og forfulgte kristne. Trengslene og motstanden fra fiendene av den kristne tro førte et behov for tålmodighet og utholdenhet. Skulle de bevare troa, så måtte de tåle å stå i prøvelser over tid. Her fantes ingen lettvinte løsninger ut av motgangen. Men med blikket festet på Jesu egne lidelser og motgang, fikk de inspirasjon og styrke til å stå i vanskelighetene. Vers 19 avsluttes med uttrykket «dine siste gjerninger», som er flere enn de første. Og med dette signaliserer Jesus selv at de troende i byen har vokst i tro og gjerninger. På grunn av deres troutholdenhet står de nå sterkere i troa enn tidligere. Motgangen og motstanden hadde ført de troende sammen og gjort dem mer bevisste på hvem de trodde på og hvorfor. Med menigheten i Thyatira har vi altså gjør med troende som på mange måter hadde et velfungerende kristenliv å vise til. Ytre sett manglet det lite når det kom til verdier som kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Ikke minst så hører dette med tro og kjærlighet sammen, noe som Paulus ofte understreker i sine ulike brev. Til de kristne i Thessalonika så skrev han, «Troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere.» Og jeg er overbevist om at disse rosende ordene også kunne sies om de aller fleste kristne menigheter på denne tida, også dem i Thyatira. Fra et selvsentrert liv før de ble kristne, opptatt med sitt eget og sin egen klan, hadde de nå fått nye verdier plantet i sitt indre ved at den hellige ånd hadde flyttet inn i hjertet. Nå hadde familien blitt utvidet til det større kristne fellesskapet, og de tjente hverandre med glede. Offerviljen viser ikke minst i forhold til dem som trengte hjelp. Også mennesker utenfor menigheten. Fattige som rike, alle fant dem sin plass i fellesskapet, hvor de nå så på hverandre som brødre og søstre i Herren. Og dette gode kristne fellesskapet, det trengte dem alle. Ikke minst i en tid med trengsler og forfølgelser. De kjente kostnaden ved å bekjenne seg som kristne, og nettopp derfor var de preget av tålmodighet og utholdenhet i troen. Thyatira, en menighet preget av et godt og varmt trosliv. Ja, alt så egentlig bra ut fra utsida. Men Herren Jesus hadde ikke bare rosende ord å komme med. Det ser vi av versene som nå følger, men det må vi komme tilbake til i neste episode.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Slapp teologi. Det et drøft risikoprosjekt å følge Kristus. Å tilpasse seg sekularismens og modernitetens teori og praksis kan synes fristende, men ender med at troen blir så konturløs at den går i oppløsning. Kristen teologi kan bli så slapp og dvask at den blir uinteressant for mennesker som stiller eksistensielle og åndelige spørsmål. Når vi følger Kristus, opplever vi motstand, mobbing og utstøtelse fra den til enhver tid i egne øyne oppdaterte og opplyste majoritet og elite. Apostelen Peter sier i 1. Peter kapittel 4, vers 13, «Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.» Kristendommen ingen religion for folk som vil nyte livet, som vil at alle skal tale vel om dem. Å følge Kristus krever alt, eller ingenting. Det provoserende, konfliktskapende, radikalt. Det berører det dypeste i mennesket, kjernen, det innerste. Men det gir alt i kjærlighetens tjeneste, for at verden skal tro, ikke på seg selv, men på Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hvor min plass i familien, slekta og samfunnet? Legg noen merke til meg om jeg skulle forsvinne? Hvis Gud nå finnes, ser han, bryr han seg om lille meg? Ja, slik kan noen av hver av oss innimellom tenke. Vi kan tvile på vår betydning både overfor de vi omgås i hverdagen, og kanskje enda mer vår plass i storsamfunnet. Den ene forsvinner så fort i mengden. Det kjennes som om alle bare ser seg selv, og kun jeg ser meg. I Lukas kapittel 15 møter Jesus oss med tre lignelser som alle har det hovedpoenget at Herren Gud ser den ene. Når en sau, en mynt og aller mest et barn kommer bort, da setter himmelens og jordens skaper i gang verdens viktigste leteaksjon. Noe som har betydning for Gud har kommet bort. De som i lignelsene søker å lete etter det bortkomne, de har alle tunnelsyn. Alt annet rundt mister sin betydning. Fokus rettes kun inn mot å finne igjen det ene verdifulle som har kommet bort. Når hyrden kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Lukas 15,6. Den ene. Jesus søker, leter og vil ta seg av den ene som har rotet seg bort fra Herren Gud. Du ikke glemt. Du ikke overlatt til skjebnen. Jesus tar seg også av nettopp deg. Dikteren Trygve Bjerkreim sier det så fint i en sang. Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg når hine tid og time ikke har. Jesus tar seg ikke bare av deg når han finner deg og bærer deg hjem til faderhuset. Han vil fortsette å ta seg av deg hver dag fram til du står fri og frelst i himmelens land.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og er avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og er viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid er aktivert, vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det er sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Gjennom mange århundrer hadde menn og kvinner i det sørvestlige Europa sett ut mot havet i vest, det som vi kaller Atlanterhavet. De så hvordan solen gikk ned og kastet sin glans over bølgene, og de undret seg om det kunne være noe bortenfor det de så. Vitenskapsmenn sa at om du seilte mot vest, så ville du nå kanten av verden, og det ville ikke finnes noe bortenfor. Faktisk satte folk i Spania et motto på sine skjold, ne plus ultra, det finnes ikke noe bortenfor. Men så en dag reiste Columbus vestover på det glitrende havet. Han dro inn i solnedgangen. Folk ventet tålmodig, og etter lang tid kom seilene til syne igjen, og folk jublet. Columbus kunne melde at det fantes et land på den andre siden av havet, et rikt land som overgikk alle deres drømmer. Kongen av Spania forandret det nasjonale mottoet slik at det ble som det lyder i dag, pluss ultra, det fins noe bortenfor. Gjennom mange århundrer har utallige mennesker stått ved siden av det mørke hullet vi kaller en grav. De har sett restene av sine kjære bli lagt i jorden, og de har undret seg, er det noe bortenfor det mørke dødens hav? Så dro en dag en ung oppdagelsesreisende inn i solnedgangen. Han nådde verdens ende, men han sto opp igjen fra sin grav. Da solen etter 3 dager steg i øst, sto Guds sønn fram fra graven og erklærte, det fins noe bortenfor. Det er et paradis bak døden og graven. Et paradis bedre enn deres største forventninger. Der venter en himmelsk far, og han strekker ut armene og vil love å tørke bort hver tåre fra deres kinn. Kjernepunktet i den kristne tro er at Jesus Kristus virkelig sto opp fra de døde. Han sa store og viktige ting om livet, om seg selv og om Gud. Slik kunne han ligne enhver religionsstifter. Men Jesus gjorde noe mer. Han døde og oppsto igjen fra graven. Dermed har han bekreftet sine ord på en måte som ingen før ham. Og Gud satte et stempel på det hele. Dette er sant og troverdig. Den som syns det er umulig å tro på oppstandelsen, beveger seg i ytterkantene av kristendommen. For apostelen Paulus har sagt rett ut at hvis ikke oppstandelsen er tilfellet, så er troen bortkastet, og håpet er en stor bløff, og vi kan like godt droppe ut jo før jo heller. Men det er en mengde historiske kilder som kan bekrefte dette utrolige, at Jesus ble levende igjen etter å ha vært død. Det er flere vitnesbyrd om at Jesus sto opp fra de døde enn at Julius Cæsar overhodet har levd. Det er ikke slik at evangeliene i Det nye testamentet forklarer oppstandelsen. Det er motsatt. Oppstandelsen forklarer evangeliene. Hvis noen skulle ha funnet opp en bløff om at Jesus sto opp, ville de da for eksempel ha latt kvinner fortelle nyheten, de som ikke kunne vitne i rettssaker? Nei, oppstandelsen er sann, og den er kristendommens kjerneverdi, som ikke må bli borte på veien.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Dåp betyr egentlig neddykking i vann. Kristendåp er en renselseshandling ved innledningen til kristenlivet. Det er en hellig handling som grunner seg på Jesu befaling, derfor kaller vi det også et sakrament. Jesu befaling mot dåpen, det er dåpsbefalingen, eller misjonsbefalingen, som vi finner i Matteus 28. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.»
2: Hva gir dåpen, og hva virker den?
1: Dåpen er et nådemiddel, det vil si den formidler Guds nåde til en synder som tar imot det i tro. Dåpen den gir først og fremst syndernes forlatelse og den hellige ånd, slik Peter sa det på pinsedag. Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Men ellers så finner vi uttrykk i Bibelen om at dåpen renser oss fra vår urenhet, den forener oss med Jesu død oppstandelse, den ikler oss Kristus, den gjenføder og fornyer oss, den frelser oss og er en god samvittighetspakt med Gud.
2: Hvordan er forholdet mellom dåpen og ordet?
1: For det første er det evangelieordet som gjør vannet til dåp. Luther han stiller spørsmålet i sin lille katekisme, hvordan kan vann gjøre så store ting? Så svarer han, vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. Men med Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved den hellige ånd. For det andre så har evangeliet også frelsende betydning uten vannet. Tar du imot kristen forkynnelse om Jesus i tro, så blir du frelst. For det tredje så er det slik at selv om ordet formidler den samme nåden, så er dåpen nødvendig til frelse. For det første fordi Jesus har befalt den, og fordi den markerer en tydelig overgang fra urenhet til renhet, fra død til liv. Og sist så er det en paktslutning mellom Gud og oss om at vi får være Guds barn, en pakt Gud aldri kan bryte, fordi han er trofast. Derfor skal heller ikke dåpen gjentas. Vi kan stille oss utenfor dåpen ved vantro, men den som da vender om igjen og tror på Jesus, han trenger ikke bli døpt på nytt.
2: Hvordan er det med dåpen og troen?
1: Troen er nødvendig som den åpne hånd som tar imot dåpens gave. Jesus sier det i Markus 16, den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Luther sier det på den måten, uten troen er dåpen til ingen nytte, selv om den i seg selv er en guddommelig, uendelig rik skatt. Vi tror også at sakramentet skaper troen hos den som ikke måtte ha den fra før, når mottageren stiller seg åpen for Guds gjerning i sitt liv. På tilsvarende måte som det sies om forkynnelsen, i Rombrevet 10:17 så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og dette er noe av bakgrunnen for at vi har frimodighet til å bære barna fram til Jesus i dåpen.
2: Ja, sier Bibelen nok om dåpen og barna?
1: For det første så var det jo slik på Jesu tid at de små barna var allerede inkludert i paktfellesskapet gjennom omskjærelsen, som er et forbilde på dåpen. For det andre så trenger barna frelse på grunn av arvesynden. For det tredje så ser vi jo hvordan Jesus ønsket de små barna velkommen inn i Guds rike som forbilder for andre som vil inn der også. Og til slutt så er det tydelig at barn ble døpt sammen med sine foreldre når de vendte om. Vi hører i Apostlenes gjerninger 16 om at Lydia og fangevokteren i Filippi ble døpt med sitt hus, altså sin familie, med alle sine. Derfor er barnedåp det normale.
2: Du er sitert fra dåpsbefalingen, og der står det noe om å lære deg som blir døpt. Hvorfor er det nødvendig?
1: Det er nødvendig med opplæring og fornyelse av troen om en skal bli værende i det som en ble døpt til en gang. Den som er døpt som barn må hjelpes til kristen kunnskap og bønn, slik at troen kan få et bevisst forhold til Jesus når det blir modent nok til det. Og dette er da bakgrunn for praksis med konfirmasjon, som opprinnelig var ment som en stadfestelse av troen. Selv så fikk jeg en slik bevisst overgang til personlig tro en måneds tid før jeg var 13 år.
2: Kort til slutt, hva er kristen dåp?
1: Dåpen er badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, for å bruke et uttrykk fra Titus 3:5. Der blir vi renset fra vår synd og får ånden som gave. I dåpen slutter Gud en pakt med oss, hvor han lover å være vår far så lenge vi holder oss nær til ham i tro.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev, og vi er kommet til det fjerde verset der. Og kanskje vi kan sette det som frafallet det vil komme. Vi kommer altså nå inn hvor Judas vil fortelle oss om hvordan en skulle kjempe for troen. Noe som hender med kirken. Og Judas, han slår alarm. Og så leser vi da i det fjerde verset. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv og fornekte vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. I dette verset så får vi noen knappe setninger oppsummert. Og hovedpunkten i Judas sin anklage er mot visse folk, som på en eller annen måte har sneket seg inn blant de troende. Så mye er klart at dette ikke er troende mennesker. Med vilje bruker han bare det helt nøytrale ord eller uttrykk, noen mennesker, eller visse folk. Og med en tydelig undertone av en distansering. De er hverken brødre, hellige eller troende. For å komme inn i menigheten har de dessuten brukt metoder som bærer preg av smartness, kanskje noe lureri. De har sneket seg inn, sier Judas. Komme på innsiden av. Altså de har kommet inn i hemmelighet, eller de har skjult sin inngang til dette. Muligens har de som forkynnere seilt under falske flagg, og det har vi jo sett. De kan ha foregitt seg som nådens forkynnere, men ettersom tiden er gått, har det hele vist seg å være en fullstendig forvrengning av nåden. Det er tre hovedanklager Judas reiser mot disse folkene. Anklager som kommer igjen gang på gang i dette brevet. For det første er de ugudelige eller gudløse. Ikke bare betegnelse på mangel på Guds tro, men aktivt og frekke mennesker, frekke gudløse mennesker. For det andre så forvender de eller forvrenger de Guds ord. Og de forvrenger Guds nåde til skamløshet. Det er den gamle synd som Paulus har behandlet, slik som vi ser det i Romerbrevet 6:1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Slett ikke. Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Nåden, den blir gjennom disse menneskers virksomhet omskapt til en karikatur. I stedet for å føre de til å bli hellige og gudfryktige mennesker, bruker de den til å dekke over seksuell løsluppenhet og til utesvevelser. For det tredje nekter de vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. De kan i det minste til å begynne med ha brukt ordet Guds nåde. De kan ha talt om den. For på den måten å vinne innpass blant de troende. Men så har det senere skjedd da, ikke minst på grunn av deres praktiske livsholdning, har kommet for dagen at de har tømt ordet for sitt egentlig guddommelige innhold, og så har det resultert i sekularisering. Nettopp ved sin selviske og udisiplinerte livsførsel blir de i praksis fornektere av vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Hersker.
enehersker. Det er det de blir. Den aller første trosbekjennelse, det som de kristne hadde for seg, var å åpent bekjenne seg til at nettopp Jesus er Herre. Han er Herren. Ingen kunne motta Jesus som frelser uten at han i samme øyeblikk også mottok Jesus som Herre. Judas kan vanskelig få uttrykt sin forferdelse og avsky før en så gjennomført fornektelse av et av de mest sentrale punkter i den kristne tro. Derfor venter også dommen dem, en dom som allerede for lenge siden er oppskrevet for dere. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. Vi må se litt mer på dette. Det betyr egentlig at de var avskrevet på forhånd. Ordet bestemt til betyr å skrive på forhånd. Det betyr ganske enkelt at andre forfattere, de har gitt varselsignaler om frafallene. For det har sneket seg inn visse folk blant dere. Kanskje vi kan også oversette det med at de har krøpet inn. Og dette er et ganske interessant begrep. Og ordene i det greske språket kan gi oss kanskje et litt bedre bilde på dette her. Paraistino. Dino betyr å gå inn i. Preposisjon eis betyr inn i. Og para betyr ved siden av. Det betyr å gå inn ved siden av, eller å gå inn i en sidedør. Det er slik de frafallende kommet inn i menigheten, inn i kirken. Vi lever i en tid da vi sannelig synes å ha mange slike sidedører. De kommer inn og bekjenner en ting, og så tror de en annen ting. De kommer ikke inn hoveddøren. Det vil si at de klargjorde ikke sin læremessige stilling. Mange gode lekfolk, de er ført vill av geistligheten som er kommet inn sidedørene. Bibelen har advart mot disse. For eksempel så skrev Paulus til Korinterne om dette. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger, står det i 2. Korinterbrev 11:13-15. Uttrykket som kommer frem her, skape seg om til. Ja, dette er også ganske interessant. Det virker kanskje litt komplisert, men det betyr den prosess et enkelt menneske gjør ved å forandre sitt ytre uttrykk, ved å anta en annen form, ikledd fra utsiden. Det er evangelistens ord dette som forteller om ulv i fåreklær. Dette er Satans metode. Husk at Judas sa at de etter skriftene for lengst er bestemt til dom. Det vil si at de var avskrevet på forhånd. Judas, han sier egentlig, «Jeg sier dere ikke noe nytt. Andre har skrevet om dette. Også det har de advart dere imot. Vær klar over de tingene som kommer.» Paulus var en av de som til stadighet advarte mot frafall. Den siste gangen han dro forbi Efesus, og den siste gangen hadde møte med de eldste i Efesus, så ga han dem en advarsel. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke jorden.
og blant dere selv skal noen menn stå frem og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg. Våg derfor, og husk på at jeg natt og dag i 3 år ikke har holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 29-31. Selv om Paulus advarte dem mot vranglære, så kom den dagen da Efesemenigheten ga rom for den. Paulus, han advarte også den unge predikanten Timotius. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slikt folk. Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av hans slags begjær. Det er viktige sider som vi berører, hvordan vranglæren kan komme inn i våre menigheter og våre kirkesamfunn. Våg derfor. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du noen gang gått I et opptog? Det skruer følelsesnivået opp noen hakk. Du går sammen med mange andre. Du på vei mot et mål. Det noe du vil si. Å gå I et demonstrasjonstog, der motdemonstranter brøler imot deg, intenst. Nå skal vi se for oss to opptog som møttes en gang. De var helt forskjellige. Stemningene I toget var som natt og dag. Hensikten var ulik, men legg merke til at begge togene bestod av mye folk. Vi leser fra Lukas evangeliet kapittel 7, vers 11. Dagen etter skjedde det at han, altså Jesus, dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut I hele Judea og I hele landet der omkring. To opptog møttes I byporten til Nain. Det ene på vei inn I byen, preget av livsglede, det andre ut av byen, preget av dødssorg. Jesus og disiplene og en god del begeistrede mennesker kom fra en stor og gledelig hending. Mesteren hadde helbredet den dødssyke tjeneren til en romersk offiser. Høvedsmannen var en from og hjelpsom romer. Siden han ikke var jøde, mente han at han ikke var verdig til at Jesus gikk inn under hans tak. Jesus roste en stor tro og gjorde tjeneren frisk. En mann med høy posisjon I samfunnet fikk hjelp. Men toget som møtte dem var et sørgetog. Noen som deltok I det toget kan ha tenkt, «Denne kvinnen har gjort noe fryktelig galt siden Gud har rammet henne så hardt. Det trist når unge mennesker dør. Enda tristere når sønnen var den eneste I familien. Aller mest trist når hun som satt igjen var en fattig enke. Joe Bailey, som selv mistet tre barn, skrev, «Av alle dødsfall et barns død mest naturstridig og tyngst å bære. Når et barn

mange gripende brev. Her et fra broder Chen i Kina. Gud velsigne dere. Jeg har ikke skrevet til dere det siste året, men jeg glemmer dere aldri når jeg ber daglig til Gud. Jeg har ikke lyttet til programmen deres det siste halve året, for radioen min har gått i stykker. Jeg har ikke penger til å kjøpe en ny. Jeg har ikke nok underhold til meg selv lenger. Jeg over 60 år, men jeg har ingen pensjon fordi arbeidsplassen min ble stengt for 10 år siden. Siden jeg så gammel, kan jeg ikke få noe arbeid. Akkurat nå lever jeg av å samle opp ting fra gatene som kan gjenvinnes, og jeg tjener omtrent 5 RMB for dagen. Hvis jeg skulle få meg en leilighet for eldre, vil det koste meg 250 RMB i måneden i leie, og 400 RMB i måneden til gass og strøm. Jeg tror ikke jeg kan overleve særlig lenge på den måten. Kona mi døde i fjor, så jeg svært ensom det meste av tiden. Jeg har tenkt mange ganger på å ta livet mitt, men jeg minner meg selv på at jeg et Guds barn, og han vil nok komme og hente meg hjem en dag. Kjære venn, be for meg når du får dette brevet. Ja, det var fra broder Chen i Kina. Hva skal vi tenke om situasjonen til enken i Nain, eller Chen i Kina? Vi skal vise innlevelse og medfølelse. Det står om Jesus at han fikk medynk med enken. Gråt ikke, sa han. Dette var sterkt og annerledes. Den tids stoiske filosofer mente at Gud var følelseskall. Hvis vi kan påvirke Gud til å føle, så har vi på en måte makt over ham, tenkte de. Derfor må Gud være ute av stand til å bli glad eller trist. For han jo høyt hevet over menneskene, upåvirkelig. Tenker du på Gud som kald og fjern og likegyldig, så tenker du feil om Gud. Du kan ha følt det slik, men det ikke riktig. Tror du Gud opptatt av å straffe deg for noe? Nei, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, står det i Johannes 3,17. Gud har åpenbart seg i sin enbårne sønn som den medlidende, den omsorgsfulle, selve redningsmannen. Uten å ha blitt bedt om noe som helst, ber Jesus den unge mannen om å stå opp. Han reiser seg opp og begynner å snakke. Og så blir gutten overgitt til moren. Det som skjedde i Nain som et tegn. Et tegn en peker, og det viser oss i flere retninger. For det første, en stor profet blitt oppreist blant oss, sa folket. Hvorfor sa de det? De tenkte nok på at både Elias og Elisha hadde vakt opp døde sønner og gitt dem tilbake til mødrene sine. Den ene sa, «Se, sønnen din lever», og den andre fikk høre, «Ta sønnen din». Jesus var en minst like stor profet som Elias og Elisha. Han viste også med all tydelighet at enken i Nain fikk del i hans frelsende rettferdighet. Hun hadde ikke mistet mann og sønn som en straff fra Gud, men for at Guds herlighet skulle vises fram. En annen peker i tegnet at Gud vil vise spesiell omsorg for enkene. I 5. Mosebok 10,17 leser vi, «For Herren deres Gud, han gudenes Gud, og Herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk, og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær. Det tredje og viktigste at hendelsen i Nain peker mot at Jesus selv skulle dø og stå opp igjen. Gud har en eneste sønn, Jesus. Han enbåren, monogenes som det heter på gresk. Enken i Nain hadde en eneste sønn, og det brukt samme ord, enbåren monogenes. Guds eneste sønn vakte opp enken.

kärlekens eneste sønn. Guds eneste sønn døde for at alle vi som var enbårne sønner og døttere kan få liv bare vi møter Jesus. Livståget og dødståget møttes i en lovprisning. Gud har gjestet sitt folk. Det betyr, han kommet på besøk for å vise sin nåde og velvilje. For han opptatt av hvordan vi har det. Han kommer og ser til oss. Det går en linje fra Ruths bok, der det står at Herren hadde sett til folket sitt og gitt dem brød. Videre til Marias lovsang, der det lyder, «Lovet vær Herren Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det.» Og videre til apostelgjerningene 15:14, der det fortelles at Gud fra først av har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Her brukes også ordet besøke, eller se til, altså folkene. Og i salme 8:5 og Hebreerne 2:6 blir spørsmålet stilt, «Hva et menneske at du husker på ham?» eller et menneskesønn at du ser til ham. Nei, vi ikke verdige. Vi hjelpeløse og på ville veier. Men Gud viste medynk i den grad at han besøkte oss, så til oss, og sendte sin enbårne sønn som hyrde og frelser. Profeten Jesaja bar fram budskapet, «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke.» Han kommer selv og frelser dere. Bibelen full av gode ord om at Jesus har overvunnet døden. Døden oppleves rett nok som sterk og absolutt og uovervinnelig. I vår tid har vi fått den merkelige og fattige tanken at det mest urokkelige av alt døden. Det blitt moderne å forsterke ordene slik at den snakker om dødssikkert, dødsbra, og dødskult. Men det blir helt feil, som biskop Georg S. Geil sier, døden blitt historiens strykkandidat, og Jesus har seiret over døden. Derfor kan en kristen få nåde til å snakke om døden på en ny måte. Det lysglimt av evighet og håp over troende menneskers bortgang. Sorgen der, og vi ønsker oss medynk og medfølelse, men smilet kan bryte gjennom tårene. Charles Kingsley har sagt, «Døden ikke døden hvis den oppreiser oss i et øyeblikk fra mørke til lys, fra svakhet til styrke, fra syndighet til hellighet. Døden ikke døden hvis den bringer oss nær til Kristus.» Jeg har lest om at på Ribe kirkegård i Danmark finnes det 3 gravstener over 2 unge menn og 1 ung kvinne. Alle 3 har etternavnet Daugård. Minnestøttene reist over de 3 barna til biskop Daugård. De døde med få års mellomrom. Først døde den unge datteren. På gravstenen satte faren denne innskriften, et sitat av Jesus. «Barnet ikke død, hun sover.» Nå hadde han igjen de 2 prektige sønnene som begge studerte teologi. Men den eldste av dem døde like før han avla sin embedseksamen. På gravstenen satte biskopen nok et sitat av Jesus. «Din sønn lever.» Nå hadde den gamle biskopen bare 1 sønn igjen. Farens hjerte var fylt av glede da den unge hadde fullført sin teologiske eksamen og snart skulle gå inn i prestetjenesten. Men like etter måtte faren legge også denne sønnen til hvile ved siden av de 2 andre barna. Og på den siste gravstenen skrev han sitatet fra folkemengden, «Han har gjort alle ting vel.» Tenk å ha en slik tro og et slikt håp. Jeg begynte med å peke på de 2 store opptogene med mye folk. Se dem for deg. Ut og inn i byen Nain. Det var et dødstog preget av sorg og håpløshet, og så var det et livstog der Jesus var selve håpet.
Hvilket tog hører du med i? Har du kommet til en personlig tro på ham som oppstandelsen og livet? Har Jesus fått vekke deg opp til et nytt liv? Om du føler deg uverdig og tenker på store nederlag i livet ditt, så kan de tilgis av Jesus. Han vil vekke deg opp til en plass i livstoget. Her i livet opplever vi sorg og smerter. Gåtene får vi ikke svar på. Jeg må tenke på broder Chen i Kina som tror på Gud, strever med fattigdommen, og hver dag ber for radiomisjonærer han aldri har sett. Han utvalgt blant folkene, fordi Herren har gjestet sitt folk. Herren har sett til oss og invitert oss til å gå i en ny retning. Livstoget beveger seg gjennom folkene og gjennom generasjonene. David skrev, Gud for oss en Gud til frelse, og hos Herren det utganger fra døden. Og noen vers senere, De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges seierstog inn i helligdommen. Blir du med? En ikke så altfor godt kjent misjonssang slutter slik. Fram mot himmelen går et tog, veksande som havsens våg. Alle skal deg møtast, og framfor Guds trona stå. For et møte, for en jubel, for en salig lovsang dog.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hva forskjellen på en levende kristen og en religiøs person? Det bare noen få prosent av innbyggerne i Norge som regner seg som ateister eller agnostikere. De aller fleste, antakelig rundt 95%, har en eller annen tro på Gud. De aller fleste vil si de er kristne, men så føyer mange straks til at de ikke er personlig kristne. Hva folk legger i ordet religiøs kan variere. Viktigere enn å finne ut av statistikk er å få klarhet i spørsmålet: hva er forskjellen på en levende kristen og en mer passivt troende person, det vi kan kalle en religiøs mann eller kvinne? Handler det om en måte å leve på, et tankemønster eller en aktivitet? Eller for å spørre mer personlig, er du en virkelig kristen, eller er du bare en religiøs person? Det er veldig viktig at du kan svare klart på det spørsmålet. Gud har lagt evigheten inn i hvert eneste menneske. Vi er tvers igjennom religiøse av natur. Folk hungrer etter å få klarhet i åndelige sannheter. Hvis de ikke kan finne den ved vanlige midler, så griper de etter hvem som helst og hva som helst som kan gi dem svar. Alternativ religiøsitet er en vekstbransje. For å gjøre det mer klart om forholdet mellom religiøsitet og sann kristendom, skal vi nå møte en religiøs mann som virkelig trengte Gud. Det handler om Nikodemus og Jesus. Vi leser fra Johannesevangeliet kapittel 3, fra vers 1. Det var en mann blant fariseerne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Hva er spesielt med denne mannen? For det første var han en fariseer. Det høres kanskje negativt ut, men i det første århundret ble slike mennesker høyt respektert. De var svært fromme, uhyre lærde, de studerte loven i GT og anvendte den i det daglige livet. De var opptatt av å være lydige mot Gud, de leste i Bibelen timevis hver dag, de ba 2 timer hver dag, ga en tiendedel av alt de eide, og var sterkt engasjert av alt som hadde med moral å gjøre. Dessuten var Nikodemus medlem av det høye råd. 70 menn var med der, i en blanding av storting og høyesterett. De tok seg av mest mulig som gikk på stridigheter og lovfortolkninger, slik at de romerske myndighetene skulle blande seg minst mulig. Bare ledende menn med stor tillit kunne få plass i et slikt råd. Dermed var Nikodemus ingen hvem som helst. Hvorfor kom han så for å møte Jesus om natten? Fordi han visste at Jesus var omstridt, og han ville ikke risikere å bli sett offentlig. Dessuten ønsket han nok å ha tid nok til å få en dypere samtale. Det faktum at han risikerte sin egen posisjon for å komme til Jesus, viste at han kjente på en stor personlig nød. Merk at han sier: «Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Nikodemus innrømte at Jesus var sendt fra Gud. Jesus var ikke bare et vanlig menneske, han var mer enn en lærer fra Galilea. Å være religiøs er aldri nok. Bibelen har satt opp et klart skille mellom sann tro og menneskelig religiøsitet. Mange sier «enhver blir salig i sin tro», men det er helt feil ifølge Bibelen. Ikke på noe område i tilværelsen er det så mye feil, så mye falskt, så mye lureri som på det religiøse. Jesus svarer den superreligiøse Nikodemus. Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det lyder skarpt, det lyder avvisende, men det kan ha vært sagt i en vennlig tone. Jesus innbyr Nikodemus til å tenke på en helt ny måte, for Jesus har omsorg for denne søkende mannen. Men den skriftlærde skjønner ikke. Vers 4. Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Dermed gjør Jesus klart at han tenker billedlig, likevel klart og realistisk. Tenk litt mer på uttrykket «født på ny». Ordet «på ny» kan bety både «igjen» og «ovenfra». Begge betydningene klinger med. Eneste mulighet for Nikodemus var å bli født på ny, og det må være et inngrep ovenfra. Det nye, frelsende livet kan ikke bygges nedenfra. Å være religiøs, samme hvor ivrig og konsekvent, er å ordne forholdet til Gud på egen hånd. Å bli født på ny til å bli levende kristen, er å la Gud ordne forholdet som han vil. Og han gjør det på bare én måte, ved troen på Jesus. Men Nikodemus er nok ikke helt med på tankegangen. Han er helt opphengt i tanken om å komme inn i et morsliv og bli født en gang til. Derfor sier Jesus i vers 7, «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Legg merke til at Jesus bruker uttrykket «må». Nikodemus var en god mann, en av de mest religiøse i sin tid, men Jesus lot seg ikke imponere, for det egenproduserte teller ikke. Det er så dødt at det må en ny fødsel til. Er du blitt født på nytt? Gode mennesker trenger en ny fødsel. Religiøse mennesker trenger den nye fødselen. Til og med enkelte medlemmer i kirker og menigheter trenger å bli født på nytt. Nikodemus representerer oss alle. Vi trenger alle en livgivende opplevelse av at Gud griper inn i livet vårt og hjelper oss til ikke å stole på det vi selv får til. Gjør som Nikodemus. For det første, han innrømte sin nød. Han hadde tenkt på livet sitt og funnet at til tross for all sin religiøse fromhet var det noe som manglet. Han trengte noe annet, noe mer. En kjendisjournalist i England som het Malcolm Muggeridge ble en kristen i moden alder, og han skrev «Verden er full av fantasi. Det må finnes en virkelighet et eller annet sted. Den eneste virkelighet jeg har funnet er den kristne tro.» Nikodemus kom for det andre til Jesus personlig. Han kom av seg selv, helt alene. Han lette etter noe, og han fant Guds sønn. Nikodemus bar på en nød. Jesus, og bare han, er den som vender nøden. Derfor er han den nødvendige. For det tredje, Nikodemus hadde helt og fullt tillit til Jesus. Det står ikke direkte i teksten at han ventet om å bli frelst, men jeg tror det ligger mellom linjene. For etter at Jesus var død, hjalp Nikodemus Josef fra Arimathea med å ta Jesu døde kropp ned fra korset. Dermed viste han at han hadde trådt over en grense og var villig til å identifisere seg med Jesus. Kollegene i det høye råd var nok sterkt imot at Nikodemus gjorde seg uren. Det er sagt at personlig kristendom står og faller med en bok, en person og en dag. Boken er Bibelen, personen er Jesus, dagen er første påskedag som satte kronen på hele frelsesverket. Hvordan bli født på ny? Her vil jeg peke på fire trinn for å ta skrittet ut for å bli en levende og sant troende. For det første, la det synke inn i deg at Gud er glad i deg og ønsker at du skal lære ham å kjenne. Det mest berømte verset i Bibelen er hentet fra samtalen med Nikodemus. I Johannes 3,16 står det, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Det startet med Guds kjærlighet. Denne kjærligheten kom til uttrykk ved at han ga sønnen, til og med sin eneste sønn, for at alle som tror skal unngå å gå fortapt, og i stedet få arve evig liv. For det andre, innse at problemet ditt er syndene dine, som skiller deg fra Gud. Det står i Romerne 3,23, «Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det handler om tanker, ord og gjerninger, innfall og planer. De holder ikke for Gud.» For det tredje, ta imot som en gave det faktum at Guds redning for syndere er det korset Jesus døde på. Vi siterer fra Romerne 5,8, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Synden henger fast ved oss, vi faller igjen og igjen, men vi får komme for tusende gang for å bekjenne og ta imot tilgivelsen på grunn av det som hendte da Jesus sonte for alle våre synder. For det fjerde, du kan gi en respons ved å stole på Jesus Kristus som frelser og Herre. Han står ved hjertedøren din og banker. Et maleri viser den scenen. Der er en interessant detalj i det maleriet. Hjertedøren kan bare åpnes innenfra. Havner du opp i en skikkelig konflikt, kan du trenge en advokat for å føre saken for deg. Da må du lære litt om å vise tillit. Du må stole på at han eller hun du har leid inn er i stand til å føre saken for deg, det som du ikke klarer selv. Hvis du kan ha tillit til Jesus, at han vil føde deg på nytt, og gjøre alt det som skal til for at du blir en kristen, ja, da blir du frelst. Men hvis du holder noe tilbake, og tenker at du må gjøre noe for å frelse deg selv, da kan du glemme hele greia. Så be en bønn for å gi uttrykk for en personlig tillit. La deg døpe hvis du ikke er blitt døpt før. Dåpen er gyldig fra Guds side om du har levd på et annet grunnlag til nå. Og så kan du stå frem og bekjenne offentlig at du nå vil følge Jesus. Men ikke noe av dette er egentlig det samme som en frelsende tro. Den frelsende troen griper kjernen i evangeliet, tror på evangeliet og bygger på evangeliet som den eneste grunnvollen for frelsen. I en av talene sine forteller Billy Graham om en liten gutt som gikk seg bort i en av de store byene i Nord-England. Da en politimann fant ham, gråt den lille gutten fordi han ikke klarte å finne fram. Politimannen foreslo forskjellige gater, butikker og landemerker, og håpte at det ville sette ham på sporet. Men ikke noe nyttet. Endelig husket politimannen at det var en kirke midt i byen, med et opplyst kors som raget høyt over byen. Han pekte på korset og spurte gutten, «Bor du et eller annet sted i nærheten av korset?» Da ropte gutten ut, «Ta meg med til korset! Så vil jeg finne hvor jeg hører hjemme.» Det var en større sannhet enn gutten forsto. Millioner av mennesker i dag trenger å komme til Kristi kors, og når de gjør det, vil de finne veien hjem til Gud. Det gjelder å få et personlig forhold til Jesus Kristus. Livet ditt kan bli forvandlet. Noen er fanget i bitterhet, noen er avhengige av stoff eller alkohol eller noe syndig som binder. Noen er fanget i en dyp, personlig forvirring. Noen som Nikodemus, svært religiøse, skikkelige og ordentlige, moralske, hardt arbeidende, utmerket etter alle målestokker. Men hva skjer når du blir født på ny? Syndene dine blir tilgitt. Du får et helt nytt liv. Du skal ikke havne i fortapelsen. Du blir kjent ikke skyldig i Guds dom. Og du kan være viss på at du kommer til himmelen når du dør. På mange språk lyder dette verset som en evig sannhet. På det liv jeg ikke levde, på den død jeg ikke døde, bygger jeg et evig liv.

Eva Raskund Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Den formiddagen hadde fru Finkeltopp god tid. De satt lenge ved bordet og åt appelsiner, mens fru Finkeltopp lærte Pelle hvordan han skulle bli bedre kjent med Jesus. Hun fortalte at han bare behøvde å si, «Kjære Jesus, kom og var ikke meg.» Og så kom Jesus og var ikke Pelle. Pelle kunne fortelle Jesus alt det han gikk og tenkte på. Når han var glad og hadde det godt, kunne han takke Jesus for det, og når han hadde det vanskelig, kunne han be Jesus om hjelp. Når han var redd og alene, så var han ikke alene likevel, for Jesus var jo med han, og Jesus var den sterkeste i verden. Det likte Pelle høyre, for noen ganger hadde han det vanskelig, og noen ganger kjente han at han var redd. Pelle hadde aldri sagt det til fru Finkeltopp, og ikke til Jonathan heller, men han var redd for å legge seg om kvelden. Før hadde han sovet inne på rommet, ikke mamma Malla og pappa Kalle. Men nå var jo ungen der, derfor måtte Pelle ligge helt alene på gutterommet. Gutterommet var egentlig ganske koselig. Der hadde han fotballen og lekene sine, han hadde en madrass som han kunne hoppe på, og hadde han hadde en hel ribbevegg som han kunne klatre i. Pelle likte rommet sitt om dagen når det var lyst. Men når han hadde lagt seg om kvelden når det var mørkt der inne, da ble allting litt annerledes. Da kunne det være noe farlig under sengen, noe som han ikke så. Edderkopper kanskje, eller monster. Da måtte han ha døra på gløtt for å føle seg tryggere. Da ble han plutselig så tyst at mamma måtte komme med vatten til han. Da måtte han rope på pappa for å høre hva klokka var, og så måtte han absolutt ha en godnattklem til. Han måtte ha mer vatten også. Og han måtte en tur ut i stua for å hente en eventyrbok som han hadde glemt. Og så måtte han, jo, Pelle visste hvordan det kjentes ut å være redd og alene. Men nå behøvde han ikke være alene lenger. Han hadde jo fått en usynlig venn, den sterkeste i hele verden. Jesus kan jage vekk monstrene som gjemmer seg under sengen min, sa Pelle. Ikke sant vel? Han kan det. Fru Finkeltopp hun lo litt. Så sa hun at det ikke fantes monstre. Men hvis monstrene hadde vært virkelige, så kunne Jesus jage dem vekk. Det var det som gjorde Pelle modige. Han ba ikke om vatten lenger. Han brydde seg ikke om å vite hva klokka var, og det var ingenting han skulle hente i stova. Han bare lå i senga si og var stille. Men Pelle var ikke så stille som mamma Malla trodde, for han snakket med Jesus. «Kjære Jesus», kvisker han, «jeg vil at du skal komme og være hos meg.» Og etterpå ble han så glad at han nesten lo, for nå visste han at den usynlige vennen var inne i rommet og hørte på han. «Jeg vet noe om fru Finkeltopp», sa han til Jesus. «Hun tror ikke at det finnes monstre, men kan du ikke se under sengen for sikkerhets skyld? Det er der de pleier å være, og så jager du de vekk alle sammen. Si at de aldri skal komme tilbake igjen.» «Tusen takk, Jesus. Nå er jeg ikke redd lenger.» Pelle, han snakket så lågt at ingen andre hørte det, og slett ikke mamma Malla, for hun sto i kjøkkenbenken og skramlet med tallerkener og vaste opp. Men hun tenkte på Pelle, det gjorde hun. Hun kjente ikke gutten sin igjen. Var han ble en syke, kanskje? Hadde han feber? Malla klarte ikke å vaske opp lenger. Hun måtte ta seg en tur inn til Pelle og høre hvordan han hadde det. Men når hun kom inn på gutterommet, så lå Pelle og så. Han pustet rolig og jevnt, og han hadde ikke feber. Mamma Malla sto lenge ved sengen til Pelle. Hun syntes han lignet en liten engel der han lå. Han hadde et merkelig smil i ansiktet. Det så ut som han gjemte på en deilig hemmelighet. Og det gjorde han jo.

Mandag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud vil ikke at vi skal være underlagt penger og eiendom, eller ha bekymringer for dem. Men han vil at vi skal overlate bekymringene til ham. Den som har eiendeler skal være herre over dem. Den som er underlagt sitt gods, er en slave. Da er det ikke han som har godset, men godset som har ham. For da får han ikke lov til å bruke det når han vil, og kan heller ikke tjene andre med det. Men er han selv herre over sin eiendom, da er den underlagt ham, og tillater ham ikke å være en tjener av eiendommen. Da hjelper han de fattige med sine eiendeler, og gir til dem som ikke har noe. Ser han en som ikke har jakke, sier han til pengene, «Kom hit, herr Krone, der er det en fattig som ikke har noen jakke, ham må du tjene. Og der ligger det en syk, som ikke har noe å forfriske seg med. Kom fram, pengesedler, dere må av sted og hjelpe ham.» De som omgås på denne måten med det de eier, er herskere over sitt gods. Hva vil det da si å tjene Gud? Å tjene Gud betyr ikke annet enn å høre hva han sier, og å gjøre det flittig og med lyst. Men hva sier Gud? Fremfor alt det som står i Matteus 17,5. Vi skal høre på Kristus og ta imot det kjære evangeliet. Det er den eneste rette tjenesten vi kan gjøre Gud. Ifølge dette er det også å tjene Gud, når man gjør det Gud har befalt, og unnlater å gjøre det han har forbudt. Når derfor en predikant forkynner Guds ord, døper, utdeler nattverden, formaner, straffer, skremmer de sikre og trøster de enfoldige, så tjener han ikke bare mennesker, men også Gud, han som har forordnet og befalt dette. Og han gjør det med glede i hjertet, fordi han vet at det er Gud som har befalt det. På samme måten har en fattig tjenestejente glede i sitt hjerte og kan si, «Hvem har gitt meg ordren når jeg koker, rer opp sengen eller feier huset? Det har mitt herskap gjort. Men hvem har gitt dem denne makten over meg? Det har Gud gjort.» Og da må det være sant at jeg ikke bare tjener dem, men også Gud i himmelen, og at han har behag i det jeg gjør. Kan det finnes noen større lykke? Det er jo akkurat som om jeg skulle koke for himmelens Gud. Under alt sitt strev og arbeid kan derfor et menneske eie alt godt, både glede i hjertet og en god samvittighet. Dette kan vi ha fordi vi vet at vår gjerning er en gudstjeneste. Hvis vi har en slik innstilling til yrket vårt, vil det heller ikke falle oss tungt å utføre det. For det kan ikke finnes noen større glede enn den at vi vet at vårt liv og vår gjerning kalles en gudstjeneste, og at Gud sier til oss, «Det du på min befaling gjør mot din arbeidsgiver eller din neste, det har du gjort mot meg.» Det er det samme som om jeg kom med befalingen direkte fra himmelen, for jeg har befalt det gjennom mitt ord. Denne skatten og gleden i hjertet, at en kan være sikker på at en tjener Gud i sitt yrke, skulle vi kjøpe fremfor alt annet i verden. Nå kan hver og en, gratis og uten penger, få dette i henne hvis de blir i deres kall, og gjør det som er befalt dem. Det samme gjør alle andre skapninger. Også de er i Guds tjeneste, og går av sted i lydighet mot ham. Derfor finnes det ikke noe vakrere enn å tjene Gud, det vil si å gjøre etter hans ord og befaling.
Landstad nummer 523, vers 6.

Det fortelles om en organist I en liten landsbykirke I Schweiz, at han en dag fikk besøk av Mendelssohn. Organisten gjenkjente ikke den berømte komponisten, og nektet å la den fremmede spille på orgelet. Til slutt lot han det likevel skje, og siden sa organisten, «Tenk jeg, som nesten hindret den store mesteren I å spille på mitt instrument. Slik opplever Gud det hver dag.»

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese et nok så langt bibelavsnitt fra Markus evangeliet og kapitel 10. Vi får her høre om et møte mellom Jesus og en ung mann, som egentlig hadde et ønske om å følge Jesus. Men hvordan dette møtet utviklet seg og hva resultatet ble, ja, det skal du få høre om nå. Dette det åttende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Markus evangeliet I kapitel 10 og versene 17-27. Jeg har kalt dagens program «Kamelen og nåløyet». Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt ned for ham, og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham, og fikk han kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt I himmelen. Kom så, og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn I Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn I Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn I Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud.»

Jeg har lyst til å starte dette programmet med å stille to spørsmål, og så kan du jo prøve deg selv om du kan svare. For det første, hva forskjellen på en kamel og en dromedar? Jo, sier du, det vet jeg. Forskjellen at kamelen har to pukler på ryggen, mens dromedaren bare har én. Og det ganske riktig. Men så det andre spørsmålet. Hva likheten mellom en kamel og et menneske? Nei, sier du, det jeg mer usikker på. Hva kan det være? Jeg vet sannelig ikke helt hva jeg skal svare. Finnes det i det hele tatt noen likhet da, mellom en kamel og et menneske? Ja, det gjør det. Og det dette du skal få høre litt om i dette programmet. Og skulle jeg med en gang røpe litt av det vi skal snakke om, ja, så vil jeg si det slik. Både kamelen og menneske møter av og til det umulige. Nå skal du bare høre. Du la sikkert merke til det, men det var faktisk en kamel vi leste om i den historien vi nettopp tok fram fra Markus evangeliet. Og det var Jesus selv som brakte denne kamelen på banen. Det lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Slik sa Jesus det. Og du hørte også sammenhengen. Det handlet om en rik, ung mann som en dag kom løpende til Jesus med et spørsmål, nemlig om hvordan han selv kunne få del i det evige liv. Men svaret Jesus ga mannen denne dagen var nok ganske annerledes enn det han hadde håpet på og kanskje ventet. Så det hele endte med at den unge mannen gikk bedrøvet bort, mens disiplene, de sto tilbake nesten i sjokk etter samtalen de nå hadde vært vitne til. Og bedre ble det ikke for dem da Jesus sa, «Hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn i Guds rike.» Det da det detter ut av munnen på en av dem. Hvem kan da bli frelst? For mennesker det umulig, svarer Jesus, men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Dermed ender denne historien opp med et bilde av en mann som møter det umulige, men også et bilde av Gud, for hvem alt mulig, altså mulighetenes Gud. Og det nettopp i denne forbindelsen at Jesus også nevner kamelen, og bruker denne kamelen som illustrasjon på det han egentlig vil ha sagt litt om denne dagen. Det lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hva ligger det egentlig i dette bildet? Hva det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne kamelillustrasjonen? Det handlet altså om kamelen og nåløye. Vi forstår nok så enkelt at for en kamel å gå gjennom et nåløye, enten det nå en synål eller en stoppenål, det jo bare ikke mulig. Til det kamelen for stor og nåløye for lite. Dette bare umulig. Nå det riktig nok noen da som vil fortelle oss at dette med nåløye, det handler ikke om et helt alminnelig nåløye. Dette navnet på en av byportene i Jerusalem, blir det sagt. Og det spesielle ved denne byporten at den så liten. Det faktisk ikke mulig for en kamel å komme gjennom denne porten, med mindre den bøyer kne, blir fratatt alle sine byrder, og så nærmest kryper inn. Men dette, det har jeg ærlig talt liten tro på. At nåløye skulle være en byport i Jerusalem? Nei. Nå kan vi selvsagt få en del oppbyggelige tanker ut av et slikt bilde, hvis vi bruker historien om kamelen og nåløye på denne måten. Vi kunne snakke om betydningen av de bøyde knær. Vi kunne kanskje ta fram hvor viktig det å være liten, ikke stor. Og vi kunne si litt om hvor viktig det å legge av alle byrdene, bli fri altså fra det som ellers tynger oss ned. I alle fall hvis vi en dag har tenkt oss inn gjennom himmelporten.
Men det dette som poenget for Jesus her? At det virkelig mulig å bli frelst, om du bare bøyer kne og blir liten nok, eller om du kvitter deg med de mange byrdene som ellers tynger deg ned? Jo, tankene, de fine nok de, men jeg tror ikke det dette som poenget i det Jesus her forteller. Hovedsaken jo ikke at det mulig for et menneske å bli frelst, dersom han bare... Hovedsaken ikke at det mulig, men at det umulig. For mennesker dette umulig, sier Jesus. Og så kommer hovedsaken. For mennesker det umulig, men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Hovedsaken for Jesus altså å vise oss mulighetenes Gud. Han som heller ikke i dette spørsmålet står opprådd eller rådvill, men har en genial løsning liggende. For den som virkelig ønsker å bli frelst. La oss derfor se litt nærmere på historien om denne rike unge mannen, som tross alt hovedpersonen i historien vi nettopp leste. Og la oss understreke dette. Det første. Det var mye ved denne mannen som var bra. For det første, det var jo bra at han gikk til Jesus med spørsmålet sitt. Det var jo til og med et frelsespørsmål han kom med, og hvem kan vel være bedre i stand til å besvare slike spørsmål enn han som bærer navnet Frelseren? Hvorfor han gikk til Jesus, det får vi ikke vite noe om, men det var i alle fall bra at han gjorde det. For det andre, det var bra at han tok livet sitt på alvor, og hadde forsøkt å leve et skikkelig godt liv som menneske. Han var jo til og med ungdom, leste vi, og det sannelig ikke alle ungdommer som har dette som hovedmålet, å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den møter oss gjennom de 10 bud. Mange ting skulle sett helt annerledes ut også i vår tid, om ungdomsgenerasjonen hadde hatt denne målsetningen, å leve etter Guds bud i hverdagen. Da jeg brennsikker på det ville vært slutt, både med kriminalitet og generasjonskonflikter. Og så det tredje. Det var bra at han ikke var redd for hva andre mennesker syntes og mente. At han ikke fryktet de andre. At han ikke hadde behov for å gjemme seg bort. Han jo helt åpen, denne ungdommen, når han nå søker Jesus. Han viser at det var et viktig spørsmål han har på hjertet. Dette ser vi i måten han kommer på. Han kommer jo løpende til Jesus. Og at han ikke var redd for å bli sett, det vi heller ikke i tvil om. Han falt ned på sine knær, rett foran Jesus, midt ute på veien, der alle kunne se han. Og det gjerne heller ikke det vanlige. Å gjøre det som denne ungdommen gjorde, det hadde neimen ikke alle våget å gjøre i dag. Det var altså ganske mye bra med denne mannen. Det sjelden vi møter et menneske med så mange gode kvaliteter og slike fortrinn som det han hadde. Han var ganske sikkert foreldrenes stolthet, kanskje også kameratenes ideal. Men selv om det var mye bra med han, så var dette likevel ikke nok. Og dermed vi over på det andre, som vi kan si om denne ungdommen, det var noe han manglet. Og alt det han hadde, det kunne ikke oppveie det han manglet. For mannen manglet egentlig det viktigste. «Ett mangler du», sa Jesus til han. «Ett fattes deg», sto det i den gamle bibeloversettelsen. I første omgang kan vel dette høres ut som en bagatell. «En ting mangler du». Hva var vel det i forhold til de mange tingene han hadde? Var han ikke omtrent helt på plass? Men vi forstår likevel av historien at det var mer enn en bagatell han manglet. Det ene som han manglet, det var selve hovedsaken. Han manglet Jesus. Bibellæreren Øyvind Andersen sa det slik en gang, nettopp om denne rike unge mannen. Han var bundet av de 2 største syndene et menneske kan være bundet av, egenrettferdighet og pengekjærhet. Dermed forstår vi alvoret i situasjonen hans. Gjennom hele denne historien betones det nok så sterkt dette med rikdom.
noen få ord også om det. Vi ser dette på flere måter. Først understrekes det i avslutningen av samtalen mellom Jesus og den unge mannen. Han var meget rik, står det. Og det altså den unge mannen det snakk om. Videre snakker Jesus om det samme til sine disipler, to ganger til og med. Først sier Jesus hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn i Guds rike. Og etter å ha lest forskrekkelsen i disiplenes ansikt, fortsetter Jesus. Barn, hvor vanskelig det for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Og så kommer det igjen, enda en gang, og nå i forbindelse med bildet av kamelen. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hvordan skal vi forstå disse ordene av Jesus? Hva det Jesus egentlig vil ha sagt oss her? Ja, jeg tror svaret følgende. Det ikke synd å være rik, men det farlig. Penger og materielle ting har en egen evne til å margstjele oss mennesker og binde oss fast både i hjertet og viljen. Enten det du som eier rikdommen, ellers det rikdommen som eier deg. Andre alternativer finnes ikke. Jesus møtte faktisk flere ganger mennesker som var rike, men ikke til noen av de andre sa Jesus det samme som til denne unge mannen. Zacchaeus for eksempel, tolleren fra Jeriko, var en meget rik mann. Han hadde til og med gjort seg rik på andres bekostning, i alle fall antar vi det. Men for Zacchaeus satte Jesus frelsens dør helt åpen. Og Josef fra Arimathea, han var også svært rik. Men aldri med ett ord framstiller Bibelen det som et problem. Tvert imot, hans rikdom gjorde det mulig for han å ære Jesus, og det på en måte som ingen andre var i stand til å kunne gjøre. Han ga Jesus en ubrukt ny grav. Men hvorfor var Jesus så hard da, nettopp med denne unge mannen? Svaret ligger nok her. Denne mannen eide ikke sin rikdom. Det var rikdommen som eide han. Han satte sin lit til rikdommen for å bruke Jesu egen ord, og dermed var mannen bundet og helt ute av stand til å følge Jesus. Med mindre han hadde erkjent sitt problem og bedt Jesus løse han fra rikdommens slavelenker. Dette tror jeg et uhyre aktuelt punkt, også for deg og meg som lever i dag. Vi bor i ett av verdens rikeste land. Vi ikke bare rike i Norge, vi søkkrike. Og hvis rikdommens snare og pengenes makt var en fristelse den gangen, ja, så de det enda mer i dag. Og i et nytelsesykt Norge skinner det tydelig gjennom at de fleste av oss ikke har hatt rygg til å bære de gode dagene. Egosentriske og selvopptatte som vi ofte blitt, og så trege til virkelig å hjelpe andre, som mangler alt det vi har overflod av. Her det virkelig noe å snakke med Jesus om i dag. Jesus, det jeg som eier min rikdom, eller det rikdommen som eier meg? Men la oss også si det like høyt, så ingen skal være i tvil om at også dette mulig. Jeg tror at Gud ønsker det at noen av barna hans virkelig skal være rike. For nettopp på den måten kan de tjene Gud på en måte som de fleste av oss ikke kan. Dette kunne jeg gjerne gitt noen eksempler på, uten at jeg skal gjøre det her. Og jeg tenker kanskje du har sett det du også. Så la oss følge Jesus og tjene Gud med det vi har fått, enten det nå mye eller lite. Men så til slutt, det likevel et utrolig viktig og riktig spørsmål den rike unge mannen kommer med. Gode mester, spør han Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? For dette jo selve frelsespørsmålet, og et viktigere spørsmål enn dette kan intet menneske stille. Jesus besvarer da også spørsmålet, selv om det ved første øyekast ikke ser slik ut. Husker du hva Jesus svarte?
Ja, først setter Jesus ord på det som hindret den unge mannen. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Dette var nemlig mannens hovedproblem. Det ikke lett å gi noe til mennesker som allerede står der med hendene fulle. Det ikke lett å finne hjerterom der hjertet allerede fylt med alt mulig annet. Men så fortsetter altså Jesus, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og i dette andre sier Jesus to viktige ting. Frelsen en gave. Det det første Jesus sier. Du kan jo ikke gjøre noe for å arve, kan du vel? En arv blir utdelt når den personen død, som eide hele rikdommen. Og men dette et flott bilde på hvordan Jesu død selve hemmeligheten i Guds store frelse. Du kan få en skatt i himmelen, rett og slett fordi Gud vil gi deg den, helt ufortjent. Den blir frelst som følger Jesus. Det det andre. Følg meg, sa Jesus til den unge mannen. Og disse ordene brukte han ofte. Dette selve frelsesinnbydelsen i Bibelen. Vi kan kanskje undre oss over at Jesus lot den unge mannen gå. Hvorfor prøvde ikke Jesus å stanse han? Hvorfor ropte ikke Jesus etter han? Det står jo til og med at Jesus fikk han kjær. Men kjærligheten slik. Av og til må den la den en elsker gå. Vi ser det i historien om den bortkommende sønnen. Faren ga gutten sin del av arven, og lot han gå. Og vi ser det samme her. En ung mann går bedrøvet bort, og Jesus lar han gå. Dette nok et vitnesbyrd om at en selv må velge å ta imot Guds frelse. Det fortelles om en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk i kirken sin av den berømte komponisten Mendelssohn. Men organisten som ikke kjente Mendelssohn, ville lenge nekte han å spille på orgelet. Men til slutt lot han seg så overtale til å la Mendelssohn spille, uten enda å vite hvem organisten var. Da så den unge organisten fikk høre orgelbruset som fylte kirkerommet, fikk han nok sine tanker der han sto. Og siden sa den unge organisten ofte, «Og tenk», sier han, «jeg som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Men det var nettopp dette den rike unge mannen gjorde. Han visste jo hvem mesteren var, men han ville bare ikke la mesteren slippe til på hans instrument. Tenk hva Jesus kunne fått ut av livet hans, den rike unge mannen, om Jesus hadde fått slippe til, eller fått frie hender. I dag det deg og meg dette gjelder. Hva gjør du når Jesus spør om å få være din frelser og Herre? Gir du han frie hender, eller nekter du han å spille på ditt instrument? Men jeg har lyst til å si, slipp Jesus til, og la Gud selv få fylle ditt liv med tilgivelsens og lovsangens vakre himmeltoner.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Slapp teologi. Det et drøft risikoprosjekt å følge Kristus. Å tilpasse seg sekularismens og modernitetens teori og praksis kan synes fristende, men ender med at troen blir så konturløs at den går i oppløsning. Kristen teologi kan bli så slapp og dvask at den blir uinteressant for mennesker som stiller eksistensielle og åndelige spørsmål. Når vi følger Kristus, opplever vi motstand, mobbing og utstøtelse fra den til enhver tid i egne øyne oppdaterte og opplyste majoritet og elite. Apostelen Peter sier i 1. Peter kapittel 4, vers 13, «Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.» Kristendommen ingen religion for folk som vil nyte livet, som vil at alle skal tale vel om dem. Å følge Kristus krever alt, eller ingenting. Det provoserende, konfliktskapende, radikalt. Det berører det dypeste i mennesket, kjernen, det innerste. Men det gir alt i kjærlighetens tjeneste, for at verden skal tro, ikke på seg selv, men på Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Moré-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvor min plass i familien, slekta og samfunnet? Legg noen merke til meg om jeg skulle forsvinne? Hvis Gud nå finnes, ser han, bryr han seg om lille meg? Ja, slik kan noen av hver av oss innimellom tenke. Vi kan tvile på vår betydning både overfor de vi omgås i hverdagen, og kanskje enda mer vår plass i storsamfunnet. Den ene forsvinner så fort i mengden. Det kjennes som om alle bare ser seg selv, og kun jeg ser meg. I Lukas kapittel 15 møter Jesus oss med tre lignelser som alle har det hovedpoenget at Herren Gud ser den ene. Når en sau, en mynt og aller mest et barn kommer bort, da setter himmelens og jordens skaper i gang verdens viktigste leiteaksjon. Noe som har betydning for Gud har kommet bort. De som i lignelsene søker å leite etter det bortkomne, de har alle tunnelsyn. Alt annet rundt mister sin betydning. Fokus rettes kun inn mot å finne igjen det ene verdifulle som har kommet bort. Når hyrden kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Lukas 15,6. Den ene. Jesus søker, leter og vil ta seg av den ene som har rotet seg bort fra Herren Gud. Du er ikke glemt. Du er ikke overlatt til skjebnen. Jesus tar seg også av nettopp deg. Dikteren Trygve Bjerkreim han sier det så fint i en sang. Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Han har tid for deg når hine tid og time ikke har. Jesus tar seg ikke bare av deg når han finner deg og bærer deg hjem til Faderhuset. Han vil fortsette å ta seg av deg hver dag fram til du står fri og frelst i himmelens land.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på norea-pastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, sånn at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

En prest forteller historien om en mann som reiste seg på et onsdagsmøte i en menighet og brakte et vitnesbyrd om hva som hadde hendt med ham. Det hendte ved King's Cross i Sydney i Australia, sa han. Jeg ventet på at trafikklyset skulle bli grønt. Mens jeg sto der, var det en som dultet bort i armen min, og da jeg snudde meg, så jeg en skjuskete kledd mann som stirret meg i øynene og sa, «Min venn, hvis du kommer til å dø i kveld, hvor vil du da tilbringe evigheten?» Det spørsmålet gnog i meg i mer enn 3 uker. Jeg fikk ikke ro, for spørsmålet kom til meg gang på gang. Jeg måtte finne et svar, og det svaret fant jeg i Jesus, sa mannen. Et par år senere sto en annen mann frem i den samme menigheten og fortalte noe som virket kjent. Han også hadde stått på King's Cross i Sydney, da en forkommen mann trakk ham i jakkeermet og stilte ham det enkle spørsmålet, «Hvis du kom til å dø i natt, vet du da hvor du vil tilbringe evigheten?» Mannen som kom med hva han hadde opplevd, fortsatte med å si at det spørsmålet hadde forfulgt ham i flere dager, og det fikk ham til å gi livet sitt til Jesus Kristus. Noen år senere fikk presten selv anledning til å besøke Sydney. Han hadde ikke glemt hva de to mennene uavhengig av hverandre hadde opplevd i Australia. Han dro til King's Cross med et ørlite håp om å få treffe den spesielle mannen. Han sto på et hjørne og kikket på ansiktene til folk omkring seg. Da følte han noen dyttet forsiktig i armen hans. Da han snudde seg, så han den mannen som tydeligvis var både fattig og fillete. Før mannen rakk å si noe, løftet presten opp hånden og sa, «Jeg vet hva du kommer til å si. Du kommer til å spørre, hvis jeg kommer til å dø i kveld, hvor vil jeg da tilbringe evigheten?» Den gamle uteliggeren ble forskrekket og spurte hvordan presten kunne vite det. Presten fortalte ham om de to mennene som hadde gitt sine vitnesbyrd i menigheten hans, og om hvordan de var blitt kristne på grunn av det tankevekkende spørsmålet som nettopp denne australieren hadde stilt da de besøkte byen hans. Den fillete mannen tok til tårer og sa, «For 8 år siden var jeg en nedslitt fyllik, men så overga jeg meg til Jesus. Jeg har ingen utdannelse, jeg vet ikke så mye om hva jeg skal si eller gjøre. Det eneste jeg kunne finne på var å gå rundt og spørre folk dette samme spørsmålet igjen og igjen. Og nå har jeg gjort det i 8 år, og i dag er det første gangen jeg har fått et bitte lite inntrykk av at jeg gjorde noe godt i det hele tatt.» Det er forkynneren Tony Campolo som har brakt videre denne historien. Han skriver at Jesus ikke venter av oss at vi skal være glatt polerte og bare bruke de mest anerkjente teknikkene. Han venter bare at vi trofast gjør det vi kan gjøre, og forteller folk om at de trenger Jesus og den frelsen han kan gi. Det enkleste er ofte det beste.

En person har lagt ut tekster fra dagboken sin på internett. Vedkommende sliter med depresjon og skildrer det slik. Dagen er tom, jeg er tom. Sover uendelig mye. Etter 3 timer på jobb har jeg ingen konsentrasjon igjen. Glemmer avtaler. Tuller når jeg skal snakke. Er treg i hodet. Er jeg blitt helt dum, eller? Nei, det er ikke dumhet. Depresjon er en plage som noen sliter med i perioder, andre mer eller mindre hele livet. I denne verden blir vi ikke lovet helbredelse for alle sykdommer. Men Jesus er selve godheten, og vi kan be til ham om alle ting. Da han vandret på jorden, viste han Guds kraft. Bibelen forteller, Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folk.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag og hele denne uka så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så befinner vi oss i kapittel 2, og bli bedre kjent med en menighet som heter Thyatira. I forrige episode så vi på vers 18, men for sammenhengens skyld så skal vi lese både vers 18 og 19 i dag. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som flere enn de første. Her i vers 19 det snakk om gjerninger som preget av kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Som til flere av de andre sendemenighetene så starter Jesus her også og sier at han vet om menighetens indre liv og ytre kristne engasjement. Ja, det kan åpenbart virke som om vi har å gjøre med en svært så aktiv og tjenestevillig menighet, preget av troende, med stor tillit til Gud og villighet til å lide og kjempe for troen. Faktisk er Thyatira blant de menighetene som slik sett får størst ros av de sju menighetene i innledningen til de ulike brevene. Her skal vi kort se på hva slags gjerninger som Thyatira-menigheten får ros for. For det første så nevnes din kjærlighet. Selve ordet kjærlighet det kan jo romme så mangt, og ulike mennesker kan legge alt mulig inn i ordet. Alt fra en seksuell betydning til selvoppoffrende handlinger til beste for andre mennesker. Her i brevet så brukes det greske ordet agape, som skildrer den høyeste form for kjærlighet, stort sett forbeholdt gjerninger gjort av Herren Gud selv. Og det var denne formen for kjærlighet som Gud demonstrerte da Jesus ga sitt uskyldige liv på Golgata for syndere. Og ved at den hellige ånd har flyttet inn i en kristens liv, så følger denne kjærligheten med som åndens frukt. Ja, Paulus skriver at ved den hellige ånd er denne agape-kjærligheten utøst i våre hjerter. Det uttrykket finner vi i Romerne kapittel 5. Slik roses menigheten i Thyatira nettopp for at denne kjærligheten så tydelig har vist seg i menighetens liv. Både de kristne imellom, og helt sikkert også i gjerninger overfor mennesker som ikke tilhørt menigheten. Fra gjenfødte hjerter så preget agapekjærligheten holdninger og tanker, og derigjennom ord og handlinger til de troende, enkeltvis og som menighetsfellesskap. For det andre så roses menigheten for din tro. Vi skal først og fremst forstå ordet tro som et relasjonsbegrep, mer enn som et uttrykk for kunnskap. En ting er hva den kristne tro mener om det ene og det andre, men primært så får ordet tro sin betydning først når det blir klart hvem vi tror på. Troa har altså en retning, et mål, Jesus Kristus, hans person og frelsesgjerninga. Tro handler om å kjenne Jesus og ha tillit til alt ved han. Samtidig, og som en følge av å kjenne Jesus, så begrenser troa seg ikke til teoretisk kjennskap og kunnskap. Nei, en sann og ekte kristen tro viser seg i handlinger preget av kjærlighet både til Gud og medmennesker. Videre, og for det tredje, så roses Thyatira-menigheten for sin tjeneste. Det greske ordet som her brukes er diakonia, som kun brukes her i Johannes' åpenbaring. Men i det nye testamentet så møter vi dette ordet hele 33 ganger, blant annet i to av nådegavelistene. Men ikke slik å forstå at man må ha en egen tjeneste nådegave for å gjøre ulike oppgaver i menigheten. De aller fleste nådegaver har et tjenesteaspekt overfor andre ved seg.
Nå spesifiseres det ikke nærmere her hva som menes med ordet tjeneste, men trolig har vi å gjøre med en velfungerende menighet hvor mange og ulike tjenesteoppgaver var I funksjon. Og dette, det får de troende I Thyatira ros for. For det fjerde så møter vi det oppmuntrende ordet om deres tålmodighet, eller utholdenhet som det også kan oversettes. Og det her perspektivet ved den kristne tro løftes fram flere ganger I Johannes åpenbaring. Nettopp fordi både brevene til de sju sendemenighetene og hele boka stilet til prøvede og forfulgte kristne. Trengslene og motstanden fra fiendene av den kristne tro førte et behov for tålmodighet og utholdenhet. Skulle de bevare troa, så måtte de tåle å stå I prøvelser over tid. Her fantes ingen lettvinte løsninger ut av motgangen. Men med blikket festet på Jesu egne lidelse og motgang, fikk de inspirasjon og styrke til å stå I vanskelighetene. Vers 19 avsluttes med uttrykket «dine siste gjerninger», som flere enn de første. Og med dette signaliserer Jesus selv at de troende I byen har vokst I tro og gjerninger. På grunn av deres troutholdenhet står de nå sterkere I troa enn tidligere. Motgangen og motstanden hadde ført de troende sammen og gjort dem mer bevisste på hvem de trodde på og hvorfor. Med menigheten I Thyatira har vi altså gjør med troende som på mange måter hadde et velfungerende kristenliv å vise til. Ytre sett manglet det lite når det kom til verdier som kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Ikke minst så hører dette med tro og kjærlighet sammen. Noe som Paulus ofte understreker I sine ulike brev. Til de kristne I Thessalonika så skrev han

fellesskapet, og de tjente hverandre med glede. Offerviljen viser ikke minst i forhold til dem som trengte hjelp. Også mennesker utenfor menigheten. Fattige som rike, alle fant dem sin plass i fellesskapet, hvor de nå så på hverandre som brødre og søstre i Herren. Og dette gode kristne fellesskapet, det trengte dem alle. Ikke minst i en tid med trengsler og forfølgelser. De kjente kostnaden ved å bekjenne seg som kristne, og nettopp derfor var de preget av tålmodighet og utholdenhet i troa. Thyatira, en menighet preget av et godt og varmt trosliv. Ja, alt så egentlig bra ut fra utsida. Men Herren Jesus hadde ikke bare rosende ord å komme med. Det ser vi av versene som nå følger, men det må vi komme tilbake til i neste episode.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Gjennom mange århundrer hadde menn og kvinner i det sørvestlige Europa sett ut mot havet i vest, det som vi kaller Atlanterhavet. De så hvordan solen gikk ned og kastet sin glans over bølgene, og de undret seg om det kunne være noe bortenfor det de så. Vitenskapsmenn sa at om du seilte mot vest, så ville du nå kanten av verden, og det ville ikke finnes noe bortenfor. Faktisk satte folk i Spania et motto på sine skjold: ne pluss ultra, det finnes ikke noe bortenfor. Men så en dag reiste Columbus vestover på det glitrende havet. Han dro inn i solnedgangen. Folk ventet tålmodig, og etter lang tid kom seilene til syne.

0: båten igjen, og folk jublet. Columbus kunne melde at det fantes et land på den andre siden av havet, et rikt land som overgikk alle deres drømmer. Kongen av Spania forandret det nasjonale mottoet slik at det ble som det lyder i dag, pluss ultra, det finnes noe bortenfor. Gjennom mange århundrer har utallige mennesker stått ved siden av det mørke hullet vi kaller en grav. De har sett restene av sine kjære bli lagt i jorden, og de har undret seg, er det noe bortenfor det mørke dødens hav? Så dro en dag en ung oppdagelsesreisende inn i solnedgangen. Han nådde verdens ende, men han sto opp igjen fra sin grav. Da solen etter 3 dager steg i øst, sto Guds sønn fram fra graven og erklærte, «Det finnes noe bortenfor. Det er et paradis bak døden og graven. Et paradis bedre enn deres største forventninger. Der venter en himmelsk far, og han strekker ut armene og vil love å tørke bort hver tåre fra deres kinn.» Kjernepunktet i den kristne tro er at Jesus Kristus virkelig sto opp fra de døde. Han sa store og viktige ting om livet, om seg selv og om Gud. Slik kunne han ligne enhver religionsstifter. Men Jesus gjorde noe mer. Han døde og oppsto igjen fra graven. Dermed har han bekreftet sine ord på en måte som ingen før ham. Og Gud satte et stempel på det hele. Dette er sant og troverdig. Den som synes det er umulig å tro på oppstandelsen, beveger seg i ytterkantene av kristendommen. For apostelen Paulus har sagt rett ut at hvis ikke oppstandelsen er tilfelle, så er troen bortkastet, og håpet er en stor bløff, og vi kan like godt droppe ut jo før jo heller. Men det er en mengde historiske kilder som kan bekrefte det, dette utrolige, at Jesus ble levende igjen etter å ha vært død. Det er flere vitnesbyrd om at Jesus stod opp fra de døde enn at Julius Cæsar overhodet har levd. Det er ikke slik at evangeliene i Det nye testamentet forklarer oppstandelsen. Det er motsatt. Oppstandelsen forklarer evangeliene. Hvis noen skulle ha funnet opp en bløff om at Jesus sto opp, ville de da for eksempel ha latt kvinner fortelle nyheten, de som ikke kunne vitne i rettssaker? Nei, oppstandelsen er sann, og den er kristendommens kjerneverdi, som ikke må bli borte på veien.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så dro han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, skifter han på nytt jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen.

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutter vi med å se på den første orden som Nehemja spiller i den boka vi har begynt på nå, nemlig Nehemja-boka, og som egentlig er Nehemja sin egen dagbok ifra denne perioden av sitt liv. Det vil si, det var tre perioder, altså tre faser. Den første fasen var altså da han var munnskjenk for kongen i Persia. De vet at jødene var bortført ifra sitt land og sin by Jerusalem på 700-tallet, før Kristus. At babylonerkongen Nebukadneser hadde bortført jødene. Senere hadde mederne og perserne slått seg sammen og invadert Babylon. Og det er nå perserne som styrer landet, der det fremdeles er en del jøder igjen. Noen har reist tilbake til Jerusalem, og de har bygd opp tempelet igjen. I to puljer har de dratt, først ei pulje under ledelse av en som hette Zerubabel, senere ei ny pulje under ledelse av Esra. Og nå er Nehemja i ferd med å dra med den tredje puljen, som skal bygge opp murene rundt byen Jerusalem. Han hadde fått hørt ifra noen som kom ifra Juda, at murene fremdeles lå nede, og at folket hadde det vondt. Og nå går han skjelvende fram for kongen, som han altså er munnskjenk for, og er nær fortrolig til, og ber han om lov til å dra tilbake til Jerusalem for å lede oppbyggingen av murene. Og han får lov til det, bare han lover å komme tilbake når det er fullført. Og dermed er vi ferdig med første rolle Nehemja spiller i denne boken, rollen som munnskjenk. Vi så på det siste gang. Det står beskrevet i kapittel 1 og i begynnelsen av kapittel 2 i boka. Og nå leser vi fra vers 7 i kapittel 2. Nehemja har nettopp fått lov av kongen til å dra. Vi skal komme mye mer detaljert tilbake dette senere, men nå holder vi bare med på med å prøve å få en oversikt over boka sitt innhold. Så sa jeg til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med et brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempel borgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det, for min Gud holdt sin gode hånd over meg. Da jeg så kom til stattholderne vest for Eufrat, ga jeg dem kongens brev. Han hadde også sendt med meg hærførere og hestfolk. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg i ro der i 3 dager. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Dette viser litt av hvilken leder vi har å gjøre med her. Nehemja var en meget klok leder, meget dyktig. Det skal vi komme tilbake til senere. Men allerede her ser vi kjennetegn på en klok leder. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske om mine planer, sier han. Hvis du noen gang har en drøm eller en visjon eller en plan, og du vil få noen kjepper i hjulet for disse planene, så skal du bare fortelle folk om de. Enn sagt, nye ideer må gjennom 3 hindringer. Den første hindring er avvisning, eller forkastning. Altså, hvis ideen din er god, så kan du være sikker på at noen vil forkaste den, avvise den. I alle fall hvis det er noe som har med arbeid i Guds rike å gjøre. Er det en god idé, så vil det alltid være noen som avviser den og prøver å stoppe den. Noen vil si, det kommer ikke til å gå, det vil ikke fungere. Og du spør hvorfor, og du får til svar,
fordi vi har aldri gjort noe slikt før. Det er et fantastisk svar, ikke sant? Men sannheten er at det er det svaret jeg møter oftest når det snakker om å prøve noe nytt, eller når det snakker om å satse noe, få en ny giv inn i arbeidet. Om de ikke sier det med rene ord, så er det den vanligste reservasjonen. Vi kan ikke gjøre dette, for vi har jo aldri gjort noe slikt før. Nei, hva så? Skal vi bare holde på å gjøre det samme med alt de har gjort før? En gang var første gang også for det. En gang var heller ikke det blitt gjort før. Nehemia kjente nok til disse mekanismene, derfor er han klok nok til å ikke fortelle noen om sine planer, før de omtrent står midt oppi det. Han står opp midt på natta og saler hesten, og de legger ut i måneskinnet og drar imot Jerusalem, står det. Midt på natten drog jeg ut gjennom dalporten, forbi dragekilden og fram til Askeporten. Jeg så på Jerusalems nedrevne murer og på portene som var ødelagt av brann,

for jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Men nå sa jeg til dem, og så kommer det han sier som vi skal lese om et øyeblikk. Vi kommer som sagt tilbake til dette med lederskap, som denne boken har så mye å lære oss om. Men her ser vi det igjen. Trekk hos en stor leder. Han tenker godt gjennom sin plan. Han jumper ikke rett opp i det. Nehemia tenkte gjennom planen, detalj for detalj, hvordan de skal gjøre ting. Han har organisert det hele i hovedet sitt. En god leder er en som er i stand til å organisere ting i hovedet sitt før han setter det ut i livet, og tenker gjennom neste trekk, se det hele for seg. Og da, når han har gått gjennom alt med seg selv, legger han hele planen fram for de andre. Ikke bare beta av planen, men hele opplegget. Det gjør han ifra vers 17. Så sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Og i kapittel 3, 4 og 5 får vi høre hvordan byggingen gikk fremover, skritt for skritt. Og det tross for at de hadde så mange odds imot seg, og mange fiender, både ytre og indre fiender, klarte de å fullføre verket. Se på vers 15 i kapittel 6. Der er vi klimaks i byggingen. 52 dager etter at vi begynte med arbeidet, sto muren ferdig. Den 25. dagen i måneden Elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv, og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var fullført. Men nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så drog han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, så skifter han på ny jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen. Allerede i kapittel 5 kan vi lese at han blir valgt til guvernør. Men det er nå, når byggearbeidet er fullført, at han kan ta til med den nye jobben for fullt. Og vi hopper til begynnelsen av kapittel 7. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani, og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Du ser, Nehemia var businessmann, politiker, en klartenkt leder, som så viktigheten av pålitelige og ærlige og samvittighetsfulle medarbeidere. Dyktige, og ikke minst ærlige og redelige og moralske mennesker, ble sett inn i nøkkelstillinger i den nye byen som var reist. Og vi hopper videre til kapittel 8. Vi holder fremdeles på å prøve å få en oversikt over denne boken og denne historien. Derfor hopper vi litt frem og tilbake. Senere skal vi altså gå mer i detaljer i de forskjellige kapitler og de enkelte vers. Men nå altså kapittel 8 i vers 9. Stattholderen Nehemia, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden, denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte. For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Nehemia har altså nå fått fullført byggingen av bymuren. Og her står han framfor folket i en stor forgård, framfor den såkalte vannporten. Watergate, som det heter.

översatte på engelsk. Jeg gir dere jo visse assosiasjoner til vår tid, og ting som endte i det politiske liv, i tilknytning til navnet Watergate. Det var den politiske skandalen som gjorde at president Nixon måtte gå av som president, hvis noen av dere ikke skulle huske det. Her er de altså samlet ved Watergate, vannporten. Og Ezra har åpnet den store lovboka med Moseloven. Og vi kan lese i begynnelsen av dette kapitlet hvordan folk sto og lyttet til loven som ble lest opp der ved bymuren, ved vannporten. Ifra morgen til middag sto de og lyttet. Du ser, disse folka hadde vært i fangenskap. De var født i fangenskap. De hadde aldri før opplevd hva det vil si å være fri i sitt eget land, og ha sin egen by, og kunne lese opp av Guds lov innenfor trygge bymure, der ingen kunne komme og nekta de det. Det var et så sterkt og følelsesladd øyeblikk for de dette, at hele folket reiste seg, står der, da Ezra åpnet lovrullen, og folket gråt. Det må ha vært et kolossalt sterkt øyeblikk for de. Men Nehemjas jobb var enda ikke fullført. I siste kapittel, kapittel 13, leser vi om noe annet han gjorde. Vers 30. Så renset jeg dem fra alt fremmed, og jeg ga forskrifter for prestenes og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Du ser, folket hadde blandet seg med andre folk og andre kulturer og andre religioner. Det var all slags blandingsekteskap, og det trengtes en opprenskning. Og Nehemja forteller at han tok seg av det, og han instruerte prestene og levitterne. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med førstegrøden. Hva skulle de med det? Ja, det var for alterne. Guds eld skulle igjen begynne å brenne i tempelet. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud skulle igjen tilbes, slik det var foreskrevet i boka. Og Nehemja avsluttes i dagbok med ordet: «Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Ikke glem hva jeg har gjort for deg, Gud. Ikke glem at jeg forlot en toppstilling hos selveste kongen i Persia, for å ta på meg dette meget vanskelige arbeidet, som leder av gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. Ikke glem all den motstand jeg måtte tåle, all den kritikk jeg måtte bære, alle de indre og ytre fiendene som prøvde å stoppe meg. Ikke glem at det siste jeg gjorde var å innsette deg igjen som Gud, og innsette din lov og ditt ord, og rense ut alt som var galt. Ikke glem meg, Gud.» Jeg kommer på et annet ord i det gamle testamentet som så å si er et ekko av dette, eller et svar på dette. Jesaja 45, vers 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og hva murene var for Jerusalem på den tida, det er våre liv omgitt av murer, eller slik er våre liv omgitt av murer, og de murene ser Gud. Både de murene som står for deg som så store stengsler og vanskeligheter at du ikke klarer å stige over dem. Gud ser dem. Han er tegnet dem i sine hender. Han glemmer deg ikke når du er møtt veggen. Han ser den veggen. Men jeg tenker også på den mur som skulle være rundt ditt liv, som Jerusalems mur var en beskyttelse mot angrep og overfall og infiltrering og forfall. Jeg synes jeg ser noen murer som ligger i ruiner i noen kristnes liv. Jeg synes jeg ser noen murer som er falt ned. Der er ingen beskyttelse rundt deg lenger. Jeg ser så mange murer som ligger nede, og en av de er kanskje din mur. Hvordan kan den muren bygges opp igjen?
den muren som kan gi deg tilbake den trygghet du hadde en gang, den renhet du hadde, den frihet du hadde, den glede du hadde. Det var alt dette jødene fikk tilbake igjen da Nehemja hadde bygd murene opp igjen. Hvordan fikk de reist de murene igjen? Og hvordan kan de bli reist igjen i ditt liv? Det første Nehemja gjorde da han hørte om murene som lå nede, var å grine, står det. Det var en erkjennelse av nød og smerte og skyld. Kanskje det er første skritt på gjenoppbyggingen. Og det neste vi leser om Nehemja var at han ba. Han ba Gud lede han. Han søkte Gud. Og der setter vi vel fingeren på et ømt punkt i mange troende sitt liv, inkludert meg selv. For jeg skal åpent innrømme at det er min smerte, at jeg ikke er noe flink med dette med bønn. Nå vil jeg ikke ha telefoner og brev ifra folk som vil lære meg å be, lære meg å få orden på mitt bønneliv, for det ligger ikke på det planet. Jeg vil bare at jeg skal ikke få det inntrykk av at jeg får det så veldig godt til, når jeg nå til slutt peker på dette med bønn og hvor viktig det er. Det blir sagt av Martin Luther at da han gjennomgikk de tungeste og tøffeste dagene i sin kamp, avsette han 3 av de beste timene på dagen til bønn, hver dag. Sjekk ut hver eneste vekkelse vi har hatt i dette landet, og hver eneste kirke som har opplevd stor vekst, så vil du finne noe interessant. Du vil finne at bønn har spilt en vesentlig rolle i det som skjedde. Hvordan er det med murene i ditt liv? Har de falt ned? Er det ikke snart på tide å bygge de opp igjen? En som heter Tozer skriver følgende: hver eneste bonde kjenner til ugressets og villmarkens hunger og sult. En hunger som ingen moderne maskiner helt klarer å utrydde. Uansett hvor veldyrket og velpreparert jorden er, og hvor godt gjerden er holdt i stand, og hvor nymalte bygningen er, den bonde som forsømmer en stund og luker og steller sin åker, vil oppleve at den gradvis vil forandre seg til en jungel eller villmark igjen. Naturens tendens og dragning er alltid mot villmarken og utvekstene, aldri mot det kultiverte og fruktbare. Og det vet enhver bonde. Og slik er det også i mennesket sitt liv. Det hjertet som blir forsømt vil snart bli et hjerte der det vekser villvekste. Det forsømte liv vil snart bli et liv i moralsk kaos. Den krypende villmark eller ørken vil gradvis spise seg innover og gjøre livet til en åndelig ørken. Det går av seg selv. Det som ikke går av seg selv, er å holde ugraset borte. Derfor var denne Nehemja bygde murene. Derfor var det at Jerusalem gikk til grunne da murene falt. Se å få opp de murene igjen.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 14. september. Din gjenløser lever. De som vant kriger i gamle dager, tok ofte menn, kvinner og barn til slaver. Disse fikk forferdelige forhold. Nye eiere tynte det de kunne av arbeidskraft ut av dem. Ikke noe håp for resten av livet. Jo, ett håp kunne de ha. En sjelden gang hendte det at et velvillig menneske kjøpte slaven til frihet. Det ble betalt hva de kalte en løsepenge, og dermed ble livet helt nytt for den som ikke selv hadde noe å betale med. I Bibelen finner vi dette bildet om å kjøpe fri, brukt flere steder. Noen opplevde det enestående å møte en gjenløser, en som frikjøpte fra slavekåret. Jobb hadde mistet nesten alt, men han hadde ikke mistet troen på at det fantes en gjenløser. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet, sa Jobb. Jobb 19, 24.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. september. I Romerbrevets første kapittel og det 21. vers leser vi i Jesu navn. Enda de kjente Gud, æret og takket de ham ikke som Gud, men ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte er blitt formørket. Rosenius sier, her lærer vi hvor alvorlig Gud krever av menneskene, at de skal takke og prise ham i samme grad som de kjenner ham. Selv om vi bare kjenner ham som en vis og allmektig skaper, vil han likevel at vi også skal tilbe ham slik. Selv da skylder vi ham hele vårt hjertes kjærlighet, ærbødighet og lydighet. De har ikke æret og takket ham, sier apostelen. Vi bør stadig minne oss selv om at Gud er opphavet til alt vi er og har. I ham er det vi lever og beveger oss og er til. Derfor er det også noe av det viktigste i vår gudsdyrkelse, at vi alltid takker ham, erkjenner vår avhengighet av ham, og i alle ting gir ham alene æren. Og tenk, når hedningene, som ikke engang hadde evangeliets lys, likevel er uten unnskyldning når de ikke ærer å takke Gud. Hvordan skal det da gå med oss, som han har talt til gjennom profetene og til sist gjennom selve Sønnen, om vi ikke ærer og takker vår Gud? Men hva er det virkelig å ære ham som Gud? Det er nok grunn til å tenke enda dypere over. Det gjør vi ikke bare med ord, pen framtreden og vakre gjerninger. For de som erkjenner at Gud er ånd, de skal også tilbe ham i ånd og sannhet. Som vi allerede har vist, vil Gud vi skal opphøye ham i samme grad som han har åpenbart seg for oss. Elske ham slik vi har sett han fortjener vår kjærlighet. Frykte ham slik vi har sett vi har grunn til å frykte ham. Tro på ham slik vi har sett han er trofast og sannferdig. Og så lyde ham i alle ting, slik vi har sett han har makt og rett til å herske over oss i alle ting. Dette er å ære og takke ham som Gud. Hvis vi nå av hjertet vil prise Gud på denne måten, da må vi først overfor ham bli knust, på grunn av alle våre feil og synder, som vi da får se hos oss selv. Vi må bekjenne at han dømmer fullstendig rett når han kaster oss i helvete. Da opphøyer og priser vi ham som Gud. Da får Gud igjen den æren han ble frarøvet i syndefallet, da slangen forgiftet menneskene med denne tanken: har Gud virkelig sagt dere skal dø? Når vi nå erkjenner oss skyldige til døden, da ærer og takker vi ham som Gud. Han har også åpenbart for oss sitt råd til vår frelse, åpenbart sin Sønn for oss, og sin bestemte vilje til å frelse alle dem som opphøyer Sønnen. Men da kreves det også at vi tror han er sannferdig i sitt budskap om hvordan han vil frelse oss, så vi ikke forkaster Guds nåde, men bøyer oss for hans ord og tror på hans barmhjertighet. Dette er å ære og takke ham som Gud. Forstår vi syndere at det er hans alvorlige vilje at de som nå lever ved hans sønns død, ikke skal leve seg selv, men han som er død og oppstand for dem. At vi skal ta avsked med alt som ikke behager Gud, og gjøre det som er hans vilje. Da kreves det også at vi med glade og takknemlige og vilje hjerte gjør dette. Og uansett alt som mangler hos oss, alltid tror på den evige forlatelsen som han kjøpte så dyrt, og som han så sikkert har lovet oss. Alt dette hører med til å ære og takke ham som Gud. Gjør vi ikke dette, men blir formørket i våre tanker og begynner å leve fritt, mot alt vårt kjennskap til Gud, da vil Gud som den rettferdige straff ta sitt lys fra oss. Da lar han våre uforstandige hjerter formørkes og finne på all slags uhyggelige ting, som apostelen her sier om hedningene. Dette er den alvorlige lærdommen denne teksten gir oss, og som særlig bør gripe oss som Gud har gitt sitt evangelium til. Så høyt har altså Gud benådet oss, at han ikke bare har stilt hele skapningen fram for øynene våre, full av vitnesbyrd om hans evige kraft og guddom, men han har også gitt oss sin egen sønn fra himmelen, som er blitt vår bror og trofaste stedfortreder. Han oppfylte loven og kjøpte oss med sitt blod fri fra synden og fra lovens forbannelse. Han har gitt oss sitt ord om alt dette, og sender oss daglig den hellige ånd, som selv virker alt vi trenger til liv og Guds frykt, som kaller, vekker, tukter og trøster oss, alt etter som vi trenger det. Tenk, når Gud har gitt og fortsatt gir oss alt dette, mens verden fremdeles går sin egen vei, er selvsikker og ugudelig, ikke frykter Gud, ikke priser og takker ham for all hans nåde, men bare lever fritt i all sin synd, sin selvopptatthet og avgudsdyrkelse. Hvem kan da undre seg over at Gud bare lar verden fare? Ja, bare lar den forblindes og forherdes, så de knapt et øyeblikk frykter for helvede. Hvor mye alvorligere er det ikke da for oss, vi som til og med har Guds nåde og åndens liv og lys, har smakt Guds godhet og er begynt å vandre i ånd, om vi på nytt skulle falle fra, bli selvopptatt i våre tanker og igjen leve i selvsikkerhet og bevisst synd? Hvor rettferdig, men for forferdelig, vil ikke da Guds dom bli over oss? Uansett hvor skrøflige og syndige vi var, bare vi ga ham alene æren og bekjente vår synd for ham, dømte oss selv og søkte hans nåde, så ville jo alt sammen bli tilgitt. Men forakter vi ham, misbruker og setter oss opp mot det lyset han har gitt oss, og begynner å holde sannheten nede i urettferdighet, hvem kan da undres, sier vi enda en gang, over at Gud i sin hellige rettferdighet handler med oss, slik fortsettelsen av dagens tekst viser.

0: fall.
1: Ja, det tenker jeg ikke.
2: Ja, da vil også jeg få ønske velkommen til dette samværet her.
3: Ja, da må samme samme at dette bordet spørt inn den trakken, Arsi.
2: Det er kjekt at vi kan samles såpass mange.
3: Da det bør det gå vi satt trakken i noe mange, Arsi.
2: Og vi takker for den sangen som denne jenta sang for oss.
3: Ja, men ikke den salmen meg den ikke slag,
2: du. Du har gjerne en til. Litt senere ut i møte.
3: Kanskje du skal la vel lage seg opp til salmen, hvis du vil.
2: Vi skal lese noen ord fra Johannes 6, fra vers 52 til 65.
3: Det vil lage mot om sa han ikke at Johannes Goda kapitlet vidtaleggen oppvisja goda lukki vidare, vil jeg si.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Vi lukka Jesus navn vi.
2: Jødene trettet nå seg imellom og sa, hvordan kan han gi oss sitt kjøt og ete? Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjøt, og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjøt og drikker mitt blod, har evigt liv, og jeg skal oppreise han på den siste dag. For mitt kjøt er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjøt og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i han. Liksom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve i evighet. Og dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av hans disipler som hørte dette sa da, dette er hårde ord. Hvem

Så vi I gang igjen med hovedtema samliv, og da med bakgrunn I det hefte som bispedømmerådet har gitt ut om det viktige temaet her. Og temaet for programmet I dag samliv, et felles byggverk.

De levde lykkelige alle sine dager. Slik slutta alle eventyr etter at Askeladden har bestrevet seg på å skaffe seg prinsessa, gjerne etter mange prøvelser og utfordringer. Og eventyret, det slutta med bryllupet. Men ingen har fått kikke inn på slottet i ettertid. En ekteskapsinngåelse er sannelig ikke bare en forening av to mennesker. Det er jo et møte mellom to heimer, to slekter, to kulturer. Og ofte merker en det allerede i samband med bryllupet, for det er mange hensyn å ta. Men vi er da frie, selvstendige mennesker og lar oss ikke binde av det tante og fordomsfulle foreldre skulle si, kan vi tenke. Og likevel, ved nærere ettersyn så finner vi at det er tråder i en vev som vi ved nærere ettersyn ser at vi er en del av. Et bryllup er en rituell markering av en faseovergang. Og rituelle faseoverganger har også en psykologisk betydning. Den sier farvel til sin til en fase og går over i en annen. Noe er tilbakelagt, og noe nytt har startet på.

I begynnelsen, før, mens vi enda. Det en viktig tid. Skapelsesberetningen I Bibelen begynner på den måten. I begynnelsen. Uten sammenligning for øvrig, så snakker vi I den sammenhengen om en tid for skapelse. Å gå inn I et parforhold å gå inn I en skapelse. Det snakk om at to mennesker som var fremmede overfor hverandre skal innrette seg etter hverandre og leve livet sammen. To mennesker fra forskjellige verdener, to ulike kulturer, tradisjoner og verdier skal møtes og skape noe nytt sammen. Noe som begge skal stå inne for. Et samliv I grunn et kunstverk, en skapelse. Og når vi snakker om ulike verdener, mener jeg ikke mennesker fra ulike land. Da forskjellen enda større. Men familier har som regel sin egen kultur, måte å snakke på, egne verdier, symbol og tradisjoner som hver familiemedlem merket med. Vi kan tenke oss Kari, for eksempel, som kommer fra en trekantheim, og gifter seg med Per, som kommer fra en firkantheim. Skal den nye heimen være trekanta, eller skal den være firkanta? Eller kanskje begge deler?

Familieterapeuten Philip Kalli har skrevet en bok som heter «En og to er tre». Der beskriver han parforholdet som en tredje person. Det er ikke jeg, det er ikke du, det er noe helt nytt som blir skapt av det du og jeg legger inn i samlivet vårt. Derfor er det snakk om et felles byggverk. Ja, det høres greit ut. Da kan jeg ta et skjønnsomt utvalg av mine beste egenskaper, tradisjoner og regler, som er i min erfaringssekk, og legge inn som byggesteiner i forholdet. Rausheten overfor venner og naboer som preget min barndomshjem, ville jeg gjerne ta med i min nye hjem. Men fars hakking på mor ved middagsbordet ville jeg la ligge. Måten vi feide konflikt under teppet på ville jeg også la ligge. Jeg ville stedet legge inn en «få konflikten på bordestein» i vår felles hjem. Men ektefellen min har gjerne andre opplevelser, og mine tanker blir ikke lenger så opplagte. Likevel så skal vi holde litt fast på modellen til Calais. For det finnes mulighet hele tiden for å fjerne steiner i byggverket, og legge inn andre og bedre steiner. Nå er det vi to som bygger vår heim.

Utforminga av hverdagslivet sine verdier, regler og rytme er en av våre største utfordringer I parforholdet. Skal romtemperaturen være 18 eller 23 grader? Skal vi ha pinnekjøtt eller lutefisk til jul? Skal stua være ryddig eller skal det være litt rot? Skal vi reise på hytta I ferien eller skal vi beise svigermor sitt hus? Lista kunne sikkert bli lang. Stadig blir vana og ønske brotne mot hverandre. Det kan også skje at den ene parten forsvinst, blir oppslukt av den andre, som veldig dominerende. For noen så det kanskje greit å ha det slik. Den ene overlevd heimen og dagliglivets arena til den andre. Begge kan trives med det. Men for mange en slik ubalanse vanskelig å leve med, I begge retninger. Derfor så kan det være nyttig å spørre, jeg for dominerende I vårt dagligliv? Gjeld mitt regelverk for mye på bekostning av ditt? Og begge tilstrekkelig representert I felles byggverk?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvorfor være med I en menighet? Og hvilken forsamling bør jeg velge? Den kjente forkynneren Edin Løvås forteller at da han en gang I sin ungdom ville gå på et kristent møte, valgte han den menigheten som hadde den største annonsen I avisen. Der trivdes han. Slik ble det til at han havnet I det norske misjonsforbund, enda han som barn hadde vært med I en annen sammenheng. Hvorfor overhodet være med I en menighet? Og hvilken forsamling bør jeg velge? Det finnes utrolig mange å velge I, spesielt hvis du holder til I en større by eller et tett sted. Kanskje ikke annonsestørrelsen beste veilederen. En ting sikkert, vil du være en kristen, bør du høre til et sted. Vi trenger et fellesskap der vi kan kjenne folk og være kjent av noen, der vi kan finne venner som hjelper oss på den åndelige reisen gjennom livet. Rent menneskelig vi sosiale vesener. Ingen kan overleve som sunne mennesker hvis de isolert fra et fellesskap. Det gjelder like mye I livet som kristen. Hva en menighet eller en kirke? Vi kan kle av alt det ytre som gjelder bygninger og ordninger og svare. Kirken Guds folk, altså personer. En menighet, som egentlig betyr det samme som kirke, et stort eller lite fellesskap av personer som lever av Guds ord og nådemidlene. Ordet forsamling et godt norsk ord for samme sak. Det peker på at troende forsamles, de kommer sammen og så holder de sammen. Vi må selvsagt ha visse ytre ordninger. Noen må forkynne og undervise ut fra ordet og gi oss nattverden og dåpen. For å ordne med lokale og økonomi må det administreres. Men utgangspunktet for en menighet kristne som møtes, enten det I et privat hjem, I et forsamlingshus eller I en katedral. Hva kjennetegn på en kristen menighet ut fra Bibelen? Det kan sies mye om det, men en skildring av den aller første forsamlingen gir flere gode svar. Vi leser fra Apostelgjerningene kapittel 2, vers 41. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten. Hvilken forsamling bør vi velge å være med I? Jeg vil gi deg 5 kjennetegn ut fra avsnittet som vi leste. For det første, den bygd solid på Guds ord. Lukas rapporterer at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. De la stor vekt på å bli kjent med og leve I sannheten. Guds ord dannet grunnvollen for menigheten. En bibelsk forsamling ikke opptatt av siste Gallup-undersøkelser, trender og moter, men av å ta Bibelen på alvor. En bibelsk forsamling bygger på et ord som ikke tar feil, som innåndet av Guds ånd, og som den eneste gyldige rettesnoren for lære og liv. Ved veikryssene vil forsamlingen spørre, «Hva sier Bibelen om dette?» Og hvis ikke skriften viser vei rent konkret, så vil en I bønn be om visdom til å finne svar som ikke bryter med Bibelens prinsipper. Det dukker opp spørsmål som gjelder livets ukrenkelige verdi, fattigdomsbekjempelse, homoseksualitet, korrupsjon, alkohol og stoffmisbruk og så videre. Forsamlinger som holder Bibelen høyt I ære vil ikke være mye I tvil om slike spørsmål. Vi kan godt tenke helt moderne når det gjelder bruk av teknikk og metoder, men I tro og lære tåler vi å bli kalt gammeldags. Noen sier at kirken kommer etter og drives fra skanse til skanse og ligger bare 20-30 år etter utviklingen. Da spør jeg om hvilken kirke vi snakker om. Nei, egentlig ligger den sanne kirken 2000 år etter utviklingen. Ved å være annerledes I tenkemåten, for eksempel ved å følge de 10 budene, vi tidløse, evig moderne, og kan virkelig være lys og salt I den tiden vi lever I. For det andre, menigheten var preget av en levende takk og hyllest til Gud. Både vers 42 og 46 nevner brødsbrytelsen, som antakelig går på et kjærlighetsmåltid, som igjen står I sammenheng med nattverden. I nattverden får vi del I Jesu legeme og blod, vi tar imot med glede. Vers 47 føyer til at de lovet Gud. De sang salmer og sanger som opphøyde Guds navn, og som fikk dem til å samle tankene om Jesus. Når det gjelder samværsformer og praktisering av nattverd og kjærlighetsmåltider, vil du legge merke til en stor spennvidde I historien og på tvers av land og kulturer. Bibelen åpner for mye. Å stå, sitte eller knele. Synge, klappe I hendene, rope og le. Vi kan si amen og halleluja, tale og tie stille sammen. Vi kan be mens vi folder hendene, løfte dem opp, knele eller ligge flat på gulvet. Jeg sier ikke at alt dette hører med til kirkens kjennetegn, men jeg sier at hvis det I et land og en kultur føles naturlig, så det ikke ubibelsk. Det ikke noe poeng å være sære, men tjene et fellesskap slik at flest mulig føler det trygt og naturlig. Det gamle jødiske fellesskapet var preget av to samlingssteder, tempelet og synagogen. Oversetter vi det litt freidig til en norsk virkelighet, kan vi snakke om kirkebygg og bedehus. Synagoger hadde de på mange steder. Samlingene der var som oftest ledet av lekmenn, formene var frie, men ordet og fellesskapet, bønnene og lovsangen var sentral. Vi kan si det var synagogens form og stil som ble videreført I den menigheten vi leser om I Apostelgjerningene 2. Jo, de kunne samles I tempelet, men det fantes jo bare I Jerusalem. I den første kristne tiden kom de like naturlig sammen på høyst forskjellige steder. Guds nytestamentlige fellesskap har ikke et spesielt menighetshus som kjennetegn. I dag synges visse lovsanger på alle språk. Hellig, hellig, hellig, stor din trofasthet, og store Gud, når jeg undring aner hva du har skapt I verden ved ditt ord. Har du opplevd å synge slik sammen med troende I andre land, så kan du ikke glemme det. Slike opplevelser kristenfellesskap på sitt beste. Et tredje kjennetegn et omsorgsfullt fellesskap med andre troende. I teksten vi leste hører vi at de første kristne var urokkelig knyttet til samfunnet eller fellesskapet. Det greske ordet betyr at en delte noe som en hadde felles. I vers 44 står det at de holdt sammen, de kom trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og de holdt måltid I hjemmene, står det I vers 46. Felles måltider var viktige for de første kristne. De kom for å høre ordet, Men de sørget for å ha samværsformer der de kunne bekrefte hverandre, dele tanker og opplevelser, veilede og gi nytt mot. I dag har vi lagt oss til med flotte privathus og leiligheter. Ofte fungerer de som isolasjonskamre, der vi pleier ensomheten. I sørlige land ser vi mer av at folk har små og enkle boliger, men lever sitt liv i forhagen, på gatekaféene, i fellesskap. Enda bedre er jo det kristne forsamlingsfellesskapet, der vi både får noe for vår sjel og oppmuntrer hverandre som åndelige søsken. Kanskje noen av problemene dine akkurat nå henger sammen med at du mangler en gruppe. Du ikke nær til noen. Du har ikke noen som du føler ansvar for, eller som føler ansvar for deg. Da kan ingenting overgå et kristent fellesskap. For det fjerde, bønnen virksom. Den første kristne forsamlingen holdt urokkelig fast ved bønnene, står det. Både faste og frie bønner var i bruk. De ble preget av undring, for Herren lot det skje under og tegn som svar på bønn. Spesielt der Herrens disipler driver et nybrottsarbeid, i omgivelser preget av sterk motstand mot evangeliet, Herren raus med undre. Det ser vi også i dag. Men han gjør det ikke slik overalt og til alle tider. Jeg tror ikke vi skal gjøre tegn og under til et kjennetegn på en sann forsamling. Men bønnen har rike løfter knyttet til seg. Vi skal be for syke og sørgende. Gud griper inn på sin egen måte. Det største av alle under når mennesket blir født på ny ved å tro på Jesus. Helbredelser varer noen få år. Gjenfødte troende varer i en hel evighet. Jesus sa om tempelet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» Vi har ikke noe tempel nå, men de forsamlingslokalene vi har skal først og fremst være bønnehus eller bedehus. Men det like flott å kalle dem misjonshus, for de bygd for å fremme en tjeneste for alle folk. Derfor står bønnen om at Guds navn blir opphøyd, at Guds rike kommer, og at hans vilje skal skje, sentralt i bedehusets og misjonshusets livsinnhold. For det femte, praktiske måter å tjene hverandre. Vi leste, alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. At de gjorde det på denne måten har sin bakgrunn i at mange av de første kristne i Jerusalem var fattige. Nå var de innstilt på å utjevne forskjellene. De ville leve tett på hverandre og prøve å unngå misunnelse. Det de hadde av jordiske eiendeler betydde ikke så mye lenger. Da Jesus møtte en rik ung mann, virket det hele lovende i første omgang. Du kan lese i Matteus 19 fra vers 16. Men Jesus så at han var bundet av det materielle. Derfor sa mesteren til ham, «Vil du være fullkommen? Da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Her seks viktige verb. Gå, selg, gi, kom og følg. Midt i dette står ordet gi, det du bundet av, og få en skatt. Lukas 13, 32 har gitt oss et storslått løfte. Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike. Derfor vil Gud sørge for oss hele tiden. Alle himmelens ressurser står til vår disposisjon når vi trenger dem. Derfor det meningsløst å binde seg til tingene og ikke til Gud. Det en sammenheng mellom hvordan vi forvalter eiendelene vi har, tid, penger, eiendom og krefter, og videre hvordan vi opptrer overfor andre mennesker, og hvilket forhold vi har til Gud. Det neppe klokt at kristne i Norge i dag etablerer et eiendomsfellesskap. Det kolliderer med lover og regler, og samfunnet vårt i utgangspunktet mer basert på enkeltmennesker, familier, kommune og stat. De første kristne la fort bak seg å praktisere et fullt økonomisk kompaniskap. Men spørsmålet skal henge der. Det fellesskapet jeg med i et dele- og omsorgsfellesskap? Bidrar jeg selv til at det blir det? Finn deg en tilhørighet som ligner det første kristne fellesskapet. Og når du har blitt med der, kan du selv være med på å virkeliggjøre en bibelsk forsamling. Hva var urmenigheten preget av? De var grunnfestet i Guds ord, de hadde en levende tilbedelse av Herren, de praktiserte et omsorgsfellesskap, de brukte tid til virksom bønn, og de tjente hverandre med det de hadde. Behovene meldte seg i deres egen midte, i nærmiljøet, og de hadde omsorg for hedningene av alle folk. Jeg ønsker deg Guds velsignelse som et levende forsamlingsmedlem. Velsigna band som bind Guds folk i saman her, med same kjærleik, same sinn som i Guds himmel her.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Mathias Orheim, Fanny Crosby, Øyvind Andersen, Marilyn Baker. Du kjenner noen av disse navnene, gjør du ikke? De har en ting felles, disse fire. Vet du hva det er for noe? De var alle blinde i store deler av sitt liv, men fikk likevel ære Gud og tjene Gud på en flott måte, på tross av sin sykdom. Også i Bibelen møter vi en slik mann.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese litt om hva som skjedde en dag da Jesus møtte en blindfødt mann. Dette det niende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet og kapittel 9, og vi leser først vers 1-7, og siden versene 35-38. Jeg har kalt dagens program «Synd og sykdom». Og da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg I verden, jeg verdens lys.» Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet, og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg I dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og så møter Jesus mannen igjen på et senere tidspunkt. Da Jesus hadde funnet han, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med deg, han det.» Han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for Jesus I tilbedelse.

Grand Canyon en av de flotteste naturparkene I hele USA. Denne naturparken, som egentlig et stort, dypt elveleie, ligger I staten Arizona, I den sørvestlige delen av USA. Dypt nede I den naturlige dalkløfta renner den store elva Colorado. Grand Canyon 350 kilometer lang, opp til 25 kilometer bred, og mellom 15 og 1800 meter dyp. Jeg har selv aldri vært der, men et par av barna mine har sett denne imponerende fjellkløfta, og de har alltid vanskelig for å finne sterke nok ord når de skal beskrive den opplevelsen det å stå og se utover Grand Canyon.